0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Krympende lagre av våpen kan sette USA under press, det mener Tormod Heier, som professor I militær strategi ved Forsvarets høyskole. Flere amerikanske medier har meldt at krigen mot Iran har tappet USAs lagre, mens president Donald Trump og hans administrasjon hevder at de har alle våpen de trenger. Men det tar tid å erstatte alle missilene de har brukt I Midtøsten, sier Heier.
1: Disse missilene de så avanserte, sånn kanskje 2 til 3 år fra kontrakten inngås til leveringen kommer. For eksempel Patriot-missiler som man bruker for å skyte ned droner med, de koster jo for eksempel kanskje så mye som rundt 40 millioner kroner per stykk. Og når Iran og Russland kan produsere Shahed-droner da, til kanskje mellom 300 000 kroner og 500 000 kroner per stykk, så sier det seg selv at det amerikanske militærindustrielle komplekset har et kjempestort industrielt problem I å øke produksjonsraten av mye mer billige og brukervennlige, men også avanserte systemer for å kompensere for den masseproduksjonen av disse billige dronene.
0: I sommer har det vært en rekke cyberangrep mot offentlige og private virksomheter I Norge. For en uke siden ble svært mange offentlige tjenester rammet, deriblant Helse Norge og Altinn, som brukes av millioner av nordmenn. Angrep mot både det offentlige og mot norske bedrifter skjer daglig, og det både statlige og kriminelle aktører som står bak, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.
2: Norge har sagt at Russland står bak angrepet mot Stortinget I 2020. Vi har også sett at Estland har sagt at det Russland som står bak angrep mot dem. Men det jo selvfølgelig alt fra hackere, entusiaster til kriminelle nettverk til sponsa statlige aktører som står bak angrepene.
3: Ja, så vi vet ikke konkret hvilke nasjoner eller grupperinger som faktisk det stadighet nå angriper norske institusjoner.
2: Etterretnings- og sikkerhetstjenestene påpeker jo at både Russland og Kina kommer til å bruke sammensatte virkemidler I å skape splid, I å skape usikkerhet og teste samholdet I Vesten.
0: Intervjuer var Espen Aas. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag ifølge Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus, og redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Colombia er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov, skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det hvite hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. Tollvesenet får i disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn i kampen mot smugling over hele landet, forteller direktør i tolletaten Benedikte Bjørnland.
1: Vi vet hvertfall fra Europa at 70% av deres narkotikabeslag, og hvor kokain er en voksen andel, det gjøres i havner. Så det å ha et tydelig avtrykk på sjøen, det er jo svært viktig for oss.
0: Ifølge Matsentralen Norge er behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp er vanlige barnefamilier der de voksne er i jobb. Leder ved Evangeliesenteret, Merete Ånestad, jobber for å hjelpe dem med tomt kjøleskap.
2: Behovet er stort, og det er flere nye også, så ta kontakt.
3: Er det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat i noen dager, liksom.
4: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og i sommer har pågangen vært betydelig.
5: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måte tidligere.
0: Det sa Torian Bredebekk, daglig leder ved Matsentralen Rogaland, og reporter var Marte Skodje. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var en ballistisk rakett, opplyser Japans forsvarsdepartement. Raketten ble skutt østover og landet i havet. Missilet fløy over 700 kilometer, opplyser det sørkoreanske militæret, skriver Reuters. Oppskytningen skjer rett før USA og Sør-Korea skal holde en felles stor militærøvelse fra 17. august. Et 2 meter dypt hull ble oppdaget ved Aker Brygge i Oslo tirsdag kveld. I løpet av natten ville man grave opp hullet ytterligere for å finne årsaken. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Lorde, som sang Royals aller først her I tidlig morgen, denne onsdags morgen. Ja da, vi har kommet midt I denne uka, 12. august skriver I dag. Nils Hågen Onsdag på plass her I tidlig morgen studio. Håper du våken og klar der du Og nå skal du få høre Hilde Heltberg og Cato Sand.

I dag kan vi si gratulerer med dagen til Mark Knopfler, sjefen I Dire Straits, og som velkjent for sin helt personlige og fine gitartone. Og noe av hemmeligheten vel at Knopfler spiller med neglene og ikke med plekter, som kanskje mer vanlig I rocken da. Noe som gir han en helt egen og varm tone. Men det hjelper jo også å ha en karakteristisk stemme, og ikke minst at han skriver vakre låter. Og mange av de jo blitt klassikere. Dire Straits fader vel det mer eller mindre ut da Knopfler begynte å gi ut soloplater. Og da sånn litt mer I blues-country-stil, så da henter jeg en av låtene derfra.

Ane Brun som synger om store tårer. Her i tidlig morgen, denne onsdagsmorgen, hvor du skal få en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir 17:30. Og frem dit, her Eminem.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
1: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
2: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerken om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
0: Det sa reporter Anne-Kari Løberg. Tollvesenet får I disse dager 4 nye norskproduserte hurtiggående patruljebåter. Båtene skal settes inn I kampen mot smugling av blant annet narkotika langs norskekysten. Det forteller direktør I tolletaten, Benedikte Bjørnland.
3: Et patruljefartøy som ment først og fremst kanskje for oppringing av fritidsfartøy, for den har mye muskler, går fort, har lang rekkevidde.
4: Tollvesenet får I løpet av året 4 slike nye båter med et fartspotensial på mellom 60 og 80 knop.
5: Den vil gi oss bedre kontroller, flere kontroller til sjøs. Og så gir den jo en inntrykk også til publikum som gjør at det ikke noe vits å prøve å stikke av fra denne når vi legger oss bak.
0: Det sa områdeleder I tolletaten Tim Gurik, og reporter var Espen Birø. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling fra YouGov. Det skriver magasinet The Economist. 61% svarer at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og også med å komme seg ut av krigen med Iran. I Sør-Sudan minst 60 personer drept og rundt 50 skadet I 2 vepnede angrep sentralt I landet, det opplyser lokale myndigheter. Angriperne slo til I natt til søndag for å stjele kveg. Militæret nå sendt til området for å beskytte sivile og hindre hevneangrep. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

05.43 forteller klokka I det Bastille ferdig med sin låt Pompeii, og før det hørte vi Maria Haug og Smittet. Ja, vi nordmenn jo opptatt av sola, og kanskje spesielt nå på sommeren da, men I dag så blir den borte. I hvert fall en stund. For I kveld, omtrent 18.30, så inntrer en solformørkelse som kan ses over hele landet. Og dette visst nok den største solformørkelsen da siden 2015. Så ikke bli nervøs om sola ser litt rar ut I kveld. Formørkelsen over sånn I 21-tida.

Det var to låter med litt undring det. Mariah lurte på hvor ekte mann var, og Ella Lockert lurte på om det finnes noe mer. Navnedagen I dag for alle som heter Clara og Camilla. Og en musikalsk Camilla skal få representere dagen, og det Camilla Norderud. Eller I musikksammenheng kaller hun seg Camilla North. Og artisten fra Bergen jo titt og ofte å høre her I NRK-P1. Og jeg skal også legge til da at hun har solid faglig bakgrunn innenfor musikken, for hun en av de første her til lands som har fullført en mastergrad I låtskriving. Noe hun viser litt av I denne låta da, som du som også har vært på spillelistene våre I noen uker nå.

Robin Linney var dette Love Me Not, sang hun. Og så var det Maroon 5 da, som får lov til å bli siste artist ut her tidlig i morgen denne onsdagen. Nils Ågen Onsdag skal takke for laget, og ønske en fin dag videre.

0: NRK Nyheter klokken 6. I år har LO hatt 2 rettssaker I tingretten for at deltidsansatte skal få overtidsbetaling når de har jobbet over stillingsprosenten sin. Begge endte I seier, men anket og derfor ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell I Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det hos, på Sørmarka, så det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet 2 rettssaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Det sa reporter Karvan Noradin. Togtrafikken på Sørlandsbanen stanset og strømmen kuttes etter at det har brutt ut brann I en enebolig på Moi I Lund kommune, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 personer som var I huset har kommet seg ut. Kort tid etter kom det melding om enda en brann, I en søppelkonteiner ca. 1000 meter unna. Politiet jobber nå på begge steder. Det foreløpig for tidlig å si om det en sammenheng mellom brannene og om de påsatt, opplyser politiet. Ifølge Matsentralen Norge behovet for mathjelp større enn noensinne. Mange av dem som nå ber om hjelp vanlige barnefamilier der de voksne I jobb. Leder ved Evangeliesenteret Merete Ånestad jobber for å hjelpe dem med et tomt kjøleskap.
3: Behovet stort, og det flere nye også, så ta kontakt.
4: Det mulighet for å få mer mat? Jeg har vært uten mat I noen dager, liksom.
5: Frivillige fyller opp bilene for utkjøring. Lister med mottakere blir stadig lengre, og I sommer har pågangen vært betydelig.
6: Privatfolk har henvendt seg direkte for å be om hjelp, og det har vi ikke hatt på samme måten tidligere.
0: Det sa Torian Bredebæk, daglig leder ved matsentralen Rogaland. Og reporter var Marte Skodje. I Colombia nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet I Colombia så langt dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus I grus. Redningsmannskaper jobber fortsatt på spreng for å lete etter overlevende I ruinene, spesielt I byene Pereira og Cali. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
7: God morgen, Troms og Svalbard. Det skal bli en kul kveld for dem som ser opp mot himmelen I dag. Men det spørs om vi får bli med på festen, vi som bor her nord. I mellomtida får vi kose oss nå på morgenkvisten. Det Erik Vågbø og Thea Kjelstad.

0: Under prosessen av å velge bandnavn så var alternativene Cans of Piss og Twisted Kites blant annet. Men de endte altså på å kalle seg for R.E.M. og du fikk her låta Imitation of Life. Og nå skal du få en nyhetsoversikt fra Erik Vågebø.
1: En kvinne ble i går siktet for drap i Salangen etter at en mann ble funnet død mandag kveld. Hun ble løslatt av politiet i går og har forklart seg, sier forsvarer Bjørn Morten Blitveit Hansen.
2: Hun har forklart seg til politiet, og politiet har løslatt henne etter det. Hun erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen.
3: Kan du si noe om hva hun har forklart?
2: Jeg vil ikke gå inn på detaljer i forklaringen.
1: Reporter Simen Vingstad. CFR Klosj gjør endringer i trenerteamet etter forrige ukes stortap mot Tromsø IL. Hovedtrener Antonio Fola fra Portugal og to andre i hans team har fått sparken, bekrefter klubben på egne nettsider. CFR Klosj er TILs motstander i tredje kvalikrunde for Serieligaen. Slik reagerer TIL-trener Jørgen Vik på nyheten fra Romania.
4: Det er jo sånn ofte av og til når det er enkeltpersoner som styrer litt i klubben at da kan sånne ting skje. Og så tror jeg at det gjør at vi må gå inn som sagt med et åpent sinn. Vi vet ikke helt hvordan mannskap de kommer med, eller hvordan formasjon de kommer med for eksempel, men det er også en herlig utfordring. Og så tipper jeg det et klubbslag som er veldig revansjelysten.
1: Statistisk har det vært en normal værmessig sommer for Troms. Det sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Etter fire fine somre på rad har det kun vært telt 8 sommerdager for Tromsø i år, altså dager der gradestokken passerer 20 grader. Meteorologene sier at de foregående somrene har vært unormalt varme og solfylte.

Strike fikk du fra Hilde Selvikvåg her i morgensendingen. I Troms i dag meldes det om at det skal bli sørvestlig bris og periodevis liten kuling på kysten. Og så skal det bli regn og regnbyger vesentlig på kysten og i nord i Troms. Og så ellers så blir det skyet eller delvis skyet. Og på Spitsbergen i dag så er det nordlig bris i vest og sørøstlig liten kuling utsatte steder i øst. I ettermiddag på Spitsbergen blir det forbigående østlig stiv kuling utsatte steder. Fra i kvelden meldes det om nordøstlig liten kuling i øst og vestlig liten kuling lengst sør. Ellers så blir det spredte regn og sluddbyger og skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Og nå skal vi en tur til Paris. Akkurat nå så er det 21 grader der og bitte litt vind.

0: Et gjenhør fra 2006 fikk vi fra Elvira Nikolaisen sin Love I Can't Defend. Grått og vått, det er altså status for sommeren i Nord-Norge, nå som den nærmer seg slutten. Folk har blitt bortskjemt i et Tromsø som frem til i fjor kunne notere 4 fine somre på rad. Og det grå været denne sommeren er egentlig bare tilbake til normalen, sier meteorologen.
1: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø, under hvite og grå skyer og i tåke som har lagt seg ned som et teppe over bratte fjell, slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet i sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda i Telegrafbukta i Tromsø og i sentrum mistet motet. Åh, nei du.
2: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær, så lenge man kler seg rett.
3: Så. Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, det... Nei, jeg ønsker ikke å være der.
1: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene i løpet av dagen bikker 20 grader. Det står i sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager.
4: Det er en ganske normal sommer, sånn statistisk sett.
1: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana.
4: Når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som er den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så er det ganske rundt normalen. De siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
0: Det sa vakthavende meteorolog Idun Hana til reporter Eirik Hinn Sveen.

0: hørte låta I mitt liv fra Jonas Benjob.
1: En podcast fra NRK.
2: Stadig flere nordmenn har ikke lenger råd til mat, og Trump historisk upopulær blant sine egne velgere I USA.
3: Og om du lurer på hvordan du skal få med deg den sterkeste solformørkelsen på 10 år I kveld, så bør du få med deg dagens kjappe oppdatering.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: Gabriella Aplin, please don't say you love me, var beskjeden fra henne. Nå får du nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Klimaendringene med tørke og styrteregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Kornsorten Bygg skiller seg ut som svært robust, og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Bygg tåler det meste, sier kornbonde Sigbjørn Auland.
2: Fordelen med Bygg er at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i Bygg er lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats da.
3: Dessuten tåler Bygg bedre styrteregn og tørke som vi kan få mer av i årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på Bygg. De mener vi er avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød i hyllene i 2050.
1: Reporter Anne-Kari Løberg. I Colombia så er nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, melder nyhetsbyrået Reuters. Dette er det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundret. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. Redningsmannskapet jobber fortsatt på spreng for å finne overlevende i ruinene. I Sør-Sudan er minst 60 personer drept og rundt 50 skadd i to væpnede angrep sentralt i landet, ifølge lokale myndigheter. Angriperne slo til natt til søndag for å stjele kveg. Militæret er nå sendt til området for å beskytte sivile og hindre hevnangrep. Væpnede kvegtyverier har vært et stort problem i landet i mange år. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president, viser en ny måling som er publisert i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde, og dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. Trumps popularitet faller samtidig som USA sliter med høy prisvekst og med å komme seg ut av krigen med Iran. Nærmere 40% av nordmenn har utsatt, droppet eller ikke hatt råd til nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte. Det viser en ny undersøkelse fra Norstat for Frende Forsikring. Forsikringsselskapet advarer om at problemer bare blir større og kan bli til dyre skader når høstregnet kommer. I fjor så kostet skade på norske hus og hytter over 9 milliarder kroner, ifølge Finans Norge. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Her er nyhetene fra NRK Troms. Både den drapssiktede kvinnen og den avdøde mannen i 30-årene i Salangen er ifølge politiet i Troms utenlandske statsborgere. Det ble i går kjent at kvinnen i 20-årene ble løslatt av politiet. Påtaleleder Trude Skjønsfeld Kvanli sier det er gjort flere beslag.
5: Det er gjort diverse beslag på stedet, blant annet skytevåpen og annet som er naturlig å ta beslag i en sånn sak.
6: Hva er det som er naturlig å ta beslag i?
5: Det er gjerne digitale enheter og andre ting som kan være relevant for etterforskningen.
4: Reporter Simen Vingstad. Den værmessige sommeren for Troms har statistisk sett vært helt normal. Det sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Etter fire fine somre på rad har det kun vært telt 8 sommerdager i Tromsø i år, altså dager der gradestokken passerer 20 grader.
7: Det er en ganske normal sommer sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som er den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så er det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så er det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
4: CFR Cluj sparket trenerteamet etter forrige ukes tap mot Tromsø IL. Det står på klubbens egne hjemmesider. Da vant guttene 5-0 på deres hjemmebane i tredje kvalifiseringsrunde til Serieligaen. Den nå sparkede treneren, Antonio Fola, fikk kun 6 kamper som sjef for den rumenske toppklubben. To assistenttrenere har også blitt sparket. Cluj og Thiel spiller returoppgjøret i Tromsø i morgen. Nyhetene, Erik Vågbø.
8: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Ja, det er ikke så ille å forelske seg i Justin Timberlake, i hvert fall ifølge han selv da. I Harstad så er det 8 grader i dag, Bardufoss 7, Tromsø har også 7 nå på morgenen, Skibotn har 10 grader, varmest i Troms på min temperaturliste akkurat nå i hvert fall. Torsvåg 8 og Sørkjosen 6 grader. Ny-Ålesund har 4 grader nå på morgenen, og Longyearbyen har 3 grader.

Beboerne langs Elverumsveien i Målselv har fått nok, det kan vi lese om i Nye Troms i dag. Veien ned til Elverum gård beskrives som en ren leiresuppe, og nå krever naboene handling og tonnevis med grus. Melkebonde Sivert Anfeltmo frykter økonomiske tap om melkebilen ikke lenger kommer fram, og nabo Roald Langnes mener kommunen nå må prioritere bygdene. Kommunen forstår frustrasjonen, men peker på stramme budsjetter. Du kan lese lokalpolitikernes fulle svar hos Nye Troms. Folkebladet skriver om at fotballturneringen SalMar Cup i Islandsbotten opplever en merkbar nedgang i antall påmeldte lag. Arrangøren FK Senja mangler nærmere 30 lag sammenlignet med tidligere år. Tøffere konkurranse fra andre cuper trekkes frem som hovedårsaken, og som et resultat tar klubben nå grep. De fjerner nemlig en hel turneringsdag for å gjøre helgas arrangement mer kompakt. Og du kan lese mer om årets endringer i saken hos Folkebladet. Og Nordlys skriver om at busselskapet Tide sliter med stor sjåførmangel i Tromsø. Dette har jo ført til uvanlig mange innstilte avganger i sommer, og bare i juli ble 270 avganger kansellert. Hver eneste innstilling koster selskapet 5000 kroner i gebyr til fylkeskommunen, og dermed endte regningen for juli på over 1,3 millioner kroner. Hvilke tiltak som nå settes inn for å løse denne krisen, det kan du altså lese om hos Nordlys.

0: Boris Gardiner, I want to wake up with you. Og jeg er så heldig at jeg får gjøre det sammen med deg som hører på. Nå skal det handle om det store spørsmålet. Hvem er egentlig best i fotball? Er det leger eller er det jurister? I går inviterte Tromsø medisinske idrettslag og fadderne på jusstudiet til en veldedighetskamp. Inntektene fra kampen skal gå til barneavdelingen på UNN. Etter første omgang så leder medisinstudentene 2-1. Og Luna Drekker, andreårsstudent, var på plass for å heie fram sine medjussstudenter.
1: Nei, altså, det var jo litt skuffende at de skulle ta et mål til. Jeg hadde veldig troa på at våre beste menn fra jussen skulle ta den her, men jeg har ikke mistet håpet helt enda.
2: Nei, for det kommer en andre omgang. Hva vil du se mer av i den omgangen?
1: Nei, jeg håper jo at vi klarer å få ballen mer på, ja, på den siden vi skal score på. At vi klarer å ha noen skarpe skytere som klarer å treffe mål, og at vår keeper klarer å fange alle ballene. Rett og slett ha noen nylandøyeblikk.
2: Elea Bonnes, du er med oss også. Du går første året juss. Hvordan vil du oppsummere det du har sett så langt i kampen?
3: I løpet av uka?
2: Kampen.
3: I løpet av kampen? Nei, det har nå vært ganske jevnt, så jeg satser nå på at juss tar det her i mål.
2: Og så er det jo sånn at det går en del veldedighetsinntekter til barneavdelingen på UNN. Hva synes du om det?
3: Nei, det er jo veldig fint det, at man kan kjøpe litt lodd og få bolle, og så går det til noe fint. Det er jo bra.
2: Og når andre omgangen kommer i gang, hva er forventningen din til den fra jusstudenter?
3: Jeg forventer at spillere lever opp til standarden og skårer et mål i hvert fall. Og lede og vinne.
2: Luna Drekker, som andreårs jusstudent, begynner å få en god del sånn jusskunnskap liksom inn bak øret. Hva tenker du av det disse studentene kan om juss? Er det som kan hjelpe dem inn i andre omgang for å liksom få overtak igjen?
1: Nei, de er jo strateger som liker å sørge for at rett skal vinne, og da synes jeg det helt på sin plass at just vinner, så da må de jo bare finne metoden som sørger for at vi skårer flest mål. Men det er jo veldig, altså medisinstudentene, de er jo åpenbart klar for å vinne de også, og det er jo stas at de har brukt så mye tid på å arrangere det her, så vi får se. Det er jo en spennende kamp uansett, men jeg satte på at just tar igjen det her.
0: Og reporter der var August Hansen, som snakket med andreårsstudent på jusstudiet Luna Drekker. Og kampen, den endte altså 3-1 til medisinstudentene.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om en ny ordning ble innført i vår, så har ikke LOs eget hotell i Sørmarka utenfor Oslo gitt overtidsbetalingen til deltidsansatte før i juli. Styreleder og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen tar selvkritikk.
1: Vi kunne nok vært raskere med å fulgt opp vår egen seier i rettsvesenet. Og hvis noen mener at vi har vært litt seine med å innføre det på Sørmarka, så er det LO som eier og jeg som styreleder som har det ansvaret.
2: Fagorganiserte med LO i ryggen har i år vunnet to rettssaker i norske tingretter. Begge er anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok 5 måneder fra første rettssak var i havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell.
0: Reporter Karvan Noradin. Kornsorten bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Men bygg tåler det meste og kan etter hvert erstatte hvete som den mest foretrukne kornsorten, ifølge bønder og matprodusenter. Et flertall av amerikanerne er misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president. Det viser en ny måling i magasinet The Economist. 61% svarer at de er misfornøyde, mens bare 34% er fornøyde. Dette er den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus. I kveld kan du se en stor solformørkelse over hele landet. På Atlanterhavsparken i Ålesund så har de ansatte forberedt seg på å ta imot gjester, slik at de kan se sammen.
3: AB. Eli Kristin Nordtømme pakker 400 splitter nye par med solformørkingsbriller ut av ei eske. Hun er vitenformidler på Atlanterhavsparken i Ålesund, der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
4: Jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
5: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
3: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
5: Vi kan se maksimum for årets kraftigste meteorstorm, Perseidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Reporter Fride Kvamse Rekdal, og det er sør i Rogaland og i Agder at muligheten for å få sett denne solformørkelsen er størst, ifølge meteorologene. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. Tide Buss har betalt over 1 million kroner i gebyrer for kansellerte bussavganger i juli. Det skriver Nordlys. Troms fylkeskommune sier at det har vært flere kansellerte avganger enn noen gang før. Fylkeskommunen opplyser at det var 270 kansellerte avganger i juli. En kvinne ble i går siktet for drap i Salangen etter en mann ble funnet død mandag kveld. Hun ble løslatt av politiet i går og har forklart seg, sier forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen.
7: Hun har forklart seg til politiet, og politiet har løslatt henne etter det. Hun erkjenner ikke straffeskyld etter siktelsen.
8: Kan du si noe om hva hun har forklart?
7: Jeg vil ikke gå inn på detaljer i forklaringen.
6: Reporter Simen Vingstad. Kun 8 sommerdager har folk i Tromsø kunnet nyte så langt denne sommeren. Og gråværet i nord ser ikke ut til å snu med det første, viser værvarselet. Håkon Olaisen i Telegrafbukta og Rigmor Jensen Nergård i Tromsø sentrum klager ikke over det som ser ut til å bli den dårligste sommeren på flere år.
9: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ut uansett vær. Så lenge man kler seg rett, så går det vel stort sett greit.
10: Det fine er jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
9: Da blir den litt eksklusiv.
10: Ja, da blir hun kjempefin. Så hun skulle bare vært litt lengre enn et par timer, kanskje, om gangen.
6: Reporter Eirik Hinn-Sveen. CFR Cluj sparker trenerteamet etter forrige ukes tap mot Tromsø IL, skriver klubben på egne hjemmesider. Da vant guttene 5-0 på deres hjemmebane i 3. kvalifiseringsrunde til Serieligaen. Den nå sparkede treneren, Antonio Fola, fikk kun 6 kamper som sjef. Nyhetene, Erik Vågbø.
11: morgen. Du hører morgensendingen i Troms på NRK P1. NRK.

0: Grått og vått, det status for sommeren i Nord-Norge, nå som det nærmer seg slutten. Folk har blitt bortskjemt i et Tromsø som frem til i fjor kunne notere fire fine somre på rad. Det grå været denne sommeren egentlig bare tilbake til normalen, sier meteorologen.
1: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø. Under hvite og grå skyer og en tåke som har lagt seg ned som et teppe over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet i sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda i Telegrafbukta i Tromsø og i sentrum mistet motet. Åh, nei du.
2: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær. Så lenge man kler seg rett, så.
3: We are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
4: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
5: For example, I just arrived in the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
1: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturene i løpet av dagen bikker 20 grader. Det står i sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så er det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det er noe galt med. Og ikke sommeren 26.
2: Du vil også avskrive at det her er en unormalt dårlig sommer?
6: Det vil jeg. Det er en ganske normal sommer, sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som er den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så er det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så er det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
1: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det er dessverre ingenting som tyder på at det som er igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren i nord. Det er nemlig ingen bedring i sikte.
6: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har låget i egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
2: Hva du tenker om varslet fremover?
4: Nei, det er vel sånn som i dag. Og det fine er jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
2: Da blir den litt eksklusiv.
4: Ja, da blir hun kjempefin. Så hun skulle bare ha vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
0: Og du hørte til slutt Rigmor Jensen nedgår på gata i Tromsø. Reporter i saken var Eirik Hinsve.

0: Billie Eilish med låta Birds of a Feather. I kveld så skal det være både meteorregn og delvis solformørkelse, men så jo spørsmålet da om vi her nord har sjans til å få se det her i det hele tatt. Og nå har jeg med meg vakthavende meteorolog Rebecca Jasmin Stene. God morgen.
1: God morgen.
0: Hva sjansen for å kunne se alle de her kule tingene på himmelen i kveld?
1: Nei, for oss i Troms så det nok veldig dårlige sjanser. Det kommer nok til å bli grått og skyet i hele fylket. I indre strøk så det kanskje mulighet for litt oppsprekk i skyene, men jeg vil ikke satse på at man får sett noen av de himmelfenomenene i kveld.
0: Nei, det ikke vits å hive seg i bilen og farte rundt i håp, liksom.
1: Nei, ikke i fylket. Da må man kanskje øst i Finnmark. Der det nok de beste sjansene i Nord-Norge.
0: Ok, enn Spitsbergen da, noen sjanser der?
1: I Longyearbyen så det egentlig nå ganske lett skyet og fint. Så hadde det vært nå, så hadde det nok vært mulig å se, men så skal det skyet til utover dagen, så der nok også sjansen ganske dårlig.
0: Ja, det jo dessverre ikke nå, det jo enda 12 timer til man kan se det her, eller ja, i hvert fall dem i sør kan jo kanskje få se det da. Ellers, Spitsbergen, vær i dag, hvordan det?
1: Ja, som sagt så det lett skyet i Longyearbyen nå. Temperaturen ligger på rett under 3 grader, og inni Rålesund har de fått 4 grader. Men utover dagen så skal det være skiftende bris over hele øya, periodvis komme opp i en røstlig liten kuling. Så det kommer til å være litt tilskjønnet, som jeg sa, og det kommer til å være spredt regn og sluddbyger utover dagen. Det meste kommer i sørlige og østlige deler.
0: Enn morgendagen da?
1: I morgen så blåser det litt opp. Det begynner med nordvestlig frisk bris, og så øker det utover dagen til vestlig liten til stiv kuling. Og så utsatt et sted så kan man få opp i liten storm. Mens det skyer fortsatt kommer for det meste sludd og regn. Forhåpentligvis ikke så mye som sne.
0: Ok. Det skal ikke sne eller sludd i Troms i dag også, eller?
1: Ikke sne og sludde, nei, men det kommer en god del nedbør i dag. Vi har en sånn nedbørslinje som ligger inn mot Troms, som kommer til å by oss jevnt med byger utover hele dagen i dag. Det kommer mest i kyststrøk, så klart litt mindre nedbørsmengde i indre strøk, men det blir nok vått og grått.
0: Ja, yes, veldig bra enn i morgen da. Jeg aner hva du skal si.
1: Ja, i morgen så begynner det fortsatt med regnbyger i ytre strøk, men så avtaler litt utover dagen, så fra ettermiddagen så får vi stort sett oppholdsvær og delvis skyer.
0: Ja.
1: Når det gjelder vinden så det forbigående sørvestlig liten kuling sånn på natta og på morgentimene, men ellers så det skiftende bris og ganske greie vindforhold.
0: Ja, og oppholdsvær, det ordet liker jeg, det var veldig fint. Rebecca Jasmin Stene, takk skal du ha for værmeldingen.
1: Ha en fin dag.
0: Takk, du også.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Vi sverger til vete når vi vil ha brød, men en annen kornsort kan redde oss gjennom klimaendringene.
6: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye.
5: LO kjempet for at deltidsansatte skulle få overtidsbetalt, men fulgte ikke opp nye regler på eget hotell. Og finn fram beskyttelsesbriller I kveld, særlig hvis du I Rogaland eller Agder. Det nemlig der været best I kveld, om du vil se solformørkelsen, men det blir det mer om etter hvert. Nå skal det altså handle om kornsorten bygg først. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her I landet, men bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norsk produsert mat vi skal ha på tallerkenen I 2050.
7: På de gule åkrene I Solør I innlandet venter mellom 16 og 17 000 tonn bygg på å bli høstet inn I løpet av et par uker. Men nesten ingenting havner I munnen på mennesker.
6: Ta alt bygget som produseres I Norge, så det cirka 0,5% som går til mat.
7: Sier kornbonde Sigbjørn Øverland. Nå I 2026 det dyra som får nytte godt av dette kornet, fordi vi mennesker helst vil ha vete. Likevel satser solørbonden og mange andre bønder på bygg I tillegg til andre kornarter.
6: Fordelen med bygg at det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren I bygg lav I forhold til I veite. Du kan gjødsle mindre for samme, og du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
7: Dessuten tåler bygg bedre styrtregn og tørke som vi kan få mer av I årene som kommer. NRK har spurt forskere og matprodusenter hva de tenker vi har på tallerkenen om 24 år. Blant eksotiske frukter, snegler og tang dukker den flere tusen år gamle kornarten opp på matfatet. Selskapet Graminor, som jobber med å utvikle nye plantesorter til norske forhold, heier på bygg. De mener vi avhengig av en så sterk kornart hvis vi skal ha brød I hyllene I 2050.
8: Folk har blitt litt luksusdyr og blitt litt veldig glad I den luftige veten, og det har jo også industrien gjort. For det veldig mye lettere å lage produkter på denne måten.
7: Sier Ludvig Myhre Andersen, som jobber I et lite bakeri I Asker utenfor Oslo. Bakeren tror bygg kan gjøre comeback på tallerkenen I norske hjem I 2050.
8: Og Norge har gjort mye for å selvforsyne oss med vete de siste årene, men jeg synes vi burde også titte til byggen. Det tror jeg kanskje det mer aksept for og mer interesse for.
5: Reporter her, det var Anne-Kari Løberg. LO har lenge kjempet for at det skal bli lettere for deltidsansatte å få overtidsbetalt, men selv om ordningen ble innført I vår, så har ikke LO-hotellet gitt overtidsbetaling til deltidsansatte før I juli.
9: Vi kunne nok vært raskere med å fulgte opp vår egen seier I rettsvesenet.
10: Det sa styreleder for Sørmarka Konferansehotell og LO-sekretær Katrine Haugland Martinsen. Selv om fagbevegelsen denne vinteren fikk gjennomslag for at deltidsansatte skal få overtidsbetalt når de har jobbet over stillingsprosenten sin, har ikke det LO-eide hotellet der en av fire deltidsansatte innført ordningen før nå I juli. Med utgangspunkt I to avgjørelser I EU-domstolen mener LO at deltidsansatte har blitt ulovlig forskjellsbehandlet.
11: Har dere drevet med ulovlig forskjellsbehandling av deres ansatte?
9: Vi har ikke drevet med ulovlig forskjellsbehandling av våre ansatte, men vi kunne vært tidligere med å innføre dette og fulgt opp vår egen seier.
10: Fagorganiserte med LO I ryggen har I år vunnet to rettsaker I norske tingretter. Begge anket og derfor ikke rettskraftige. Det tok fem måneder fra første rettsak var I havn til LO innførte nye regler for overtid på sitt eget hotell. NRK tok først kontakt med hotellet om saken I april.
11: Før to uker siden så gjorde du ikke det. Da drev dere vel med ulovlig forskjellsbehandling?
9: Da drev vi med den praksisen som var tidligere.
10: I tingrettsdommene ble arbeidsgiverne I det offentlige og private dømt til å tilbakebetale for overtid tre år bak I tid.
11: Men dere mener jo at det riktige tre år tilbakebetaling, eller det feil?
9: Når det gjelder tilbakebetaling, så det spørsmål som vi vil komme tilbake til. Og det prosesser nå, så jeg kan ikke gå inn og svare helt klart ja eller nei på det.
5: Reporter Karvan Noradin. I Colombia så nå minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet som rammet landet mandag, det melder nyhetsbyrået Reuters. Dette det mest ødeleggende jordskjelvet i Colombia så langt i dette århundre. Skjelvet la mange boliger, skoler og sykehus i grus. 9 av 10 amerikanere opplever at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen, ifølge en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. Og som i Norge så har matprisene økt mye i USA. Ettermiddag så får vi fasit på prisutviklingen i juli, en måned hvor oljeprisene økte igjen etter at president Trump kom med nye trusler mot Iran. Renholder Jessica Vosley Pittsburgh sliter med å få endene til å møtes.
12: I was already calculating as I'm putting stuff in, like, this is going to hurt a little bit today, so, yeah, it's tough.
13: NRK møter Jessica på en liten matbutikk i byen Pittsburgh. Det ikke så mange matbutikker som lar journalister komme inn, men East End Food Co-op har åpnet dørene. Marknadsføringssjef Jeff Guerrero viser rundt i butikken.
14: So, yeah, I mean, you can see we have organic blueberries on sale for $3.99.
13: Hva det som har gjort mat så dyrt de siste årene? Og hvordan lever amerikanerne med det?
15: My daughter raised her two girls by herself out in California. Last May, first time we ever had to give her money.
13: Det sier ekteparet Barbara og Dan. Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få dem ned ble derfor valgkampsak nummer 1 for Donald Trump i 2024.
16: We will end inflation and make America affordable again.
13: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Inne i matbutikken i Pittsburgh stopper vi opp ved kaffehylla.
14: Certainly coffee prices have risen.
13: Leverandørene sier ekstremvær har råket avlingene og at det sender priserne opp. Men
14: certainly tariffs are going to play a role in things.
13: Lenge låg det en 50% toll på kaffe fra storprodusenten Brasil. I november i fjor måtte Trump dra i bremsen. Han fjernet kaffetollen og sa priserne ville komme ned raskt. Men marknadsføringssjef Guerrero ikke så sikker.
14: To be perfectly honest, it won't go back down quickly.
13: Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne, i alle fall om man lytter til opplevinga til reinholder Jessica.
12: I do notice a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
5: Reporter i Pittsburgh, det var Ragnhild Vartdal. Et flertall av amerikanerne misfornøyde med jobben Donald Trump gjør som president.

0: der de forbereder seg til å ta imot gjester til en helt spesiell hending, den største solformørkingen siden 2015.
1: Dette blir superspennende, så jeg gleder meg til å få være med på dette her nå.
0: En solformørking oppstår når sola, månen og jorda står på linje, og månen ender da opp med å skugge for sola. I 18.30-tida i kveld starter en partiell solformørking over hele landet. Og for deg som vil ta turen ut for å se fenomenet, er det ekstra viktig å tenke på å beskytte øynene med riktige typer briller.
2: Hele landet får denne gangen faktisk en veldig stor formørkelse, over 80% stor, og på Svalbard over 90% faktisk.
0: Det sier astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård. Han forteller at denne hendingen er ekstra spesiell, for det er ikke bare solformørking en kan se i kveld.
2: Man kan se maksimum for årets kraftigste meteorsverm, persiidene, og den kombinasjonen, det er nok noe som går en god del tusen år mellom hver gang vi får oppleve.
0: Statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller hvem som er værvinnerne.
3: Det er størst sannsynlighet for at det blir oppsprekk i skydekket lengst sør i Rogaland og i Agder.
0: I resten av landet blir været variert.
3: I Troms og Finnmark, der vil det regne. Og så er det også litt nedbryst som kan komme inn på Vestlandet.
1: Jeg er veldig spent, men jeg håper det at jeg kjører meg klaring.
4: Agder, sør i Rogaland, altså stedet å være i kveld, reporter her. Det var Fride Kvamsø Rekdal. Ari Svalbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Ja, som vi hørte i nyhetene om solformørkelsen, det skjer i kveld, meteorregn nå. Mens her er det mye vanlig regn. Vi skal snart ringe en fysikkprofessor og høre om hva han tenker om det her.

0: var Keen som ga deg Somewhere Only We Know. Nu skal du få en nyhetsoversikt fra Erik Vågebø.
1: Salangen kommune har satt kriseteam etter at en mann i 30-årene ble funnet død mandag kveld. En kvinne i 20-årene siktet for drap og nekter straffskyld. Politiet sier at skytevåpen ble brukt. Fungerende ordfører Mathias André Jensen sier hendelsen preger kommunen.
2: Det er jo en situasjon som gjør at man blir jo som samfunn preget av det. Absolutt. Det er jo, sånn er det med alle hendelser i en liten kommune. Vi er et lite lokalsamfunn.
1: Nysigneringen Isak Dahlqvist har imponert for Tromsø IL etter at han kom gratis til klubben. Svensken ble hentet fra Blau-Weiss Linz i Østerrike, men Thiel var interessert i Dahlqvist mens han enda spilte på nivå 2 i Sverige. Dahlqvist spiller sin tredje kamp fra start i morgen når Thiel møter CFR Cluj til returkampen, der svensken skåret 3 mål i første oppgjør. Tide Buss har betalt over 1 million kroner i gebyrer for kansellerte bussavganger i juli. Det skriver Nordlys. Troms fylkeskommune sier at det har vært flere kansellerte avganger enn noen gang før. Fylkeskommunen opplyser at det var 270 kansellerte avganger forrige måned.

0: Malin Rusty med låta For glemmer jeg. Ja, på denne helt ordinære onsdagen så skal jo skje noe ekstraordinært på kveldshimmel, det har vi hørt om i nyhetene i dag. Det skal altså være en ja, nesten total solformørkelse, men det er jo en delvis solformørkelse da. Men det er likevel den største siden 2015, og neste gang vi får en større solformørkelse enn det her er i 2039, så det er jo en god stund til. Og nå har vi ringt opp fysikkprofessor ved UT Torsten Aslaksen. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvor nøye har du fulgt med på værmeldingen i dag?
1: Den har jeg fulgt med ganske nøye, for planen var å dra med noen ut i Tromsområdet for å finne klarvær. Men det ser dårlig ut.
0: Ja, da tror jeg dere må lete lenge, kanskje.
1: Ja, eller langt i hvert fall.
0: Ja, ok, så planene ble litt endret da. Men hva er det vi vil, eller kommer til å gå glipp av i kveld da?
1: Så hvis vi hadde sett den i Tromsø, så ville vi ha sett at 83% av sola ville vært dekt av en skygge, av måneskyggen, på det meste. Så, og det her spektaklet vil foregå over cirka 2 timer, fra kvart på 7 cirka til nærmere 9, med da maksimum rundt kvart på 8 i kveld.
0: Er det,
1: ja. 83% av solskiva.
0: Ja, er det stor sorg for deg at du ikke får se det her i kveld, eller hvordan forholder du deg til det?
1: Jeg skulle gjerne ha fått se det. Det er ikke en sånn hendelse som skjer så veldig ofte. Som du sa, den siste var i 2015, og det er 2039 til neste gang at det blir en lignende solformørkelse. Så det skjer ikke ofte, men... En delvis solformørkelse som vi får oppleve er ganske annerledes enn en total solformørkelse som noen vil oppleve hvis de er på den rette plassen på jorda. For da vil hele sola bli dekt av månen. Og det er et annet fenomen egentlig. Det er så mye større enn å oppleve en delvis solformørkelse. Som i seg selv er stort nok, men en total solformørkelse er en stor opplevelse.
0: Ja, men i dag da, tror du at vi vil merke den delvis solformørkelsen på noe vis, selv om det regner og er grått?
1: Ja, jeg tror hvis man er oppmerksom på det, så tror jeg nok de fleste vil se at rundt 7-8-tida så er det litt mørkere enn det ellers ville ha vært. Men vi vet jo at det er store variasjoner i hvor mørkt det er, alt avhengig av hvordan skydekket er, så det er også sjanse for at folk går rett og slett glipp av det helt.
0: Ja, altså, det at det er mørkt og gråvær, det har jo ikke vært noe nytt for oss etter den sommeren her, så det er jo ikke sikkert at man ja, blir veldig oppspilt av det da. Men har du noen tips til dem som likevel vil søke lykken og prøve å få med seg det her da? Er det noe håp?
1: Ja, hvis de har et privatfly, så kan de jo fly over skydekket og få med seg de her tingene. Og noen ganger så skjer det mirakler på hver fronten, så det kan jo være at det blir et gløtt ulike plasser i Tromsregionen, eller i Nord, her oppe i Nord. Så jeg har ikke sjekket Svalbard for å være helt ærlig, for den var ikke innenfor min rekkevidde, men så jeg vet ikke helt hvordan det blir på Svalbard, må jeg si.
0: Nei, det skulle være grått der også, kanskje litt mer klarvær i Ny-Ålesund da. Men ja, det blir fort et privatfly. Så solformørkelsesbriller, det trenger man ikke å investere i likevel i dag da?
1: Nei. Ja, det ville jo vært Murphys lov hvis man plutselig fikk det han glimte av solformørkelsen når man ikke hadde de her solbrillene. Men nei, det er jo kanskje ikke så veldig prekært å ha solformørkelsesbriller. Nei.
0: Nei, da kan vi spare oss for denne handleturen. Torsten Aslaksen, tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Ok, bare hyggelig. Ha en fin dag.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det krevende å dyrke korn med matkvalitet her i landet. Bygg skiller seg ut som svært robust og kan være litt av svaret på hva slags norskprodusert mat vi skal ha på tallerkenen i 2050. I dag så står det dessuten sånn passe til med grunnkunnskapen om mat her til lands. Mange vet ikke egentlig hva de spiser, sier matskribent og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, Andreas Wiestad.
1: I menneskenes millionlange år med historie, så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt sånn prinsipp, fordi det tvinger oss også på en måte til å kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, det å varme mat, og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
0: Kan lese mer om hva slags mat vi trolig kommer til å bruke mer av fra Norge på våre nettsider nrk.no. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom to branner på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne brannen ble slukket etter en time. Nå jobber politiet med å finne ut hva som har skjedd, sier innsatsleder Ola Oftedal.
2: Enn så lenge så vi i avhør av de beboerne på de ulike adressene. Prøver å nøste opp i hva de måtte ha informasjon.
3: Men for er det, tenker dere ut i fremtiden at det kan være en sammenheng her?
2: En av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år, ifølge halvårsrapporten som akkurat ble lagt ut nå. Om få straks så skal Nicolai Tangen, oljefondsjefen, være med i nyhetsmorgen. Det kan du høre direkte på NRK P2 om ikke så lenge. Antibiotikabruken i Norge har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er svært viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Du finner flere nyheter på nrk.no, nyheter på radio nå. Anders Borgenværing.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Salangen kommune har satt kriseteam etter at en mann i 30-årene ble funnet død mandag kveld. En kvinne i 20-årene er siktet for drap og nekter straffskyld. Politiet sier et skytevåpen ble brukt. Fungerende ordfører Mathias André Jensen sier hendelsen preger kommunen.
5: Det er jo en situasjon som gjør at man blir jo som samfunn preget av det. Absolutt. Det er jo, sånn er det med alle hendelser i en liten kommune. Vi er et lite lokalsamfunn.
4: Isak Dahlqvist, Tromsø IL's tremålsskårer i bortekampen i Romania på torsdag, kom gratis til TIL i sommer etter å ha rykket ned med sin nye klubb Blau-Weiss Linz i Østerrike. 24-åringen er en av flere spillere TIL har finsiktet på nivå 2 i svensk fotball.
6: När det blev ändrade planer nu och Tromsö var intresserade igen så var det väl inget snack om saken utan det var, jag vet att Tromsö är en superbra klubb och spelar jättebra fotboll. Så då blev det Tromsö helt enkelt.
7: Du hade en klausul i kontrakten med Blau-Weiss?
6: Ja, ingen klausul men det bryts för att jag hade ingen, om man går ner en division så brukar det vara att man går ner i lön eller någonting. Men jag hade inte det i mitt kontrakt och då har man rätten att bryta det. Helt enkelt.
4: Det sa Isak Dahlqvist til reporter Gunnar Grinstein. Torsdag spiller han sin tredje kamp for TIL når guttene møter CFR Cluj i returkampen, der guttene har 5-0 å gå på fra første kamp. Været har vært helt normalt i sommer i Troms. Det sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Etter fire fine sommer på rad har det kun vært telt 8 sommerdager for Tromsø i år, altså dager der gradestokken passerer 20 grader. Meteorologen sier at de foregående somrene har vært unormalt varme og solfylte. Nyhetene, Erik Vågbø.
8: Det her morgensendingen fra NRK i Troms.

Det var Vidar Wang og bandet med låta Liv gir, liv tar, sang til bestemor. I dagens konkurranse så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva du har på fotene akkurat nå. Er du i sokkelesten, eller har du på deg vernesko, eller skoovertrekk på legekontoret, eller i barnehagen kanskje? Det er nemlig sånn at jeg har valgt meg ut en fasit for noe man tar på seg på fotene, og den som treffer blink på det jeg har bestemt som fasit, er altså vinneren av dagens konkurranse. Og hvis det er flere som sender inn akkurat den fasiten, så trekker jeg altså en vinner. Og jeg har fått inn en haug med bidrag. Det er mye ullsokker på fotene i Tromsø og Svalbard i dag, blant annet på et par foter i Dividalen. For der er Kjellaug og skriver «Jeg har på ullester på fotene i dag også. Snart skal seilerstøvlene på, og dyrene skal få sitt morrestell». Og Kaja skriver at Synne, som blir 4 år om en måneds tid, har på seg støvlene sine. Og nå er hun klar for en ny regnværsdag i barnehagen. Astrid sier god morgen til dere. Ferien er dessverre over, og hverdagen er startet igjen, så jeg har på meg mine blå Birkenstock-skandaler. Nei, sandaler. Og Stig Ingar, han er nok bussjåfør, for han har på seg svarte sokker og pensko, ifølge reglementet fra Svipper til Tidebuss. Så for å være med i konkurransen, så gjør du som Stig Ingar og resten av gjengen. Send meg en melding hva du har på fotene, og så trekker jeg en vinner som sender inn det jeg har bestemt som fasit. So am I.

0: Madrugada med Sivert Høyheim, som har litt av en reiseplan foran seg. Han skal til Alta til helga, og så skal han til Bodø, og så skal han til Istanbul i Tyrkia, før Aten i Hellas, for en reiseplan. Nå så skal vi holde oss her i nord. Vi skal til Samskipnaden, som arrangerer ombruksfest i dag, tredje året på rad. Og nytt for i år er at bruktmarkedet er gratis for studenter. Ombruksfesten starter klokka 2 i dag, men reporter Sofie Larsen Nesdal, du er tidlig ute, du er der allerede, begynner det å bli klart der?
1: Her i teorifagskaféen på UiT sin campus så begynner det å ta form. Det er inntil den ene veggen, så ligger det masse puter og dyner bretta sammen. Jeg ser til og med en symaskin og masse lamper, så her er det et bruktmarked som er rigget klart. Og det skal også være stander fra eksterne sirkulære aktører og studentforeninger, men de rigges ikke til før litt senere i dag da. Men før den tid så skal jeg prate med Maria Virkola, bærekraftsrådgiver i Norges arktiske studentsamskipnad, om hvorfor de arrangerer dette og hva studentene kan forvente når de ankommer senere i dag.
0: Ja, mer om det er om cirka 20 minutter, reporter Sofie Larsen Nesdal. Takk skal du ha.

Janet Jackson med låta Together Again her i morgensendinga. Og frem mot nyhetene så får du Leander med Sier litt om deg.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. USAs president Donald Trump har nådd et nytt bunnivå hva popularitet angår. I en måling i magasinet The Economist så svarer 61% at de misfornøyde, mens bare 34% fornøyde med ham. Dette den laveste støtten Trump har hatt siden han kom tilbake til Det Hvite Hus, og USAs krig mot Iran har mye av skylda, forteller utenriksreporter Anja Strøen.
1: Denne krigen skiller seg som en av de mest upopulære amerikanske militæroperasjonene i moderne tid. Mange amerikanere de føler at USA de har gått inn i en langvarig, uoversiktlig konflikt i Midtøsten, uten at det en utvei. Og dette svarer både demokrater og republikanere, og også MAGA-tilhengere. Gass og drivstoffprisene har steget kraftig. Amerikanerne avhengig av å bruke bilen sin, og et flertall av amerikanere de oppgir at krigen har en direkte negativ konsekvens på deres økonomi.
0: Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. I slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner. Det drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Oljefondsjef Nicolai Tangen skal straks være med i Nyhetsmorgen på NRK P2 for å kommentere tallene. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka. Det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker så langt bekreftet døde, og 3800 personer savnet. Politiet undersøker om det en sammenheng mellom to branner på Moi, helt sør i Rogaland i morges. Det brant både i en enebolig og i en søppelkonteiner. De to som var i eneboligen kom seg ut på egen hånd, og denne branden ble slukket etter en time. Skal man bytte etternavn når en gifter seg, og i tilfelle til hvilket? Det en problemstilling mange har vært gjennom, men det finnes også et annet alternativ, nemlig å lage et helt nytt felles etternavn. Det ikke vanlig, men det skjer, sier navneforsker ved Universitetet i Bergen, Ivar Utne.
2: Skal de velge hans navn? Skal de velge hennes navn? Skal de fortsette å ha hvert sitt? Og hvordan skal de tenke når de skal ha barn som de har felles? Og det løser spørsmålet om likestilling på en veldig fin måte, og jeg synes mange bør gjøre noe med dette.
3: Men hvordan lager et eget etternavn?
4: Kanskje blande to etternavn sammen, og så setter de sammen.
5: Boltensen.
4: Steffen din.
6: Det måtte kanskje være litt sånn utifra hvem vi eller hvem vi sammen, eller sånn, kanskje?
0: Reporter Borghild Kveven. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Her nyhetene fra NRK Troms. Etter at en mann i 30-årene ble funnet død mandag kveld, har Salangen kommune satt kriseteam. En kvinne i 20-årene siktet for drap og nekter straffskyld. Politiet sier et skytevåpen ble brukt. Fungerende ordfører Mathias André Jensen sier hendelsen preger kommunen, og at kriseteamet fremover fortsetter å ta hånd om de berørte i saken. I dag kommer den største solformørkelsen på 11 år, men det får vi i Troms sannsynligvis ikke sett noe av. Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene sier at det grå været vil sette en stopper for sikten.
8: For oss i Troms så det nok veldig dårlige sjanser. Det kommer nok til å bli grått og skyet i hele fylket. I indre strøk så det kanskje mulighet for litt osprekk i skyene, men jeg vil ikke satse på at man får se noen av de himmelfenomenene i kveld.
7: CFR Cluj gjør endringer i trenerteamet etter forrige ukes stortap mot Tromsø IL. Hovedtrener Antonio Fola fra Portugal og to andre i hans team har fått sparken, bekreftet klubben på egne nettsider. CFR Cluj TILs motstander i tredje kvalikrunde for Serieligaen. Slik reagerer tiltrener Jørgen Vik på nyheten fra Romania.
9: Det jo sånn ofte av og til når det enkeltpersoner som styrer litt i klubben, at da kan sånne ting skje. Og så tror jeg at det gjør at vi må gå inn som sagt med et åpent sinn. Vi vet ikke helt hvordan mannskap de kommer med, eller hvordan formasjon de kommer med, for eksempel. Men det er en herlig utfordring. Og så tipper jeg det et klubbslag som veldig revansjelysten.
7: Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
10: Det
5: her morgensendingen på NRK P1.

0: Hotell Turbo, Tromsøskapere og flere studentforeninger. Så det mange flinke folk som kommer til å fortelle hva de jobber med og hva studentene kan få hos dem når de kommer på besøk neste gang. Og her inne der vi sitter nå så blir det bruktmarked der vi skal gi bort ting gratis til studenter. Det er ting som ble igjen fra studenter når de flytter ut i stor grad, og så har vi fått donert litt fra både ansatte og ja, samlet litt her og der. Så det er veldig mye forskjellig her. Jeg tror alle kommer til å finne noe til hybelen sin. Og det er veldig flott at ting går fra studenter til studenter, så de går i sirkel, og det er akkurat det vi ønsker, at ting sirkulerer, og at de slipper å gå og kjøpe nytt.
1: Du er jo prosjekt, du leder jo dette prosjektet fra Samskipnaden, og det er tredje året du er med på dette. Det er også tredje året det arrangeres. Men det er første gang at bruktmarkedet er gratis. Hvorfor har dere valgt å gjøre det i år?
0: Vi har jo tatt litt betalt før, bare symboliske summer, 10 kroner, 5 kroner. Men vi ser at det er jo litt arbeid med det også, og prise, og så ha kassa, og stå og forklare, og så videre. Og så det er jo ikke store penger vi snakker om uansett. Sånn at i år så valgte vi bare å gi det bort, fordi at det, ja, det tror jeg blir studentene glad for.
1: Ja, hvorfor vil dere gi det gratis til dem?
0: De trenger ting, og de sparer penger, og som sagt, det er jo noe vi har fått samlet inn fra det som stod igjen fra studentene som flytter ut, så vi, ja, det er bare fornuftig, tenker jeg, å gi det videre sånn som det er.
1: Og nå har vi snakket en del om hva som kommer til å skje her, men hvorfor vil dere arrangere ombruksfest?
0: Ja, ideen den ble nå skapt litt sånn etter hvert, og hovedmålet er jo å gjøre de her gode, bærekraftige valg lett tilgjengelig for studenter. Derfor ønsker vi å presentere for dem hva slags sirkulære aktører som finnes i Tromsø, som de kan bruke når de studerer her. Vi ønsker jo gjerne at de heller går og handler brukt, at de får ting reparert, at de kan låne ting eller leie ting, og når de kommer hit så får de vite alt som finnes av det tilbudet i Tromsø. Og det er hovedmålet med det her, sånn at ja, gjøre studentlivet litt mer bærekraftig.
1: Og mange har jo kommet til Tromsø akkurat flyttet hit, og kjenner kanskje ikke så mange. Vil det ombruksfesten være en mulighet til å bli kjent med nye folk?
0: Absolutt. Det er jo det andre hovedmålet med arrangementet. Det er en del av studiestart, der vi har veldig mange arrangementer i løpet av 2 uker nå, for at studentene skal bli kjent med hverandre, så de skal finne noen de kan prate med, kanskje holde kontakt med utover studiene, eller i hvert fall føle seg som en del av fellesskapet. Det tror jeg er veldig viktig i starten for mange.
1: Da er det bare å krysse fingrene for at studentene både blir kjent med andre studenter og får med seg noen bærekraftige bruktkupp herfra når det braker løs kl. 2. Takk til deg, Maria Virkola, bærekraftsrådgiver i Norges arktiske studentsamskipnad.
2: Og reporter i innslaget her, det var Sofie Larsen Nesdal.

0: Nesten 6 minutter med musikalsk snacks fra Glenn Frey, kjent fra rockegruppa Eagles. Nå skal du få en nyhetsoversikt fra Erik Vågbø.
1: Etter at en mann i 30-årene ble funnet død mandag kveld, har Salangen kommune satt kriseteam. En kvinne i 20-årene siktet for drap og nekter straffskyld. Politiet sier at skytevåpen ble brukt. Fungerende ordfører Mathias André Jensen sier hendelsen preger kommunen, og at kriseteamet fremover fortsetter å ta hånd om de berørte i saken. I dag kommer den største solformørkelsen på 11 år, men det får vi i Troms sannsynligvis ikke sett noe av. Vakthavende meteorolog Rebecca Jastamin Stene sier at det grå været vil sette en stopper for sikten.
2: For oss i Troms så er det nok veldig dårlige sjanser. Det kommer nok til å bli grått og skyet i hele fylket. I indre strøk så er det kanskje mulighet for litt oppsprekk i skyene, men jeg vil ikke satse på at man får sett noen av de himmelfenomenene i kveld.
1: Det er innbyggere i Rogaland og Agder som har best utsikt for å få sett solformørkelsen. What's

Spending My Time fikk du fra Roxette her i morgensendingen. I konkurransen den dagen her så hadde jeg på forhånd bestemt meg for et eller annet man tar på seg på foten. For å vinne konkurransen så måtte du sende meg en melding og fortelle om hva du har på deg på foten akkurat nå. Og den som sendte inn det som stemte med min fasit ble da trekt til vinner. Og jeg har fått inn veldig mange fine meldinger. Margaret, hun skriver «Jeg er bare skanka før jeg har ikke stått opp ennå». Og Anita, hun har på seg grå sokker som stramme, skal på jobb, ha en fin dag i pestregnet, skriver hun. Og Marion, hun sier at hun har hvite sneakers som har blitt litt svart og våt på grunn av været. Men fasiten i dag, som jeg var spent på om jeg skulle få noen meldinger på, det var vernesko. Og jo da, jeg fikk svar. Det var noen som hadde vernesko, og koppen går i dag til Martin Lia i Sørreisa, som skriver at han har på seg vernesko med ullester. Så en kopp sendes altså til deg, Martin, og du som hører på, som ikke heter Martin Lia og bor i Sørreisa, du skal få en ny anledning til å få en NRK-kopp i morgen. Vi høres da!

0: Nyheter, nå klokka 9. Oljefondet har satt nok en rekord og økte med svimlende 1753 milliarder kroner første halvår, viser tall som kom i dag. Flere har advart om at verdien av selskaper som driver med kunstig intelligens er drevet for høyt i været, men oljefondsjef Nicolai Tangen har tro på KI også framover.
1: Nej, det er jo en revolution i teknologien, og vi ser jo vad det gjør med fondene, hvordan vi kan drive fondene mer effektivt, og det er jo det vi ser over hele verden. Og det er derfor det er så store investeringer in i KI, og det har jo gitt seg utslag i veldig, veldig god kursutvikling for de store selskapene, og det ser vi jo i fondene også nå i første halvår, at en veldig stor andel av fortjenesten kommer fra nettopp disse selskapene, og særlig i Asia faktisk i det første halvåret.
0: Med slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det er drøyt 4 millioner kroner til hver nordmann det. Det europeiske fotballforbundet UEFA samles til nytt toppmøte i Salzburg i dag. Der skal de blant annet diskutere fremtiden til FIFA-president Gianni Infantino og eventuell boykott av FIFA, som altså er det internasjonale fotballforbundet. For fotballverden er fortsatt i en stor krise, sier vår fotballpresident Lise Klaveness.
2: Ingen hadde jo planlagt å komme i denne situasjonen her. Det er Salzburg som gjelder nå. De møtes hele UEFA.
3: Bakgrunnen er FIFA-president Gianni Infantino sin skrinlagde plan om å selge en del av de fremtidige VM-inntektene til private investorer. Det utløste kraftig motstand. Men selv om UEFA er mektig, er det ikke Europa alene som avgjør hvem som leier FIFA, sier Klaveness.
2: Alle forbund, enkeltmedlemmer og i FIFA, til syvende og sist er det hvert forbund som må velge det hvis det kommer til en kongress og så videre. Det er jo veldig sterke signaler når presidenten i konfederasjonene går ut. Det vil alltid gi føringer som drar med seg veldig mange forbund.
0: Reportere Tord Magnus Nyrkorn og Halvor Ekeland. EU vil gi 2 millioner euro i nødhjelp til Colombia, som ble rammet av et kraftig jordskjelv tidligere denne uka, og det tilsvarer rundt 21 millioner norske kroner. Colombia ble mandag rammet av et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,4. Over 200 mennesker er så langt bekreftet døde. 3800 personer er savnet. Antibiotikabruken her i landet har gått ned første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Antibiotikabruken gikk markant ned under pandemien, før den økte igjen i året etter. De siste årene så har bruken vært relativt stabil, men nå peker altså utviklingen igjen nedover. Lavere antibiotikabruk, det er viktig for å bremse utviklingen av antibiotikaresistens. Nå er det tid for reiseradioen igjen, Tuva Ronny.
4: Det er det. Takk, Anders. Han er tilbake om en time og sørger for flere nyheter på NRK P1. Og skal vi høre opp hurra da for lavere antibiotikabruk, ekstrem omsetning i oljefondet. Jeg husker jo i barndommen da nyhetssaken kom om at vi hadde 1 million per nordmann i oljefondet.
5: Ja.
4: Nå er det 4. Det er greit.
5: Hurra!
4: Og med det kan vi starte reiseradioen.

0: You wish that summer could always be here. Nat King Cole, ikke bare han kongen av julelåta. Han kongen av sommerlåta også.
1: Ja, those, ja. Jeg skulle til å si, det høres ut som en julelåt, men det en sommerlåt.
0: Ja, det en sommerlåt. Those lazy, hazy, crazy days of summer.
1: Ja.
0: Og jeg håper alle sammen har lagt bak seg både hazy, lazy og crazy days. At det har vært litt av alt. Men er ikke det en perfekt sommer da? At det litt hazy, litt sånn... litt lazy. Og at det så er det litt av bedre crazy. Hvis det ikke litt av bedre crazy... Så har ikke det vært sommer, tenker jeg da.
1: Ah, det er nesten t-skjorte verdig, altså. Litt av bitte crazy.
0: Litt av bitte crazy.
1: Apropos crazy, jeg har hytte ved vannet.
0: Gratulerer.
1: Ja, det er veldig flott, det er veldig
0: flott.
1: Du er
0: heldig, du er velsignet.
1: Jeg er veldig velsignet. Det skal sies at vi er ekstremt mange i familien som deler på den, så det er jo hard kamp om både dager og uker hvert eneste år, som jeg synes er en fin ting da. Så det er ikke sånn at du og jeg har en hytte helt alene, liksom.
0: Nei. Kanskje en gang.
1: Kanskje en gang.
0: Først og fremst må vi prøve å få et litt hotell i Hellas.
1: Ja, først
0: hotell. Dette er hytte på sikt.
1: Men poenget mitt er at den hytta ligger ikke så langt fra Moss, altså dermed ut liksom, ved Oslofjorden, og det er på en måte samme ulla der.
0: Mm.
1: Og i alle år, jeg er jo vokst opp med krabbefiske. Altså ikke de store krabbene, men de små krabbene som man fisker med blåskjell fra brygga. Det har på en måte vært en ekstremt stor del av min oppvekst. Og da har vi tasset ned i vannkanten, plukket blåskjell, gått opp og så fisket opp krabbe en etter en. Og så de siste årene så har det jo blitt mindre og mindre blåskjell. Det har blitt færre og færre krabber. Altså det har vært utrolig trist å se på.
0: Mm. Og det har vært flere og flere nyhetssaker om folk som får skumle bakterier i seg hvis de bader med åpne sår. Og,
1: og Stillas Østersen som bare tar helt over. Og det liksom, vannet er i endring rett og slett.
0: Mm. Fjorden er død.
1: Ja, og det knuser jo på en måte hjertet mitt. Og så er det, nå har det jo vært en liten stund med total fiskeforbud i Oslofjorden. Og tror du ikke, Ronny Bredåse, da vi kom på hytta i år, ved badetrappa, ett lite blåskjell.
0: Hey!
1: Ett lite blåskjell. Og jeg ble altså så glad, så i løpet av sommeren så har jeg sagt sånn, se da, det er et blåskjell her! Og jeg er ikke noen biolog, så jeg skal ikke si korrelasjonen mellom disse tingene, men det var et yrende fiskeliv, og vi fant også et blåskjell til. Jeg hadde lyst til å sette opp sånn inngjæring rundt blåskjellene, så ingen tråkket på
0: dem. Ja, må ikke tråkke på blåskjell da. Ja.
1: Nei, det blir kjempestrengt. Ja. Men så kom jeg på at de siste årene så har jo vi prøvd å fiske krabber, men da har vi ikke kunnet fiske med blåskjell, for det har vi ikke hatt. Så da har vi prøvd med pølsebiter.
0: Ja, så de siste årene har jo dere, du og vår datter spesielt, nappet pølsebeta ut i vattnet og prøvd å fange krabbens oppmerksomhet.
1: Ja, og det har jo ikke funket i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men i år,
0: ja,
1: kan jeg bare si, det handlet ikke om pølsebetene. Det handlet om at det ikke har vært krabber, men nå er krabben tilbake. Og pølser, ja, det kan du fiske krabbe med,
0: ja. Ja, du kan det, ja.
1: Absolutt! For jeg har alltid tenkt at det må være fiskerelatert, reker eller noe sånt nå. Ja. 100% ikke.
0: Nei.
1: Grillpølser, det funket som bare rakkeren.
0: Så nå er det et par krabber nede ved Moss der, som altså da er altså så oppforet på deilig grillpølse, og som har gått gjennom en god sommer,
1: ja,
0: og er rustet for en fin høst.
1: Ja. For selv om det er total fiskeforbud, så er det lov for barn og fiskekrabber. Ikke for voksne da, vel å merke, tror jeg. Jeg tror det bare er barna.
0: Har du akkurat innrømmet lovbrudd?
1: Oi! Ja, men vi har de bare oppe i 10 minutter, altså i bøtta, med vann, og så heller vi de ut igjen. Så det er veldig strengt hos oss. Men pølser kan man altså fiskekrabbe med.
0: Og så er det jo godt å se at ved å bare innføre, eller så, ja, nå skal jeg og du passe oss med at vi sier at vi vet hvordan det har skjedd, men det vi kan si er at det er jo hyggelig med liv i fjorden da.
1: Det er hyggelig med liv i fjorden. Og at når vi krøller til for naturen, så kanskje det er mulig å snu det.
0: Ja, altså det jeg gikk ut av den sommeren med, jeg tenkte sånn, ja, ok, så det er skogbranda og verden og det hete, og aldri av verdens har vært varmere, og det koker på planeten. Men jorda ordner jo opp. Planeten kommer jo til å fikse seg selv. Spørsmålet er bare om vi får være med på det i fremtiden.
1: Åh, det var dystert.
0: Ja, beklager. Unnskyld, reiser radioen. La oss viske vekk det siste jeg sa. Her er Line Dybedal.

0: Line Dybdahl på NRK P1 i Reiseradion. Vi håper du har en fin onsdag, du som hører på, at det står bra til med deg der ute. Og inboxen vår er åpen, det må vi jo si. Alle er velkomne til å si hallo, alle som hører på. Det er altså bare å gå inn i appen NRK Radio, der finner du Reiseradion. Og så kan du trykke på der det står send melding til Reiseradion, eventuelt oppe i hjørnet hvis du hører på live, send inn. Og så kommer meldingen inn til meg og Tuva da, her vi sitter rundt et lite bord i et lite studio på NRK.
1: Og det har kommet inn en melding, Ronny, for du sa jo innledningsvis her at det er solformørkelse i kveld, og så ja. Fortalte du om det antiklimaks dramatiske eventyret som du var med på, hvor det var total solformørkelse da du var liten.
0: Ja, ja.
1: Men da kan jeg si at Jarle, han har sendt oss melding, og så skriver han: den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra det norske fastlandet var 30. juni 1954. Så her lider noen av falske minner.
0: Å nei! Det var det kanskje derfor jeg ikke opplevde det så spektakulært, for den var ikke total.
1: Nei, det var ikke total.
0: Den var ikke total. Men mørkt, det ble mørkt. Det ble mørkt i noen sekunder. Ok, men greit, greit. Men den er ikke total i kveld da?
1: Nei, men den er vel total, er det ikke andre steder i Europa hvor den er total på en måte?
0: Sånn, ja, ikke sant. Ja, ja.
1: Gud, jeg vet hva, dette nå snakker vi utenfor vårt felt.
0: Da kan jeg bare si, vi ser også på responsen i inboxen i dag, at vi, nå prater vi mye utifra våre egne tanker og følelser og meninger uten å kunne noe om det, og ja. Det får vi respons på, det er greit. Tore har sett melding og skriver, den har likt det også, Tore skriver: når du fisker krabbe med pølsebiter, har du da ketchup å sende på også?
1: Ja. Ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, du. Litt av ketchupstripe på pølsebiten.
1: Ja, men krabbene må få kose seg.
0: Ja, absolutt. Vi beveger oss vekk fra vattnet og opp i Maridalen. Hallo, reporter Caroline.
2: Hallo, hallo dere. Sist vi snakket sammen så...
1: Heisan!
2: Ja, heisan. Sist vi snakket sammen så var jo jeg på Bergensbanen, ikke sant? Med turister fra alle verdenshjørner, så jeg tok meg ned fra Finse og koset meg med brus og pølser til hovedstaden. Og så har jeg altså tatt meg til den vakre Maridalen, ser utover Maridalsvannet, sola titter opp, og så står jeg nå ved noen kirkeruiner. For dere, det blir ikke ordentlig sommer uten at vi er innom et spel eller to, ikke sant?
0: Innom et spel?
2: Jeg er enig om det. Ja, ja, ja. Så dette her, det er altså Maridalspelet. Masse aktører som nå er trøtte i trynet og som har kommet seg opp ved kirkeruinen og er klare for premiere i kveld. Så nå skal vi høre her.

0: Christian Christensen på NRK P1. Du hører Reiseradioen onsdag 12. august. Du måtte tenke mye om det, det er 12. august.
1: Og vi har snakket litt om denne solformørkelsen som finner sted i kveld. Så må jeg bare si, vi fikk en melding på NRK Radio-appen fra Inger. Helt uten tegnsetting, ingenting. I Bergen har det vært solformørkelsene siden april.
0: Den er god. Den er syrlig og fin. Helt perfekt. Den er veldig god. Ok, skippen møter tid.
1: Ja, for det er mange ord og uttrykk som man har andre ord for når man er til sjøs. Så hvis du vil unngå å si rygge for å parkere til høyre...
0: Bakke!
1: Ja, se der, ja.
0: Det er riktig?
1: Rygge, nei. Ja, det er riktig. Bakke er rygge, men til høyre...
0: Bakke babord? Bakke styrbord. Det er en av to, og jeg hopper ut i det bomma.
1: Ja, men det, jeg synes du er god, men jeg tror du hadde trengt å dra på dette skipet, Mette.
0: Så rygge til venstre er bakke babord?
1: Rygge til høyre, ja.
0: Rygge til venstre, bakke babord.
1: Altså, nå skal vi ikke... Dette her, hvis du har lyst til å lære mer om dette, så er det skipemøte i dag.
0: Ja, og da skal du ikke høre på oss, men du skal møte opp 17.30, enten ved Ragnarstad Plateau på Skjærhalden, ved redningskjøta Bent R. Rasmussen i Kristiansand, ved Christian Gerhard Jebsen 2 i Bergen, eller ved redningsskøyta Leif Erik Simonsen i Bodø. Alle de plassene kan du lære mer om ord og uttrykk på sjøen 17.30 i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Vårt Eurovision-bidrag i år fra Jonas Love. Du fikk ja, ja, ja.
1: Det liker du å si.
0: Ja, men det er gøy å si ja, ja, ja.
1: Enig.
0: Du fikk den i reiseradioen. Vi håper du har det fint, du som hører på. Enten du er i meget arbeid eller nytter friheten og sommeren fremleis. Og så skal vi nå tilbake til Maridalen. Det er premiere på Maridalsspillet i kveld. Og der for å ta og føle på det hele. Oi, sånn, hva skjer hos deg, Caroline?
2: Ja, det vil dere nesten ikke tro, altså. Fordi at jeg er jo oppe ved Margareta-ruinene, der Maridals skuespillerne gjør seg klare da, til spillet i kveld. Og nå har jeg altså krypet opp i en vogn bak dølahesten Annar. Og tro det eller ei, men her står jeg altså med selveste Bjørn Skagestad, for det er denne vogna her som du skal gjøre entré i kveld.
3: Det er det. Ja. Det kommer stormen inn på arenaen her og skremmer vannet av alle bøndene.
2: Men for en entré da, Skagestad.
3: Ja, det er helt fantastisk. Ja. Og det begynner å bli mørkt, vet du, at det er litt sånn magisk med kunstig lys inne på ruinen da.
2: Ja.
3: Helt fantastisk.
2: Ja, for her er du liksom blant jorder, og så er det moden korn, og så står du her i et middelalderkostyme med, ja, hva er det du har for noe rundt, er det en... Ja,
3: det er vel en slags bevis på at det er øvrighet der selv.
2: Ja, og hva spiller du da egentlig?
3: Jeg spiller en kansler, rikets kansler og prost, så ja. Han er høyt oppe på strå da.
2: Ja, nettopp.
3: Og styrer og steller. Og
2: hør, nå synger jeg, men gud, så fint
3: ja,
2: der.
3: Ja, da, det er ja. Nydelig musikk og flott gjeng.
2: Men du, er du nervøs?
3: Ja, det kan jeg si. Det er ganske kort prøvetid og... Mye å holde redde på, så absolutt nervøs, ja.
2: Ja, ja. Ja, men blir du alltid nervøs, du, eller?
3: Ja, ja. Mer og mindre. Ja. Men dette her er litt støntete, men det er sånn det skal være, da.
2: Men selv etter så mange spil, altså, det er jo mange, du har jo mange spil, da, de du...
3: Ja. Ja, men ja. Det hjelper ikke så mye. Det gikk ikke gære i dag.
2: Du, nå er vi for ved ruinen her. Ja. Kan dere ikke klappe litt, da? Det gikk... Ja. Det gikk jo bra!
3: Ja, det gikk bra denne gangen.
2: Å, guri land, så fint! Du, tenk for en entré. Går han ja. Å hoppe her,
3: da? Ja, da.
2: Du, kjenner du som står der, eller?
3: Ja, hvem er nå det, da? Ja. Jeg er ikke sikker, ja.
2: Jeg hopper, da. Hei! Hilde Lyrvann!
4: Ja, hei, hei! Velkommen til gårs!
2: Har du spilt i Maridalsspillet før du var, eller?
4: Ja, jeg var så heldig å få være med i fjor også. Ja. Veldig gøy, så det var veldig hyggelig å få lov å komme tilbake.
2: Hva er det som er så fint med Maridalsspillet?
4: Nei, altså, bare se deg rundt her. Altså, du, altså den scenografien her, den kan du nesten ikke få laget på et teater. Så, og det å være ute og spille teater, det er noe helt eget.
2: Ja, så, men nå sier han Bjørn at han er nervøs.
4: Ja, det er vi vel alle sammen. Og det skal vi være.
2: Ja, ja.
4: Hadde det ikke vært det, så hadde det jo ikke betydd noe. Vi skal ha den der, ja, ikke den der grusomme nervene som du liksom mister følelsen i beina, men den der gode spenningen, ja. det er veldig gøy.
2: Men fortell oss, altså, vi kjenner jo Peer Gynt-spillet, og vi kjenner jo liksom spillet fra Stiklestad. Altså, hva er det dette handler om? Er det kjærlighet, eller?
3: Det er kjærlighet, det er absolutt. Men så er det også Svartedauen, da, som ligger som en sånn mørk teppe under. Og dalen her blir jo ganske hardt rammet.
2: Ja, men så. Svarte dammen, altså, det er jo mye dystert da.
4: Det er dystert, men det er jo, vi har jo en del humor inni ja, her, og vi må jo liksom løse opp litt grann. Man trenger litt motstykke til alt det vonde.
2: Ja.
4: Så vi får litt av hvert. Det er trist, det er morsomt, og så er det kjærlighet av det.
2: Ja.
4: Det inneholder egentlig alt.
2: Ja, det må noe lov til, ikke sant?
3: Ja, det må hvis det.
2: Ja, det må det.
4: Det er de unge som tar seg av det da, her. Ja, ja, vi slipper det.
2: Ja.
4: Du vil helst slippe.
2: Har du blitt for gammel?
4: Ja. Nei, da blir aldri for gammel til kjærlighet.
2: Men dere, det som er fint, se på denne gjengen her. Dere profesjonelle, også disse her frivillige.
3: Kjempegøy. Det er det som er moro med spillet, at det er den blandingen, altså. Og alder og alt sammen, det er kjempegøy, altså.
2: Vi elsker dere. Dette her kommer til å gå så bra. Tvi, tvi, break a leg. Er det ikke sånn vi sier?
3: Jo, det er ikke noe å si takk, men da sier vi takk.
2: Ja, og så få dere en kopp kaffe og slapp av. Ja, så ses dere kanskje i kveld. Og så... Hør her! Dere er klare for premiere, ikke sant?
5: Vi er ikke ene herre!
2: Ja da! Så her skjer det i Maridalen. Vi er tilbake om en liten stund.
0: Ja, vi gleder oss til å høre mer fra Caroline i Maridalen. Akkurat nå i Reiseradion skal du få helt fersk musikk fra Odd Nordstoga. I følge Spotify kommer det nytt album fra han om 57 dager. Det er to måneder.

0: Du kan vinne både bademåler, holdt jeg på å si.
1: Bademåler!
2: Oi, der gikk jeg tom for ord,
1: ja. Ja, du kan vinne en liten bademåler, eller bademåler. Hva måler man med en bademåler?
0: Ja, bademåler, ja, det er termometer,
1: ja. Ja, det er termometer. Ja. Og så kan du vinne kjølebag, og det du må gjøre er at du må løse tre oppgaver som Tuva straks skal servere deg. Og i løsningsordet så skal du ta første bokstaven i løsningsordet på alle tre oppgavene, og sette deg tre sammen til enda et ord.
0: Ja.
1: Altså, tre riktige svar, og for bokstaven fra deg, vi gir deg et løsningsord på tre bokstaver, som du skal sende til oss i appen NRK Radio da, til ja. Reiseradion. Og jeg bare nevner en gang til, det er viktig å ha med fullt navn, adresse og telefonnummer når du svarer i vår konkurranse.
0: Og første spørsmål i dag, det er rett og slett en låt ja. Som du skal få høre her. Ja, vi skal tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease.
1: Jeg hadde den på VHS for
0: ja,
1: å si
0: det
1: slik.
0: Ja, du hadde det,
1: ja. Ja da, ja da.
0: Det er altså Olivia Newton-John og John Travolta i filmens mest ikoniske øyeblikk, nemlig sluttscenen. Det vi skal frem til her er navnet på låta vi spiller her. Ja da, hvilken låt var dette? Første bokstav i titlen.
1: Jeg måtte faktisk tenke meg litt om det.
0: Ja, du måtte det, ja, fordi det er lett å tenke på en annen låt, nemlig.
1: Og tusen andre låter.
0: Ja, men så her er det bare å jobbe. Må du få nøtta klar.
1: Nøtta klar.
0: Vi skal videre til neste spørsmål. Vi skal frem til navnet på en by. Hver sommer så arrangeres festivalen Slottsfjell i denne byen, og på brygga så står det en statue av Jahn Teigen, som er da denne byens store sønn. Hva er forbokstaven i navnet på denne byen? Vi har vært på Slottsfjell, vi.
1: Ja, om vi har.
0: Ja.
1: Har så fine minner fra Slottsfjell. Men da mest på den tiden der det faktisk var på Slottsfjellet. Nå har jo festivalen flyttet ned på brygga der.
0: Ja, ikke sant. Siste spørsmål. Da skal vi frem til et kjent landemerke og byggverk. Det ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889.
1: Ah!
0: Byggverket er 330 meter høyt og ligger rett ved siden av en elv. Skal jeg si elven? Nei, du hva? Vi gjør det litt vanskelig i dag.
1: Nei, dinna tar du kjærlighet.
0: Ja. Og hva er forbokstaven i navnet på dette byggverket? Det er det vi skal ha.
1: Klarer du disse tre, så skal du ha et løsningsord på tre bokstaver, og vips, så har du muligheten til å vinne både badetermometer og kjølebag fra Reiseradion. Send ditt svar i appen NRK Radio til Reiseradion der, og husk, jeg ser igjen, ta med navn, adresse og telefonnummer, så du er kontaktbar hvis du vinner. Dette er Nico og Vince.

0: den er så fin, vet du, fra Nico Vins. På den tiden heter det jo NV, og da serverte jeg denne her Am I Wrong, og fikk en verdens hit.
1: Det gjorde det, og det var nok mange kvinner på min alder, både over og under, som var meget betatt av de to. Ja. Altså, de, når de kom som en storm inn ja. I musikkverden, ja. Og det var bare, det var så friskt og fresht og kult. Mm. Ja, ja, ja.
0: Sørte, sørte gutta.
1: Sørte gutta.
0: Inboxen er åpen, NRK Radio, der er det jo masse konkurransesvar og sånt. Men det dukker jo også opp meldinger fra lyttere da, som har oss som lydspor akkurat nå, mens man gjør ting I livet.
1: Ja, og med på tråden så har vi Sindre og Mons, tror jeg. Hallo?
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Sindre. Har du Mons der, eller?
2: Ja, men han sier ikke så mye nå, for han bare litt over året.
1: Ok!
0: Han bitte, bitte liten.
1: Han bitte, bitte liten. Sindre, fortell meg, hva gjør du om dagen? Hvordan hverdagen din nå?
2: Hverdagen min pappapermisjon enda, hvert tiden I vår. Så jeg bak litt surdeigsbrød og dyrker litt poteter og passer på ungen. Og
1: ja, der var han!
2: Premiere på radio.
0: Ja, første ord på radio.
1: Ja, ah, det veldig koselig. Fordi du sendte en melding til oss, og så skrev du, for det første så traff du meg veldig hjertet når du skrev, jeg har satt batterier I reiseradioen og tatt dem ut I hagen, så ble jeg sånn, åh, koselig. Men så skrev du at dere skal ut og hente potetene som dere satt I vår, altså I starten av pappapermen da, eller?
2: Ja, det var I vår, rett rundt skiftet april-mai, skulle du sette det I.
1: Ikke sant.
0: Men dere klare nå da?
2: Ja, ja, tidlige poteter, og så begynner man å bli solten, vet du, utover høsten, så må man ha litt.
0: Ja, ja, men har du satt, har du satt mye potet?
2: Nei, jeg har ikke det, men det gir faktisk en god avkastning, så jeg har plukket fra hånden siden jeg ventet til reiseradion skulle begynne, ok, sånn at jeg kunne ha hyggelig selskap. Oh. Og nå har jeg plukket 6 kilo.
1: 6 kilo?
0: Hæ?
1: Hæ? Det jo masse.
2: Ja, ja, ja. Vi tuller ikke med poteter her.
0: Nei.
1: Altså, fordi jeg må bare si at vi har jo en sånn liten settekasse, holdt jeg på å si, ikke en settekasse, men en liten kasse hvor vi har satt poteter hjemme hos oss.
0: En liten parsell.
1: En liten parsell. Og jeg nappa opp en av de her om dagen, og de var like små som altså, en rosin, på en måte. Når man, hvordan vet man at potetene klare?
2: Du må se når plantene avblomstrer, og når de begynner å visne, da må du begynne å stikke I hånden I jorda og se hvordan de ser ut.
1: Men, altså idiotspørsmål, kan man ta opp en, og så hvis den ikke ferdig, kan man putte den tilbake?
2: Det tror jeg går litt dårlig, for det nede I der så henger de fast I noen sånne hvite små tråder, så gir de næring, så jeg tror kanskje den hadde begynt å råtne etter hvert. Men du kan jo ta den opp og koke den.
0: Ja.
1: Ja,
0: du kan jo det, ta den opp og koke bitte lille rosinpotet da. ok, men så det når plantene visner at det begynner å bli liv laget for potetplukking.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og du har høstet 6 kilo fra hagen hittil, det jo veldig imponerende. Men altså, for jeg hadde vittelig et minne om at vi hadde jo potetåker da jeg var liten I familien og I slekta, og da mener jeg vi brukte høstferien på å plukke poteter.
2: Ja, potetferien, stemmer det. Ja. Men det jo tidlige poteter og senere poteter. Ah. Jeg ikke sånn kjempeekspert, men jeg satte noen sorter som
0: går fort.
2: Så det litt sånn, jeg stakk I hånd jord på søndag, og de var butikkstørre, altså. Så jeg tørde ikke la de være I jord lenger.
1: Men så det du gjør at du stikker hånda ned I og kjenner på potetene, og du napper ikke opp, du bare føler på de, liksom?
2: Jo, da kom en potet opp, det skal jeg være ærlig å si, så stakk jeg han hjemme nær jorda igjen, men jeg tok han jo opp I dag.
1: Ja, okay.
0: Nei, men du notert, du har gått for tidligere potetsorter, så får vi se hvordan du går med potetene dine, Tuva. Nyt pappapermelivet, potetplukkinga, og det å være nesten, det høres jo, altså, jeg vil ikke kjølberge på potet, men det stør ikke snakket unna heller.
2: Nei, det kan du si.
0: Og takk for praten.
2: Bare
0: hyggelig. Fortsatt god sommer.
1: Og god pappaperm.
0: Og god pappaperm. Det er for et vakkert liv. Reiseradioen med batterien I potetene plukkast. Og akkurat nå, som lydspor da, for Sindre og Mons. Her Nelly Furtado med hennes gjennombrott. Du får I'm Like a Bird I reiseradioen. God onsdag. God onsdag.

0: James Taylor på NRK P1 i Reise Radioen. Summer's Here heter låten han har gitt deg, og vi håper det står bra til. Tuva og Ronny her, en time til, og i løpet av neste time får vi besøk av en av Norges aller største artister de siste årene.
1: Ja, Ari Bagora kommer innom Reise Radioen. Jeg gleder meg altså så mye til å prate med han. Hvordan sommeren har vært, og alt som skjer i tiden fremover, det blir bra. Og så skal vi snakke litt om nye begynnelser, starter. Altså det å starte på noe nytt, for eksempel ny skole eller ny jobb. Eller.
0: Frem mot nyhetene, musikk fra Ingeborg her nå i Reiseradion.

0: din. Ingeborg på NRK P1, hvor Tuva og Ronny ønsker god formiddag. Klokka den 10. Vi skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes på plass og sørger for det, og for noen det snart lunsj, Jon.
1: Og hvilket kornslag brødskiva de laget av, det noe som kan endre seg fremover. For klimaendringene med tørke og styrtregn gjør det allerede krevende å dyrke korn til mat her i landet. Bygg så robust at det kornslaget kan være litt av svaret i fremtiden, sier kornbonde Sigbjørn Aurland.
2: Det tåler ganske mye, og innsatsfaktoren i bygg lav i forhold til i veite. Du kan gjødsle mindre for samme, du får mye karbohydrater ut av lite innsats. Da.
1: Samtidig det mange av oss nordmenn som ikke har god nok grunnkunnskap om mat, og vet egentlig ikke hva vi spiser. Det mener matskribent Andreas Viestad, som grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter i Oslo.
3: I menneskenes historie så har vi stort sett spist den maten som rundt oss. Det vi har funnet på jorder, dyrket på jorder, de dyrene som har vært i nærheten av oss. Og det et veldig godt prinsipp, fordi det tvinger oss også kanskje da spise mer bygg siden vi i Norge, spise hele dyret når vi først oppdretter og slakter et dyr. Nå har vi fått et sånn produktifisering, og det gjør at vi ikke helt skjønner hva vi spiser. Når man lager mat, men ikke fra bunnen, så er det jo egentlig det man sier, er å varme mat. Og ofte så varmer man noe som man ikke helt vet om mat eller ikke.
1: Og hva vi skal varme, eventuelt lage fra bunnen, som laget og produsert i Norge, det noe du kan lese mer om på NRK.no, hvor vi har sett fram mot år 2050. USAs president Donald Trump har bekreftet at han i hemmelighet byttet fly da han skulle hjem fra NATO-toppmøtet i Tyrkia i sommer. Uro for presidentens sikkerhet var årsaken til at livvakttjenesten ba han bytte fra presidentflyet Air Force One til et militærfly. En senator i det demokratiske partiet kritiserer presidenten for å ha kjent til trusselen uten å varsle alle andre som reiste med presidentflyet, blant andre hans egen stab og mange mediefolk. Avisa Washington Post skrev mandag at Trump gjemte seg i en cateringvogn under flybyttet. Og så i kveld det altså den største solformørkelsen i Norge på mer enn 10 år. Dette fenomenet kan ses over hele landet, i hvert fall der det ikke overskyet, og reporter Halvard Sandberg gleder seg.
4: Det veldig stort å se et så spektakulært himmelfenomen, altså at du ser at månen kommer foran solen. Det en sånn kosmisk skuespill, da, hvor du får lov til å være en liten brikke i det, fordi at akkurat der du nå, så kastes en skygge liksom, i nærheten av deg fra liksom, månen. Og det store greier.
5: Hvordan kommer vi til å merke dette her? Blir det helt mørkt, eller?
4: Nei, det blir overhovedet ikke helt mørkt. Altså, når da 10% på maksimum av solstiven fortsatt synlig, så pumper den ut enormt mye lys. Så det kommer til å føles ut som det fortsatt lyst, men på toppen så kan lyset være litt sånn sølvskimrende. Lyset annerledes.
1: Intervjuer her, Marte Kåse Arntzen. Vi går fra spektakulært himmelfenomen til spektakulær reiseradio i NRK.
6: Bra! Den god. Takk skal du ha, Jon. Vi snakker som en time.

0: En ny time reiseradio. Tuva og Ronny er ditt selskap, og det er vi hele veien fram til søndag. Og vi elsker å være her.
1: Dette er det beste som det beste jeg kan tenke meg, rett og slett, å sitte her og sende radio. Vi er jo gift også, så vi, det er jo også koselig.
0: Vi er mye sammen om dagen.
1: Ja, vi er mye sammen om dagen. Men jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen, Ronny, til å komme med en liten oppfordring. For jeg vet jo at mange som sitter og hører på reiseradioen, som rett og slett har god og deilig lav puls. Vi får jo meldinger fra flere folk som sitter og ser utover vannet og koser seg og nyter dagene. Og så har jeg bare lyst til å si at til deg som gjør det, hvis du er i nærheten av et vann, eller en sjø, eller altså hav, alt, uansett, jeg mener elementet,
0: det våte element,
1: ta et bad. For om 5 minutter så er sommeren over, og da kommer du til å angre på at du ikke bader. Du må bare si det nå til den du sitter sammen med, hvis du sitter sammen med noen. Nå går vi og bader. Ja. Hvis du har mulighet, nå går vi og bader. Vi bare gjør det med en gang. Og i samme slengen så kan du selvfølgelig da melde inn badetemperaturene til oss i Reiseradio.
0: Ja, gjør det. Meld gjerne badetemperaturer inn til oss. Vi skal jo ta en runde på tampen av sendingen i dag. Det er morgenbaderen som prater. Tuva sier gå og bad, for sommeren over. Jeg sier du kan også bare sitte på brygga hvis du har en brygge i nærheten og drikke kaffe.
1: Uti.
0: Går an å drikke kaffe på landet også. Men vet du, det her må du bare følge den av oss du har mest tiltro til.
1: Ja, hvis du ikke er i nærheten av et vann, ta en bøtte med iskaldt vann og hell den over hodet.
0: Ja, den er grei.

0: En meget klassiker fra Kylie Minogue i Reiseradion. Riktig god føremiddag kan det vel kalles nå. Så hyggelig at du har radioen stående på NRK P1 og deler da dine onsdagen med Tuva og Ronny her i Reiseradion.
1: Og flere skal det bli her i studio. Vi får straks besøk av en av Norges største artister, Ari Bagura, som har altså hatt et Er det lov å si voldsomt gjennombrudd, eller?
0: Ja, altså, jeg tenker at to siste årene må ha vært ganske heftige i hans liv. Han spiller vel på omtrent alt som av norske festivaler den sommeren her. Har jo toppet hitlistene i godt over et år med flere av låtene sine. Og har hatt et mega gjennombrudd.
1: Ja. Og vunnet både Spellemann og Petre Gull og det som er, tror jeg. Ja. Men, og vi har jo sett han en gang.
0: Altså, jeg må bare si, fordi mitt første møte med Ari Bagura var jo da sommeren 2024. Da hadde han gjort en imponerende innsats på Slottsfjell, som ble skrevet om, og det var kanskje der liksom veldig mange medier begynte sånn, åh, det her er det et eller annet. Og så spilte han på den bitte lille Jeløya-festivalen i nærheten av Tuva Fellmanns hytte. Så vi reiste dit, og det var jo første gangen vi var ute og luftet oss, kanskje, etter at vi hadde vært gjennom et halvår der du hadde vært meget, meget syk.
1: Ja.
0: Så det var første fest.
1: Det var første fest, og vi skal ikke ned i pura her, men jeg har jo hatt noen runder med kreft, så jeg hadde jo mistet håret. Så dette var også første festen min, hvor jeg hadde fått tilbake noen sånne små tuster med hår.
0: Du hadde litt grann hår!
1: Ja, bitt hår! Og jeg følte meg så bra på den, og så kom han på scenen, og bare eide hele det publikummet, og jeg husker at jeg kjente på en sånn ekstrem lykkefølelse. Bare helt ellevill lykkefølelse.
0: Og jeg skal stå fremst til scenen. Jeg var også DJ på den festivalen, så jeg hadde DJ ganske tidlig, og jeg har fått i meg godt å drikke, og igjen, for du har vært lite fest, du hadde vært syk. Så jeg var topp, for jeg satt og skravlet med Ari Bagura backstage, og sånn, du må nyte den opplevelsen du vil gå gjennom.
1: Så var det egentlig du som skulle nyte.
0: Altså, først og fremst skulle jeg bare tatt meg litt sammen. Men jeg skal stå foran scenen og tenke, for en formidlingsevne.
1: Ah.
0: For en kraft. Og han er vår gjest straks. Vi gleder oss til å slå av en prat med, altså det må være det største fenomenet i norsk ung popkultur på lenge. Og så spiller vi en av låtene hans. Sånn, hvis du tenker sånn, Ari Bagura, hvem? Den her tror jeg du har hørt før. Fall og slå seg på NRK P1, og så får vi straks besøk av Ari i Reiseradion.

0: Dette var fallåslo seg. Det er jo da Ari Bagore som har låta, og som har kommet og besøkt oss i Reiseradio. Velkommen, Ari.
1: Tusen hjertelig.
0: Unnskyld, jeg er på feil mikrofon. Der er du. Der er
2: du. Vi har stålkontroll, har vi.
0: Altså, jeg har full kontroll. Ikke tenk på det.
3: Skal vært pilot, du.
2: Kan jeg bare si, jeg elsker Ronny, men jeg er veldig glad for at han ikke er pilot.
0: En gang er jeg veldig glad for at han ikke er pilot. Eller bilsjåfør, for den saks skyld. Ari, altså, du, så hyggelig at du stikker innom i en, det må jo være en noe hektisk sommer du har. Altså, jeg føler at du har vært på plakaten på de fleste norske festivaler denne sommeren her.
4: Ja, jeg har spilt mye, ass. Jeg har gjort det, ass.
0: Hva har vært høydepunktet?
4: Å se landet, ass, faktisk.
0: Ja.
4: Ah, ja. På reiseradio.
0: Jo, det er det.
2: Jo. Så,
4: det er lange reiseveier og mye fæle stoler, men det er mye fine utsikter. Ja. Og vært liksom på Vestlandet og sett fjordene for første gang, og sånn azulblått hav, og det har vært fint, ass, Nord-Norge, og... Ja, før jeg begynte å lage musikk og turnere, så hadde jeg reist veldig lite rundt i Norge. Jeg hadde vært i liksom Halden, Hemsedal, Fredrikstad,
2: ja.
4: Drammen hadde jeg vært.
0: Litt tur i Drammen.
4: Larvik hadde jeg også vært i.
2: Ja, ikke sant, tenk på den.
4: Ferja fra Larvik til Danmark der. Så før det så hadde jeg ikke reist så mye, så det har vært kult å på en måte være litt turist i eget land.
2: Ja, ikke sant? Og bare se hva som er nord for Trondheim på en måte.
4: Og bli kjent med folk også. Kult å på en måte være litt turist i eget land.
2: Ja, ikke sant? Og bare se hva som er nord for Trondheim på en måte.
4: Og bli kjent med folk også.
2: Ja.
4: Du møter masse folk og... Ja, det er kult å se hvordan andre folk lever. Det er litt eksotisk.
0: Men har du rukket fram, fordi da jeg møtte deg på den bitte lille Jeløya-festivalen i 2024, da kom du rett fra, da måtte du selv betale for en ribbtur

0: fra Lofoten til Bodø fordi du hadde mistet flyet ditt.
1: Ja,
0: har det gått bra I sommer?
1: Det har faktisk gått bra I sommer, ass, men det var ett fly vi faktisk... I Lofoten, faktisk, igjen, ass.
2: Så det deg igjen. Og Lofoten ikke...
1: Nei, men jeg rakte, men de andre som jeg reiste med rakte ikke.
0: Oh, nei, okay.
1: Vi har masse innsjekket bagasje, så de fikk det ikke med seg. Da måtte noen bli igjen. Da var det halvparten av crewet som ble igjen på Gardermoen, ass.
2: Men når du liksom ute og reiser så mye og spiller så mange festivaler, rekker du å gjøre noe annet I livet, eller det det 100% gjennom sommeren?
1: Nei, nå var jeg faktisk, denne sommeren har jeg vært ganske ambisiøs, altså jeg begynte å lage album, altså, samtidig som jeg reiste rundt I helgene, og så I hverdagene skal jeg lage album. Men det ble faktisk litt mye, altså.
2: Det ble litt mye I overkant.
1: Så da tok jeg meg en liten 2 ukers ferie nå, og jeg bare slappet av og chillet. Så jeg begynt på studiet nå, og pusser opp leilighet, så det har vært mye, altså. Jeg har vært litt sliten, faktisk.
0: Men hallo, altså, unnskyld, jeg har sett 16 festivaler så langt I sommer, en 6-7 igjen, så det jo et par I veka, og så pusser opp en leilighet, og jobber med nytt album, og skal begynne på studiet.
1: Mm.
0: Ja. Ja, du liker, du en fyr som liker å ha mange ting gående?
1: Jeg liker å ha mange, jeg veldig flink til å søke intensiteter, og så liker jeg å ha mange ting gående, og når jeg har mange ting gående, så finner jeg ut av hva som viktig for meg og ikke.
0: Okay.
1: Det er strategien min.
2: Hvis
1: jeg har 6 ting som skjer samtidig, så merker jeg at faen, men jeg synes jo egentlig å lage det albumet det viktigste, og så blir det albumet som regel ganske bra da.
2: Og det er artig at du sier, fordi vi hadde jo besøk av Katrin Sagen, psykolog her på mandag, og hun sa nettopp, kanskje ikke I praksis, men å skrive opp en liste, og deretter kjenne hva det som viktig, og hva kan jeg bare stryke.
0: Ja.
2: Så du gjør det, bare at du gjør det i
0: du
2: praksis.
0: Du begynner på alt.
1: Ja, men jeg blir jo helt manisk liksom, på noen ting. Jeg får noen ideer, og da skal jeah. jeg liksom bare gønne på. Så tidligere år, mens jeg pusset opp, jeg har jo holdt på med det her I 8 måneder nå med den leiligheten. Så fikk jeg en sånn her helt syk idé om at jeg skulle starte snekkerfirma. Så måtte jeg pusse opp badet til en kompis av meg. Jeg ble faktisk ferdig med det før mitt eget bad, tenkte jeg det.
0: Er det sant?
2: Nei, men gjør du dette selv? Pusser du opp badet selv og sånn?
1: Nei, badet, men det da
2: må du ha membran og...
1: Da må jeg membran og de greiene med prosjektleder, da.
2: Ja, ikke bra.
1: Styr med folk og pruter og sørge for at de gjør riktig jobb. Jeg jo albaner, så jeg har jo noe av det der hammerspikeren I meg, liksom.
0: Men så alt som du ikke trenger at en fagperson din får, for eksempel rørleggingstjenester, altså du gjør alt andre selv?
1: Ja, mye bæring. Det som greia med å pusse opp at folk vil ikke bære og rydde. Det derfor ting dyrt.
0: Det synes jeg også deilig. Bære og rydde, det går fint.
1: Ja.
0: Det liker jeg også.
1: Så det sånn du vil at folk skal jobbe med timespris, men så rask som de hadde gjort hvis de var på fastpris. Så trikset å gønne timespris, og så være der, og liksom...
2: Og få ting gjort.
1: Hva skjer nå? Nå må du være rask her, liksom.
2: Men blir du da en sånn irriterende type som sånn, når rødlig kan
1: si sånn... Jeg har kranglet masse med folk, og jeg har vært helt kaffe.
2: Og sier sånn, jeg tar den for deg, altså nå har jeg ryddet vekk den, så da kan du gå videre med neste arbeidsoppgave.
1: Ja, men da jeg har liksom gjort og spart mye penger på det, og gjort bra deals og alt det der. Jeg har fått mye venner, og fått faktisk interesse for det, og lært meg veldig, veldig mye. Så,
0: du har altså endt opp med, gjennom å pusse opp egen leilighet, så endte du opp med å pusse opp badet til en venn av deg.
1: Ja, det er veldig bra. De bokreagentene, altså, faktisk.
0: Ja, ok, såpass. Men det synes jeg imponerende, Ari. Men,
1: det er ikke mye, men jeg har bare liksom anbefalt folk, og dratt dit, og sjekket på folk, og liksom vært sånn, nei, sånn her skal det være. Og...
2: Så du prosjektleder.
0: Prosjektleder.
2: Ja, ja, det kan jo hende at du skal til Hellas etter hvert, tenker jeg.
0: Ja. Det er et lite hotell der. Vi skal prate mer med Ari Begora straks i Reiseradion. Aller først nå, litt Otis Redding I radion. Det synes jeg passer på en, i Reiseradion, rett og slett på en onsdag.

0: Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay i Reiseradion på NRK P1, som har Ari Bagura på besök. Väldigt, väldigt hyggelig å ha deg her, Ari.
1: Ja, tusen takk.
2: Du, vi har snakket litt om at du holder på å pusse opp leiligheter og styr og orden, men så nevnte du også at du er i gang med nytt studie. Mm. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Nei, greia at jeg jo litt rastløs i meg da, så jeg trenger jo å ha at mye ting skjer. I hvert fall nå til høsten, så kan jeg oppleve, i hvert fall i fjor, så opplevde jeg at faen, høsten så går det tregt hos meg, faen, og ja, da var jeg ferdig med album, og liksom sommeren var ferdig, og jeg skjedde meg rett og slett ganske mye da, så jeg trenger å fylle dagene mine, så da har jeg søkt meg inn på retorikk, og tenkte å starte der da.
2: Men er det, altså, jeg vet ikke om vi nevnte det, men du jo en av Norges største artister for tida. Blir det fadderuke på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener? Gjør du sånne ting?
1: Faktisk, nå har jeg ikke gjort det, ass. Men jeg skulle gjerne ønske jeg gjorde det.
2: Ja.
1: Men greia, det som vi snakket om litt tidligere, at vi jo fra Oslo på en måte, og jeg føler det sånn, jeg trenger liksom ikke at noen fra Trøndelag skal fortelle meg hvor man får kjøpt billigøl i Oslo, liksom, unnskyld. Men det sånn.
2: Men nei, du hadde jo vært en fantastisk fadder da, du kunne
1: ja,
2: jo fortalt.
1: Fadder kunne jeg vært, ja, det, absolutt. Men, ja.
0: Men du krever at du har gått på studiet et år først for ja. Å bli fadder.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Jeg har jo liksom for mye venner, det er ikke det som er, det er det som er greia at sånn...
0: Du har nok folk som sitter og sender som melding sånn, det er lenge siden siste du har i.
1: Ja, riktig. Så, men jeg jobber jo mye da, så... Nå skal jeg reise igjen. Jeg drar til Alta i morgen, og da har jeg mye ting jeg må bli ferdig med før jeg kan feste og leve studentlivet.
2: Ja.
0: Men dere pratet om det før under låten, at begge dere to jo vokst opp i Oslo. Du, Ari, du er vokst opp midt på Grünerløkka, som jo for mange av oss tenker sånn, er ikke det bare en plass der man går ut og handler ting? Bur folk på Løkka, liksom? Det er i hvert fall det jeg tenkte i oppveksten.
1: Ja, det er mange som gjør det, men så er det jo kjipt også, for det er mange som har blitt presset ut og alt det der. Og så er det et sted hvor man ikke nødvendigvis oppdrar barna sine.
0: Ja.
1: Så det er mange som bor der i studenttida og sånt, og så flytter de ut. Og før så var det jo ikke sånt, det var jo vanlige folk og arbeiderboliger og alt det.
2: Ja, for hvordan var det på Løkka da du vokste opp?
1: Nei, du hadde jo fortsatt på en måte kebabshopper og sånne frukt- og grønt butikker og alt sånt der. Og nå er det litt dårlig av det, altså. Jeg synes det er litt kjipt. Altså. Men det var mye gøyere. Altså. Det var liksom, i hvert fall for liksom den kulturen jeg kommer fra, som er liksom hiphop og graffiti og alt det der, så var det sånn, nesten en sånn smeltepunkt av folk fra alle steder av byen. Både folk fra vestkanten og østkanten og overalt møttes og hang. Da. Så... Det var kult, ass. Men man ser jo mye greier, og ja, mye lettis, og både gøye og triste historier.
2: Det er jo noen som kan bli litt nervøse av å være i Oslo sentrum. Hva tenker du om det?
1: Jeg skjønner det jævlig godt, ass.
2: Oh, okay.
1: Det er noen steder jeg også kan bli nervøs av å gå. Eller nei, egentlig ikke jeg. Men mange andre, da. Jeg kan bli nervøs på vegne av andre.
2: Ja, sånn, du burde ikke gå her.
1: Ja, absolutt, ass. Nei, men på Løkka har det blitt ganske greit nå. Men når jeg vokste opp, så var det knivstikkinger og mye åpent narkotikasalg og alt det der.
2: Ja.
1: Så, men det var vanlig for oss på en måte. Vi lekte jo blant alkoholikerne i Birkelunden og gjorde greier vår og tenkte ikke noe over det.
2: Nei, ikke sant.
0: Og så det ble folk av dere også.
2: Ja.
1: Folk av oss også.
2: Så ikke glemme det.
0: Ja.
2: Det er jo, vi nevnte det så vidt, det er mange som skal ha nye liksom, begynnelser og starter nå. Mm. Og du har jo, i musikken din, så er det jo en del om det å på en måte finne sin plass og liksom sånne ting. Har du noe råd til de som sitter og kanskje skal begynne på noen ny jobb eller nytt studie og tenker sånn, blir dette bra?
1: Jeg vet ikke om jeg har et råd, men jeg kan, for min egen erfaring, så liker jeg veldig godt å starte og komme inn i nye rom, fordi man får liksom mulighet til å oppfinne seg selv litt på nytt. At det er sånn, når jeg er med kompisene mine som jeg har hatt siden jeg har gått på barneskolen, så er jeg den 12-åringen som de kjenner, ikke sant? Og da er det sånn, vi har så mye historikk sammen og alt det der, så for dem så er jeg en person i deres øyne, liksom. Mens når du kommer inn i et nytt rom med nye mennesker, så får du på en måte lov til å liksom oppfinne deg selv litt på nytt, da. Og da kan du på en måte velge litt selv hvem du vil være, da. Uavhengig av hva du har gjort i 7. klasse, eller i 8. klasse, eller 9. klasse, eller for 10 år siden med de vennene der og sånt. Så jeg hadde satt det som en mulighet til å på en måte, ja, lage en litt ny versjon av deg selv, da, som du kan lære deg å bli glad i.
2: Ja.
0: Rydde vekk alle stereotypiene som folk har om deg, ja.
1: Ja, jeg tror det ligger noe i det, altså, faktisk. At man ser på det som en, det det faktisk er. At det er en ny start hvor du skal på en måte utvikle deg selv.
2: Ja, for det er veldig fint. Jeg tror man fort går i den der, dette blir skummelt, men sånn som du sier da, heller se på det. Dette er en sjanse for meg til å starte liksom helt på scratch.
1: Ja, jeg tenkte på det nå når jeg var på, vi hadde sånn intro-greier på studiet, og da var jeg sånn, skulle man si navnet sitt og alt det der, og så var jeg sånn, faen, stemmen var litt rar når jeg sa hva jeg het og hvor jeg kom fra, og om jeg hadde noe tidligere studieerfaring, så var jeg sånn, ja, nå snakket jeg litt lyst, og så var jeg sånn, det faen er ingen som tenker på det, liksom.
2: Ja.
1: Ja, alle tenker og sitter og tenker på akkurat det samme.
0: Ja, ja, alle var sånn, hvordan var min stemme kom ut av det her?
2: Ja, ja, og hva skal jeg si hvis noen stiller et oppfølgingsspørsmål og alt det der?
1: Og så er mennesker generelt ganske greie, så det er sånn, hvis man sliter med å få seg venner eller å bli kjent med folk og sånn, så beste rådet jeg har fått noen gang på det er, i stedet for å tenke på å få deg så mange venner, fokusere på å være en venn og bli kjent med folk og være grei mot folk, liksom.
0: Hvem fikk du det råd av?
1: En som heter Emad, faktisk.
0: Emad er en smart fyr, da.
1: Ja, han var smart.
0: Mm. Du spiller alt med festivalet i sommer. Du har flere igjen. Du skal til Alta i morgen. Men du har altså da begynt å lage nytt album samtidig. Når kan man forvente å høre ny musikk fra Arie Bogora, da?
1: Nei, jeg skulle jo egentlig bli ferdig med det i sommer, ass, men det har jo ikke skjedd, så ingenting som har blitt ferdig i sommer.
0: Leiligheten, jeg får stått opplysning, halvbundet ikke ferdig.
1: Så nei, jeg håper jo så fort jeg er ferdig, så jeg kan ikke gi noe ordentlig svar på det, ass. Men jeg har lyst til å være fornøyd med det, ass. Det var viktig for meg. Kunne jo hatt det ferdig i morgen, liksom, men jeg vil jo på en måte at folk skal høre på det og tenke at det er bra.
0: Arie Bogora, gratulerer med den store suksessen, og takk for vakre låter. Vi gleder oss til å høre mer fra deg i fremtiden, og takk for at du kom til Reise Radioen i dag.
1: Tusen hjertelig takk, hyggelig å være her. Vi ses i Oslo.
0: Og her er Shakira.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Financiamos todos nuestros servicios.
7: Gratis.
8: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Høyre barna synge i Maridalen, der Karoline altså har vært og tatt mildt sagt følt på stemninga før premiere på Maridals spelet i kveld. Takk til Karoline, vi hører mer fra henne i morgen.

0: Er det Tove Heldreid, tidens tann?
1: Ja, ja, absolutt.
0: Det, godt
1: det gjør de virkelig. Du blir helt fengslet.
0: Det notert.
1: De er kjempegode.
0: Da det en bokanbefaling fra Tove i Tromsø i dag. Vi ringer deg jo fordi du har svart på konkurransen vår. Vi tenkte vi skulle gå gjennom oppgavene nå. Tuva Fellmann, vær så god.
2: Ja, det første spørsmålet det var at vi skulle tilbake til 1978 og den legendariske filmen Grease. Og sluttscenen der har jo en låt som er, jeg vil si, ganske legendarisk den også. Spørsmålet er, hva heter den låta?
1: Den heter You're the One That I... That I want.
2: Riktig, og det...
0: Jeg begynte å tenke på Grease Lightning, men det var helt feil.
2: Ja, ja, for det slutter ikke med den, vet du.
1: Den filmen har jeg sett sikkert 20 ganger, så...
0: Den tåler også tidens tann.
2: Den tåler tiden, eller den måtte jeg tenke meg om, faktisk. Men uansett, det er bokstaven Y som da blir første bokstav, og så skulle vi videre til navnet på en by som hver sommer arrangerer festivalen, eller der blir festivalen Slottsfjell arrangert, og på brygga så står den...
1: Tønsberg.
2: Ja, det riktig. Du trenger ikke mer enn det, der satt den rett og slett. Og det gir bokstaven T, og så skulle vi frem til et landemerk og et byggverk som ble reist i en europeisk by i forbindelse med verdensutstillingen i 1889, og der tenkte jeg, hæ, hva, dette kan ikke jeg noe om, men så kommer det jo at det er 330 meter høyt og ligger rett ved en elv, og hvor er det vi skal en da, Tove?
1: Da skal vi til Paris, til Eiffeltårnet.
2: Ja, helt spot on, spot on.
0: Og da får vi et løsningsord på tre bokstaver som da er?
1: Yte.
0: Ja, som man jo ofte må gjøre, både her og der. Og det er helt riktig, Tove. Det betyr jo at du er vinneren av både badetermometer og kjølebag i dag. Og så var det gøy, for når jeg ringte deg i sted, så sa du, dette har jeg ventet på i flere år, sa du.
1: Jeg har det. Jeg tror jeg har sendt inn siden de konkurransene begynte. Jeg husker jo hvordan år det var, men jeg har sendt inn mange ganger. Så det var på tide.
0: Det var på tide. Det er en glede å kunne sende badetermometer og kjølebag til Tromsø. Vi krysser fingrene for bedre vær og mulighet til å bruke badetermometeret. Takk for praten, og fortsatt god sommer.
1: I like måte.

0: Frida Amundsen i Reiseradion. Nå er det på tide med litt badetemperaturer.
1: Jeg synes de er så søte, ja, de var da. Ja, ja. Vi kan jo si at det er mange som har meldt inn badetemperaturer i Radio NRK-appen. Det står blant annet her på Strandheim Camping i Leira, Valdres, er badetemperaturen målt til 16 grader i dag, ligger ved Strandefjorden. I går var det et yrende badeliv på badebrygga. Tempen ble målt i dag klokka 08.30, og kaffen smakte ekstra godt etter det. Og så kan vi si at det meldes, hei dere, melder om 17,4 grader i sjøen på Sjøhaug Nudistsenter i Jernia, Moss. Før i tiden ble vi alltid lest opp på Reiseradion, og dette var grunnen til at jeg fant denne nydelige nakencampingen. Så da tenkte jeg vi må følge den tradisjonen,
0: ja. Ja, veldig fint. Ta med et par fra Yre også, Finnmark. Gakor i vannet i Alta har 15 grader i dag, slett ikke gale det. Telegrafbukta i Tromsø har 11,7. I Nordland tar vi med oss Sinnes i Steigen som har 13 grader i dag. Og i Trøndelag, filen på Hitra har 14, litt kaldere på Langsanden i Indre Fosen, 13 grader der i dag.
1: Ja, og så er det noen som melder, Aril faktisk melder at Otnes i Valsøyfjorden har 14 friske grader i sjøen akkurat nå. Herlig når du er svett og dekket av gammel murpuss, grunnet pussing av gammel pipe, ja. Som også må gjøres selvfølgelig.
0: Selvfølgelig. Vi tar med Møre og Romsdal, Kalkstranda i Surnadal har 15 grader i dag, og så tar vi med oss Vindnesholmen i Bjørnafjorden, 13,8, og fra innlandet Kågen på Hamar, 16 grader i vattnet der i dag.
1: Og så har vi fått inn en melding hvor det står god sommer fra et regngrått sted. Her røyk akillesen på vei ut i fjorden i begynnelsen av mai. Uffa meg. Umiddelbar nedkjøling til 9 grader var positivt, men badesesongen gikk litt skjeis. Fikk etter hvert en walker og har med god hjelp av barna badet noen ganger. Woman's gotta do, more woman's gotta do. Så det var imponerende da.
0: Imponerende. Vi tar med Sag Grendadammen på Kongsberg, 16 grader der. Og så avslutningsvis, jeg skal ta med Solerudstranda i Oslo, 22,4. Oi, oi, hett. Det er hett. Ok, vi melder oss igjen i morgen da, folkens. Vi er fra 9 til 11, vi gleder oss masse til nye runde reiseradio da.
1: Ja, husk å nyte dagen da.
0: Ja, gjør det. Nyt dagen, nyt sommeren, bad hvis du kan. Og så høres vi til samme tid i morgen. Søk sommermusikk på NRK P1 etter nyhetene vi omranes når klokka blir 11.
1: Herregud.
0: Takk for i dag.
1: Hei da.

0: NRK-nyheter klokka 11. I Colombia holder letingen fram etter overlevende etter jordskjelvet denne veka. Flere enn 200 mennesker har mistet livet, og så mange som 3800 kan være savnet etter naturkatastrofen. Byen Pereira ble hardt råket, men en kvinne ble reddet ut av ruinene i natt.
1: Det er jo jubel og gråt om hverandre fordi de klarer å finne folk i livet etter over et døgn. De fant her 35 år gamle Daniela. De hadde hørt lyder fra ruinene, og så har det pågått altså et intenst redningsarbeid i flere timer. Nå er det jo en kamp mot klokka. De fleste stedene så er det nasjonale og lokale redningsarbeidere som jobber sammen med frivillige. Jeg har også hørt historier om turister. I stedet for å dra på ferie, så har de nå brukt feriepengene sine, dratt ut og kjøpt utstyr, og hjelper til med letingen.
0: Så reporter Inger Marit Kolstad-Bråten. En mann i 80-året er siktet etter at en mann i 40-året omkom i en trafikkulykke i Moss i går, stadfester politiet til Moss Avis. Mannen som omkom kjørte en motorsykkel som ble påkjørt av en bil bakfra i en tunnel. I USA har den sentrumsorienterte politikeren David Crowley vunnet demokraterne sitt nominasjonsvalg i delstaten Wisconsin, som lenger var styrt av republikanerne. Crowley slo den selverklærte sosialisten Francesca Hong, og han kan bli den første svarte guvernøren i Wisconsin. Valet har fått mye merksomhet fordi det kan få mye å si for kongressvalg og presidentvalg i USA, dersom demokraterne får guvernøren. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Det kommer frem i halvårsrapporten til det som egentlig heter Statens pensjonsfond utland. Oljefondet investerer og forvalter det som Norge tjener på olje- og gassutvinning, og deler av inntekten og utbytte blir brukt over statsbudsjettet hvert år. I slutten av juli var fondet verd 22.683 milliarder kroner. Det er altså drygt 4 millioner kroner for hver av oss nordmenn. Avokado dyrket i Norge, brød av byggryn og snacks laget av tang er noen av matvarene vi kan ete i 2050. Det kommer frem når NRK har spurt flere eksperter om hvordan klimaendringene vil påvirke produksjon og forbruk av mat i fremtiden. En rapport til regjeringen fra tidligere i år slår fast at det blir vanskeligere å dyrke, fiske eller sanke maten vi er vant med i dag. Årsaken er mer ekstremvær og erosjon, samt mulige nye sykdommer og skadedyr. Og du kan lese mer om fremtidens meny på NRK.no. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
2: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
3: Ja, riktig god onsdags formiddag. Du hører på NRK P1, og jeg heter altså Pia Skjevik. Og jeg gleder meg til to timer her med deg. Det var også veldig koselig med Tuva og Ronny som hadde reiseradioen. Og så skal vi selvfølgelig ha ønskelåter, konkurranse og ikke minst en mengde musikk. Vi starter med Ronan Keating og Loving Each Day.

han en kjærlig fyr. Skal vi tro sangteksten hans, I alle fall. Vi hørte Ronan Keating med Loving Each Day. Og hvis du sitter og tenker sånn, oh, jeg har faktisk lyst til å ønske meg en låt, men ikke helt vet hvordan, så la meg introdusere deg til NRK radioappen, hvor det aller meste av kommunikasjonen foregår I disse dager. Du går altså inn I appen, og der skal det være en sånn bitteliten knapp et eller annet sted, hvor det står Send In. Og det altså denne du bruker hvis du vil ønske deg en låt I løpet av de neste to timene.

det var Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over, som jo dessverre en stadig mer dagsaktuell låt. For noen deler av landet så har det vel nesten ikke vært sommer I år I det hele tatt. Men vi får prøve å skape litt solskinn gjennom radioen. Her Halvdan Sivertsen med Sommerfugl I Vinterland.

Ja, og lite visste vel Halvdan Sivertsen om at det også skulle bli denne låta som satte hiphopartisten Vinny, om ikke på verdenskartet, så I alle fall på Norges kartet en god del. År senere, vi hørte Sommerfugl I Vinterland, og det tid for den onsdagens første ønskelåt. Og denne kommer fra Anne Grete, som skriver «Så sjeldent å høre Dr. Hook bli spilt på radioen. Hadde vært supert å få mimre litt med låten A Little Bit More. Spilte den mye I ungdomstiden, og det klart vi skal mimre til Dr. Hook. Her A Little Bit More».

0: det var altså Dr. Hook med A Little Bit More, som ønsket av Anne-Grete I denne berømte og beryktede, og sist men ikke minst meget omtalte NRK-radio-appen. Og det også der, ikke overraskende, du sender inn ditt svar hvis du vil delta I vår medley-konkurranse. Og som jeg liker å si, hvis du ny her, hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og det vi ute etter altså forbokstaven til hver av artistene, og de skal altså utgjøre et ord, og vil du være med I trekningen av et handlenett, eller bærenett, eller om du være fin på det, en tote bag, allerede fylt opp, holdt jeg på å si, til randen, det ikke helt sant, men det et par solbriller allerede I den, så sender du altså inn dette ordet I NRK radioappen, etterfølt av ditt fulle navn og din adresse, og vil du ikke være med I trekningen av en premie, men bare om heder og ære, så trenger du ikke å ta med navn og adresse. Men hvis vi skal kunne sende en premie, trenger vi altså navn og adresse. Dette vet dere jo. Vi hører på Medlin.
1: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her

det var altså dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene I denne medleyen ble et ord for deg, så kan du sende det inn I NRK Radio-appen etterfølt av ditt fulle navn og hele din adresse.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham

var tre små kinesere med en låt, slik jeg har forstått det, passet ganske godt på den trønderske sommeren I år. Vi hørte 30 varmegrader kaldt, og før det var det altså Dean Lewis og How Do I Say Goodbye. Og nå skal vi over til en av de virkelige norske popdronningene, som rett og slett har tatt en litt annen vei med sin siste plate. Og spør du meg, så Dagny mer på plass enn hun noensinne har vært med dette litt sånn disco-inspirerte. Her C'est la vie.

Altså det skjer noe interessant når artister har nådd et visst nivå økonomisk. Da opplever jeg at de enten blir mer autentiske, altså de gjør det de alltid har drømt om, men aldri har turt eller på en måte tatt seg råd til å hva skal vi si, altså risikere på en måte, eller så blir de litt latere og gjør de samme greiene om igjen, og jeg tror vi kan slå fast, vi som i hvert fall har dykket dypt inn I Dagnys siste utgivelse, at hun utvilsomt en av de som gjør det hun vil. Vi hørte C'est la vie.

Det var Dumb Boys med låta Så som så. Jeg skal ikke påstå at jeg en regelmessig leser av illustrert videnskap, men det en utgave av det bladet som har ristet seg fast I min hjerne, og det rett og slett, forsiden var et fotografi, tror jeg, eller et bilde av en hjerne, hvor det på den ene siden sto «Kjærlighet fornuft, forelskelse psykose». Vi skal høre Rihanna med «Love on the Brain».

Jeg får nesten lyst til å synge Summer Moved On på slutten der vi hørte titelsporet fra skiva Hunting High and Low, og det var selvfølgelig Aha, den kom vel ganske sånn super på midten av 80-tallet, juni 1985, det blir neppe mer på midten av 80-tallet enn det, og nå skal vi over til en låt som har blitt en karaoke-favoritt for meg. Dette Crowded House, og deres Weather With You.

det nydelig fra Gunn Kvåle. Vi hørte sommeren før deg, for det var det selvfølgelig A Crowded House og deres Weather With You. Og nå skal vi over til en låt som blant annet fra en svensk duo, hvis jeg ikke husker feil, som slo gjennom for noen år siden med en fantastisk gøyal danselåt som heter Sexual, men her de altså sammen med May Mueller og Polo G, og dette ikke Sexual, dette låta Better Days.

Naked og May Mueller sammen med da Polo G for et spesielt artistnavn. Vi hørte Better Days, og vi skal nok få klemt inn en ønskelåt til før nyhetene, men først Mia med Oxide.

Ja, det var Mia vi hørte der med låta Oxide. Og vi skal ta en ønskelåt til på vei inn mot en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Og den kommer altså fra Marit og Olav Martin. Vi skal høre Empire of the Sun.

0: Her NRK Nyheter, klokka 12. SV vil ha et prosjekt som har gitt innvandrerkvinner I Oslo en vei ut I arbeid I flere kommuner. 33 av 40 fikk jobb, og Anisha Shafili Azar glad for å slippe å gå hjemme.
1: I take care of my family, I was staying in the kitchen. It's make me frustrated, very depressed.
2: Jobben fikk hun gjennom prosjektet Veien til arbeid, et samarbeid mellom organisasjonen Lean og Scandic. Rabia Musavi daglig leder I Lean.
3: De får arbeidspraksis, de får kunnskap, kompetanse. Hvis de ikke får jobb her på Scandic, så får de en jobb et annet sted.
2: Nå ber Oslo SV Stortinget om å prioritere prosjektet I neste års statsbudsjett, sier Ola Elvevold.
4: Det man har fått til her altså 83% kommer seg ut I jobb med en fot inn døra først, som så leder til arbeid.
0: Reporter Rushda Sayed. En mann I 80-åra siktet etter dødsulykka I tunnelen Mosseporten I går. Det var en mann I 40-åra på motorsykkel som ble påkjørt av en bil og mistet livet. Jordskjelvet I Colombia den første store utfordringen for den nyvalgte presidenten I landet. Ytre høyrepolitiker Abelardo de la Isprella ble innsatt få dager før naturkatastrofen. Han skal forsøke å forene et Colombia som ble splittet av valgseieren hans, sier professor Benedicte Bull ved Universitetet I Oslo.
5: Aquí está haciendo presencia del gobierno nacional para afrontar esta tragedia.
6: Han har jo hele veien posisjonert seg I valgkampen som den sterke mann som skal rydde opp I Colombia og ta styringen. Nå får han jo en gyllen mulighet til å vise det, og han har jo vært veldig til stede både I jordskjelvområdene og I medier, ikke minst sosiale medier, og han har tatt mange grep veldig raskt. Og så det jo også det at dette jordskjelvet skjer I et område hvor han hadde veldig lav støtte. Det et konfliktområde som ikke ønsket hans militaristiske stil tilbake, og så kommer han, og så skal han liksom posisjonere seg da som den sterke mann I det området.
0: Og I USA har sentrumsorienterte David Crowley vunnet et viktig nominasjonsvalg I det demokratiske partiet, og får stille til valg til et guvernør I delstaten Wisconsin. Fire delstater har hatt primærvalg I natt, sier USA-ekspert Erik Løkke I tankesmien Civita.
7: Venstresiden I demokratiske partiet har fått et slags gjennombrudd. De progressive har jo fått et oppløftet resultat, særlig I Michigan. En ting jo at de har fått flere kandidater I New York, også med ordfører Mamdani, som vant en imponerende seier I fjor. New York litt annerledes enn rustbeltet som Michigan, Wisconsin og også I natt så vant jo Peggy Flanagan, som jo også regner som en av de progressive kampene om å bli kandidat for senatet.
0: Det blir mer om dette på NRK.no utover dagen. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
8: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
9: Ja, og da var det onsdag ettermiddag, og det som vanlig en glede å enten ønske velkommen eller velkommen tilbake. Jeg heter altså da Pia Skjevik og skal holde deg med selskap I en time til her på NRK P1, hvor vi straks skal fortsette på den rikholdige inboxen av ønskelåter, men først postgirobygget.

Det var Postkirobygget med Tidløs, og det tydelig at rett og slett dette dagen for mimring, I alle fall I inboxen. Vi har fått en ny ønskelåt som altså da innsendt I NRK radioappen, og det vet dere allerede. Det en lytter som skriver, hei, jeg ønsker meg Say What You Want med Texas, rett og slett fordi den bringer gode minner. Det klart vi skal spille en, jeg husker jeg hadde så lyst til å klippe meg akkurat som henne.

som med en låt som vel kom på slutten av 90-tallet. I magefølelsen min sier sånn 97-98, vi hørte Say What You Want, og jeg var altså så besatt av hårsveisen hennes på en måte jeg ikke hadde vært siden jeg som barn. Så Maika, jenta fra værsrommet, og ville ha en sånn nydelig 70-talls bob. Ingen av de ble det, og godt det.

I likhet med de fleste andre DJs, så jeg langt ifra en habil danser, men den låta her vekker I alle fall lysten. Vi hørte Stein Torleif Bjella sammen med Marc Ribot og Sundre Berge. Og jeg må innrømme, jeg lurer på når de legger ut på turné, som man jo alltid gjør, når en ny plate sluppet til verden, hvor mange av de kvinnelige publikumene I Stein Torleif Bjellas, hva skal vi kalle det, fandom, kommer til å stille opp med gullsko. Det jeg veldig spent på. Vi skal fortsette med norsk musikk, og den låta vi skal høre nå, den tror jeg faktisk skrevet som et direkte svar til en ganske knusende musikkanmeldelse. Her Sigrid med The Hype.

0: Ingen kan overbevise meg om at den ikke handler om musikkanmeldelsen fra hennes debutkonsert, som vel lød noe sånt som Sigrid, lever hun opp til hypen? Tja, terningkast 3. Jeg var på den konserten, den var absolutt ikke en terningkast 3 konsert. Hun var helt vidunderlig fra starten. Vi hørte Sigrid med The Hype, og da det tid for et gjenhør av dagens medley-konkurranse, og deretter så skal vi trekke en vinner, og du ny her, så skal vi altså høre en medley med noen låter. Forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og kommer du frem til dette, så kan du delta i konkurransen ved å sende inn ditt svar og ditt navn og din adresse i NRK Radio-appen.
1: En vinternatt i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gårde med et fnys.
2: De mange kommer her og kommer her,

har dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et bærenett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK Radio-appen etterfølt av fullt navn og adresse. Jeg føler meg som en sånn barneskolelærer som sånn, nå må alle huske å vaske hendene sine. Vi skal høre lysenetter med fremmed farvann.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av tre og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Ja, det var Madonna med Like a Prayer. Og jeg vet ikke om du som meg og så veldig mange andre har brukt, på meg tok det vel en to og en halv dag å sluke sommerens store it-bok Yesteryear. Men hvis du har det, så vet du kanskje også at filmrettighetene allerede solgt til Anne Hathaway. Og hvis de ikke bruker den låta I filmen Yesteryear, så vet jeg nei, men ikke. Vi hørte altså Madonna, og det tid for å trekke en vinner av dagens medlekonkurranse som får et handlenett og et par solbriller I posten, og det altså Monica som skriver Pia, Pia, Pia, I dag får du meg til å smile. Bra middagstips det også. Rett, skriver hun altså, som helt riktig svar, og jeg legger ved tipset hennes. Helstekes I ovn, legg på et par terninger med smør, og strø på salt og pepper 18 minutter på 200 grader nam. Og det, for det så skal du få både solbriller og handlenett. Det var altså Øystein Sunde. Det var Ralph Myers, det var Rytmeklubben, det var Elin Furubotten, og det var TNT. Og sammen utgjorde de altså ordet Rett.

Healing Kinda Feeling, og vi hørte altså Henrik Heaven, og det Mary J. Blige som står for tur her hos oss I NRK P1 med sin megahit, for det ble det faktisk.

den nok I alle fall blant hennes aller største hits. Vi hørte A Family Affair med Mary J. Blige. Jeg lurer på om min personlige favoritt kanskje Just Fine, men Family Affair helt klart der oppe og nikker, og vi skal etter en gang hjem igjen til en artist som debuterte. Hun var vel allerede

Ja, vi ser jo at mange av dagens store, I alle fall kvinnelige artister har musikkdebutert omtrent rundt den alderen. Sara Larsson, Rihanna og så videre. Vi hørte Emma Steinbakken med For alltid type ting. Og da skal vi over til en gjeng som man kunne jo tro de synger på spansk, men de synger visst nok på et sånt blandingsspråk mellom spansk og fransk og Romani, dette Gypsy Kings.

for å gjøre forvirringen komplett, så de altså franske. Vi hørte Gypsy Kings med Bamboleo, og fortsetter med, altså, dette her så bra som det kan bli, I min bok I alle fall. The Doobie Brothers, låta heter What a Fool.

virkelig med låta Hvor blei vi av? Og som vanlig når man koser seg så går tiden så alt for fort. Det på tide for meg som heter Pia Skjevik og takke så aller hjerteligst for følge både denne onsdags for og ettermiddagen på NRK P1. Du og jeg, vi høres igjen allerede i morgen klokken 11 vi, og her på NRK P1 så det straks tid for både dagens og en nyhetsoppdatering. Ha en nydelig onsdag videre.

0: tenk hva det med Just Give Me A Reason.
1: Dette NRK PN.
0: I snitt ser 13-16-åringer 630 videoer på sosiale medier på aktive dager. Det viser ny statistikk fra Medietilsynet. Men hva ser de? Hvor mye skadelig innhold? Hva styrer hva de ser? Og hvordan feeden til gutter og jenter ulik? Det får du mer om her i dagens denne onsdagen, som historisk sett med sånne verdensrombriller, for det blir solformerkelse i kveld, selv om skyer gjør at mange i Norge ikke får sett noe særlig da. Men astronomen jeg får besøk av om en drøy halvtime sier det likevel masse spennende å merke seg når månen stiller seg foran sola. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på. Og i nyhetene nå klokka 13 kommer PST med en advarsel, Jon Brannes.
2: De ser at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Gutter helt ned i 12-13-årsalderen eksponeres i større grad for denne ekstremismen på nett, sier politiets sikkerhetstjeneste. Dette kan på sikt føre til styrka evne og vilje til å utføre terrorhandlinger i Norge, mener direktør Ane Mansaker Roald i kontraterroravdelingen. Ekstreme islamister i Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået i Norge som moderat. Oljefondet hadde en avkastning på 9,4% første halvår i år. Dermed Statens pensjonsfond utland, som det egentlig heter, blitt 1753 milliarder kroner større så langt i 2026, og i slutten av juli så var fondet verdt 22.683 milliarder kroner, og det tilsvarer drøyt 4 millioner kroner det, til hver nordmann. Den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. At det internasjonale skøyteforbundet har klarert henne som nøytral utøver, vekker sterke reaksjoner. Det skjer nemlig selv om Valieva åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. Valieva stryker på alle kriteriene til den internasjonale olympiske komité, sier NRK sportskommentator Jan Petter Saltvedt. 9 av 10 amerikanere sier at økte priser på mat og dagligvarer deres største hindring i hverdagen. Det kommer fram i en ny undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey, og NRK har møtt renholder Jessica Wolzel i Pittsburgh, der hun sliter med prisene i butikken.
3: I was already calculating as I'm putting stuff in, like this is gonna hurt a little bit today, so yeah, it's tough.
4: Som i Norge har både koronapandemien og krigen i Ukraina sett en støkk i matprisene. Kampen for å få dem ned vart de for valgkampsak nummer 1 for Donald Trump.
5: We will end inflation and make America affordable again.
4: Men i staden innførte han 12 og gikk senere til krig mot Iran. Det sies at amerikanerne stemmer med lommeboka, og snart det mellomvalg i USA. Nå haster det om man skal kapre lommebokvelgerne.
3: So a lot of people are just on edge. Things that used to feel stable and sure really don't anymore.
2: Reporter i Pittsburgh var Agnil Vartdal. Men presidenten i USA får jo kritikk også for andre forhold, Anniken.
0: Ja, det et flybytte for Trump som skaper store overskrifter nå av alle ting, og det får du mer om i dagens, den neste lille timen da, som starter med hva som skjer i sosiale medier, som også Jon Brannes var litt innom nettopp. Det blir tema etter musikk da, fra Sverige og fra Veronica Maggio. Vi starter med nydelige 17 år her i dagens, når klokka straks 13.04.

0: 17 år, sang Veronica Maggio der I dagens NRK P1, og det sånn røffelig omtrent rundt det alderskinnet vi skal holde oss her I starten nå. Vi tenåra der, som vi hørte I nyhetsoppdateringen, så PST bekymret over at islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer. Dette var tema I en prat på Arendalsuka nå nettopp. Vi skal høre litt av hva kontraterrorsjef I PST, Ane Mansåker Roald, fortalte.
1: Vi har sett en økning de siste par årene av mindreårige som eksponeres for ekstremistisk ideologi. Det gjelder både høyreekstremistisk og ekstrem islamistisk ideologi. Og det skjer på mange måter slik som det beskrives her, at man får det rett inn I feeden på TikTok. Det kan også være på Roblox på spillplattformer. Og hvor de eksponeres for grå vold.
0: Ja, PST bekymret for utviklingen, særlig blant de yngste, og mye skjer på unges mobiltelefoner. Da. Mari Velsand, du direktør I Medietilsynet. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du, dere jobber jo med å kartlegge hvordan unge bruker, blant annet sosiale medier, og hvordan algoritmene styrer hva unge får opp I feeden sin. Hva tenker du når du hører det PST sier her I dag?
2: Dessverre det jo ikke overraskende, samtidig så det alvorlig. Vi vet jo at algoritmer I sosiale medier bidrar både til ensretting og polarisering, og det jo da særlig alvorlig når vi snakker om innhold som kan ha skadelig påvirkning på barn og unge. Vi har akkurat gjort en undersøkelse, den første I sitt slag, der vi har fått kikke inn I den faktiske aktivitetsfiden til ungdommer I sosiale medier. Det vel det vi skal snakke litt mer om etter hvert. Mm. Og der ser vi blant annet at når det gjelder dette med skadelig innhold, så vold den største kategorien da av skadelig innhold, både på TikTok og på YouTube. Ja. Og da spesielt blant gutter. Så sånn sett så bygger jo våre funn og den innsikten vi har opp under det som PST tar opp her.
0: Ja, fordi dere legger også ny innsikt fram I løpet av Arendalsuka her om hvordan unge bruker sosiale medier. Dere har, som du sier, fått tilgang da, til faktisk YouTube og TikTok-feeden til faktisk ungdommer mellom 13 og 16 år. Kan ikke du si litt mer om det de ser på, de dere har fått undersøke?
2: Vi synes dette veldig spennende. Vi har jo gjennom mange år kartlagt barn og unges medievaner og mediebruk gjennom blant annet store spørreundersøkelser og kvalitative undersøkelser. Men nå det første gang at vi ser hva de faktisk gjør og hva slags innhold de faktisk eksponeres for. Og det har vært mulig fordi vi har over 100 13-16-åringer som har gitt oss tillatelse til å gå inn og se på deres feeder på YouTube og TikTok. Ja. Og det betyr da at vi vet nå noe både om bruksmønstre og hva slags innhold som de får opp I feeden. Du spurte hva det de ser på. Vi ser at underholdningsstoff den største innholdskategorien både på YouTube og på TikTok. Det utgjør så mye som 40% av det totale innholdet I det materialet som vi har analysert, men også gaming, idrett, innhold om livsstil, mote og skjønnhet betydelige kategorier da når vi ser på hva slags type innhold som disse ungdommene ser.
0: Mm. I tillegg til skadelig innhold som dere har sett spesielt på, som du var innom litt tidligere, kan du si litt om hva slags skadelig innhold tenåringsgutter og tenåringsjenter eksponeres for I dag?
2: Vi ser, som jeg nevnte, at når det gjelder skadelig innhold, så det vold, voldsrelatert innhold, som den største kategorien. Begge kjønn eksponeres for det, gutter noe mer enn jenter. Og vi ser også at gutter I større grad da utsettes for innhold relatert til for eksempel rus og kriminalitet, mens for jenter så gjelder det I større grad dette med kroppspress og spiseforstyrrelser. Mm. Og dette reflekterer nok også litt at gutter og jenter faktisk ser litt forskjellige ting også, følger litt forskjellig type innhold da, I sosiale medier. Og så det viktig å si at av det totale innholdet da, som vi har analysert, så det en liten prosentandel, type 2-3%, som I kategorien skadelig innhold. Det kan høres lite ut, men når vi vet at ungdommene konsumerer hundrevis av videoer på TikTok hver dag, så betyr det jo også at volumet skadelig innhold blir ganske betydelig.
0: Ja, og vi hørte PST snakke om dette med radikalisering av unge I sosiale medier, som jo skjer på disse plattformene barna våre bruker timer på hver dag. Vi skal høre litt hva justisminister Astrid Aas Hansen sier I dag om radikalisering.
3: Vi må alle følge med på hva barn og unge gjør på nett, og det også på TikTok og på Minecraft og på vanlige åpne nettsider som veldig mange barn og unge på. Det som med algoritmene at når en først begynner å se på det som kanskje uskyldig, så vil du bli dratt raskere og raskere inn. Det en motorvei for radikalisering.
0: Ja, en motorvei for radikalisering kaller Astrid Aas Hansen det. Dette med algoritmer, Mari Velsand, deler du den merkelappen?
2: Det bare å fastslå at disse tjenestene som vi snakker om her, sosiale medier som disse store globale aktørene står bak, de bygger jo på dette med personalisering og algoritmestyring.
0: Ja. Mer enn vi har trodd også, har dere funnet ut, eller?
2: Ja, vi har I hvert fall, vi ser I hvert fall at det absolutt tilfelle, og det bidrar jo da blant annet til å forsterke forskjeller mellom grupper, det bidrar til å ensrette innhold som man blir eksponert for. Så veldig fort så kan man få veldig mye av en type innhold opp I feeden, for eksempel den type innhold som vi da snakker om her.
0: Så hva skal vi gjøre? Vi foreldre og politikere og vi som vet.
2: Ja, hadde vi nå enda bare hatt en enkel oppskrift på det. Her det nok dessverre ikke ett tiltak som nok. Man må jobbe på flere arenaer. Man må jo alltid trekke fram dette med informasjon og kompetansetiltak, både blant barn og unge selv, blant foreldre og voksne som jobber med barn og unge, så ikke det nok. Og vi må løfte oss fra å snakke om bare individuelle tiltak til også systemiske og løftet opp på et samfunnsnivå. Og da jo det å stille større krav til plattformene, de som står bak disse tjenestene, viktig. Der det jo diverse nye regelverk I Kjemda som kommer til å forhåpentligvis bidra positivt. Fordi vi må sørge for at de plattformene som barn og unge bruker, de må være trygge å bruke, og de må ivareta deres demokratiske rettigheter. Så det å stille krav til plattformene, vi kommer nok heller ikke utenom økt grad av regulering for eksempel når det gjelder dette med aldersgrenser, så lenge disse tjenestene fungerer som de gjør I dag, så de ikke trygge for de 10-11-12-åringer som også I stor grad på disse plattformene I dag, selv om dagens aldersgrense 13 år.
0: Mm. Mer om PSTs bekymring finnes inne på nrk.no. Du direktør I Medietilsynet, Mari Velsand. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Så skal vi ta musikk nå fra Ruben og Miriam Bryant. Dette her, det der du brente vår bro.

0: där från Ruben och Miriam Bryant fick där du brände vår bro. Här i dagens kom vi ska utenriks nå. USA:s president Donald Trump inrämmer nå att han blev smugglad ut av presidentflyget Air Force One och att han tog ett helt annat fly hem från Turkiet efter NATO-toppmöte 8 juli. Trump säger det var iranske trusler mot flyet hans.
1: Can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
2: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
0: Ja, jag gjorde bara det som Secret Service och militären ville jag skulle göra. Det sa Donald Trump föran ett bråkigt fly här, så det var lite sån varierande ljud. Utrikesreporter Anja Strønnen, fortell mer om vad det var som skedde efter detta NATO-toppmöte I Turkiet.
3: Alltså Trump går då upp trappen till det äldre Air Force One flyet som han skulle ta första etappen hem. Ja. Han snur sig och så vinkar han till kamera så som han alltid gör och så försvinner han in I flyet. Och kort tid efter så forlater han da flyet fra motsatt side I hemmelig skjult catering-container. Ifølge BBC-journalister så ble journalister bedt om å stenge for vinduene, og når de spurte hvorfor de skulle gjøre det, så fikk de beskjed om at ja, det var ordre fra Secret Service. Ja. Men det var en fotograf ombord på det flyet. Han har dekket presidenter I 20 år. Han synes her var det noe som var litt unormalt, for han har aldrig sett såna cateringbiler in till presidentflyet någon gång och heller inte detta att de skulle täcka för vindu så han började att ta bilder men Trump är ju skjult I containern och han blev kört till ett militärfly för en hemlig flygning ut av Turkiet och under ett stopp I Storbritannien så sniker alltså Trump sig tillbaka på det gamla presidentflyet ja. Før han helt åpent forlater det, og så fortsetter han hjemreisen på det nye flyet som han har fått I gave fra Qatar.
0: Ja, litt altså, som en historie tatt rett ut av en film, det der. Man kan jo nesten se for seg Trump sitte I en sånn catering-container, men I tillegg til at det skaper noen bilder I hodet, så skaper det også en del overskrifter nå, kritiske overskrifter. Hva går kritikken ut på?
3: Mm. Ja, altså Trump og hans nærmeste team, de sikret seg selv. Mens Air Force One fly med journalister, ansatte I det hvite hus, rådgivere og andre ombord, de fikk jo ikke vite at ikke, for det første at Trump ikke var med, og at det var fordi myndighetene vurderte at det var kommet en troverdig iransk trussel mot akkurat dette flyet, som de altså fløy videre med.
0: Mm. Det ikke bare dette flybyttet her som upopulært for tida, Anja, for at et flertall av amerikanerne misfornøyde nå med jobben Trump gjør som president, viser en ny måling fra YouGov. Hva sier de siste tallene nå om støtten til Trump?
3: Ja, det ganske dyster lesing I hvert fall for Trump. Han, her svarer altså 61% av amerikanere at de misfornøyd med Donald Trumps innsats som president. Bare 34% fornøyd, og så det 4% de ikke vet helt. Mm. Og det gir altså han den laveste støtten siden han kom tilbake til det hvite hus.
0: Ja, men hva det som gjør han så upopulær?
3: Altså, hvis vi dykker ned I akkurat denne målingen, da, så ser vi at den gjennomført efter at USA gjenopptok angreppene mot Iran I juli. Og denne krigen som Trump fører mot Iran, det rett og slett en av de mest upopulære amerikanske militære operasjonene I moderne tid, og både demokrater og republikanere, også magafolk, de redde for at USA har gått inn I en sånn langvarig konflikt uten at de kommer seg ut, og ikke minst, som magafolket sier, at Trump-administrasjonen setter ikke America first. De prioriterer milliarder til krig I stedet for til innlandske prioriteringer. Altså gi folk bedre råd, da, altså mer å rutte med.
0: Ja, for krigen I Iran har ført til problem med økonomien for vanlige amerikanske velgere.
3: Ja, det ikke tvil om. Og det særlig dette uroen rundt Hormuzstredet, for den har jo ført til gass- og drivstoffpriser som har steget kraftig. Og før Iran-krigen startet, så var gjennomsnittsprisen for en gallon, jeg tror minst at gallon det sånn cirka 3,7 liter tror jeg. Mm. Den var da på cirka $3 og nå den på rundt $4. For oss I Norge så kan det jo høres fortsatt ganske billig ut, men husk da, amerikanerne de lever for bilen sin, de trenger bil for å komme seg rundt. Nå trenger de også drivstoff til alle landbruksmaskinene som skal høste på jordene. Altså, de må ha bensin som ikke koster for mye.
4: Ja.
3: Og så sliter jo også presidenten med å få bukt med prisveksten. Det greier han ikke å styre. Inflasjon, økte levekostnader. Og I en fersk undersøkelse så oppga 63% at de lever fra lønning til lønning. Så det er ganske kjipt.
0: Ja. Til slutt, Anja, det begynner jo å nærme seg høst og snart mellomvalget I november. Mm. Hvor viktig det for presidenten å bli mer populær før det?
3: Det rett og slett kjempeviktig. Kan ikke bli sagt tydeligere enn det, for det jo ikke presidenten selv, det ikke Trump som står på denne stemmeseddelen I november, når vi har dette mellomvalget. Men populariteten hans, det jo den sterkeste indikatoren på hvor mye presidentens parti taper eller beholder I kongressen. Og hvis de taper I et av kamerene, så blir det jo vanskeligere å få vedtatt lover, penger til politikk og viktige utnevnelser. Så det helt vesentlig, ja, kjempeviktig at presidenten populær.
0: Mm. Men det han altså ikke per nå. Takk skal du ha for praten, utenriksreporter Anja Strøn. Vi skal ta litt musikk her I NRK P1. Du får nå, når klokka 13.23, The Weeknd med låta som heter Earned It.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraftig i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Lista sine her sammen med Arktisk Filharmoni. Det fikk mer skal det bli her I NRK P1. Vi skal til Lofoten nå, der to tyske menn kan bli dømt til fengsel for å tente flere branner. I løpet av bare 9 dager ble den lille bygda Laukvik I Lofoten I fjor sommer rystet av flere mystiske branner. Og denne saken vakte stor oppsikt fordi 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet to tyske menn I skogen før politiet kom til stedet. I retten denne uka her så har begge to innrømmet at de sto bak brannene, og nå ber aktor om 2 år og 8 måneder fengsel for den ene turisten, og 8 måneder for den andre. Under forklaringen sin innrømte mannen som tiltalt for den mest alvorlige brannen at han tente på, men sa at han underveis angret og prøvde å slukke. Brannen. Han nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Forsvareren til den andre mannen mener 8 måneder for lang straff for hans klient. Han ønsker 31 dager ubetinget fengsel. Du kan lese mer om dette her inne på nrk.no. Her I kanalen nå får du ganske snart en værmelding på det som en solformørkelsesdag, da, så det kanskje lurt å følge litt ekstra med etter musikk fra Vetche, Lettelin Klær.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi skal jo straks snakke om solformørkelsen som skjer i kveld. Det kan bli spektakulært, der det ikke er overskyet da. Og det skal det bli mange steder i landet dessverre. De som har best sjans for å få klar nok himmel, det er folk i Rogaland, deler av Agder, Telemark, Vestfold og store deler av Finnmark. I deler av Nordland og Osloområdet er det fortsatt håp. La oss ta en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. Spitsbergen får spredte regn og sluddbyger, men også noe sol. Det blir 5 grader i Longyearbyen. I Troms og Finnmark blir det vind fra vest og sørvest, og stedvis liten kuling langs kysten. Det blir regnbyger i Troms og Vestfinnmark. På Vidda og i Østfinnmark blir det en del sol og bare spredte byger. Kirkenes får 15 grader, Alta 12 og Tromsø 10 grader. I Nordland er bygene i ferd med å avta, men det kan fortsatt være noen i Vesterålen og Ofoten. Ellers blir det stort sett oppholdsvær og lettere utover ettermiddagen. Harstad får 12 grader og Bodø 13 grader. Det blir 15 grader i Mo i Rana. Litt spredt regn i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også komme litt nord i Vestland-fylket. Sørover på Vestlandet blir det oppholdsvær og mulighet for litt sol. Det blir minst skyer i Rogaland. Trondheim får 15 grader, Ålesund 14, Bergen 17 og Stavanger 18 grader. På Sør-Østlandet blir det oppholdsvær, men mer skyer utover ettermiddagen. Også i dag får vi de høyeste temperaturene litt inn fra kysten på Sør- og Østlandet med 23-24 grader. Kristiansand får 22 grader, Oslo 21 og Lillehammer får 17 grader. Du får alle detaljer om været inne på yr.no. Og nå får du Violet Road.

0: Musikk fra Violet Road. Du fikk A Piece of Paradise her I dagens når klokka 13.40. Og I kveld, dere, I kveld skjer det altså. Mellom klokka 19 og 21 så vil månen bevege seg mellom sola og jorda, og vi får en solformørkelse. Dette her skjer over store deler av Europa. Blant annet så strømmer turister til Bilbao I Nordspania nå, der formørkelsen skal bli total.
1: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe, that sense of bigness. All of a sudden everything going dark. It makes you appreciate the light.
0: Ja, når alt blir mørkt rundt den, så setter man virkelig pris på lyset, sier denne turisten som dro fra USA til Spania I håp da om å se dette spesielle himmelfenomenet. Også over hele Norge samles entusiaster for å oppleve dette fenomenet. Hvis de har litt flaks da, for været spiller ikke nødvendigvis helt på lag, men likevel. Vegard Eko, du astronom og vitenskapsformidler. Hvor stort dette her for deg I dag?
2: Solformørkelse jo kjempestort. Vi har mange begivenheter på himmelen, vi astronomer som vi glad I, men det noe helt eget med solformørkelsen. Og ikke minst nå vi kjempeheldige, selv om den ikke total sett fra Norge, så stryker den liksom litt sånn langs med landet vårt, ikke så langt ut I havet. Den kommer jo til å være total på Island.
0: Ja.
2: Og det betyr at her så den jo mer enn 80% faktisk over hele landet, og det sjeldent.
0: Ja. Men altså, hva det med denne astronomiske begivenheten som så spesiell, dette med solformørkelser?
2: Hvis man har anledning til å faktisk se det på en klar himmel, så opplever du jo faktisk at sola blir en liten øyeblikk spist opp. Det jo månen som kommer på linje med sola og jorda, sånn at vi får en skygge fra månen, men sett fra jorda så ser det ut som at noen tar et kjempestort jafs og spiser opp sola vår. Nå blir det jo ikke total her, men hvis man

0: Det har gjort inntrykk på mennesker i alle år, og husk at for ikke så lenge siden så var jo alt som skjedde på himmelen, det var jo gudenes domene. Så et tegn som at solen ble borte, det kunne jo bli tolket som at gudene var vrede eller et eller annet annet. Og det går jo også faktisk litt, litt sånn snakk, historikere diskuterer i hvilken grad faktisk etterdønningen etter slaget på Stiklestad faktisk ble påvirket av en total solformørkelse som gikk over Trøndelag samme året, det var rundt en måned etterpå. Og det var jo noe med denne vikingkongen som hadde vært på besøk og med sverd overbevist prøvde å overtale folk om at det fantes en gud som han beskrev og var allmektig. Og så en måned etterpå så forsvinner sola.
1: Ja.
0: Så dette er jo ikke noe faktabasert, men det er lett å forstå at i en sånn situasjon så kan et himmelfenomen som at sola blir borte rett og slett påvirke mennesker til å ta ganske store og viktige valg.
1: Ja. Mm. Og det er jo sjeldent dette. Neste gang man kan få med seg en solformørkelse er i 2039 eller 2048, avhengig av hvor i landet man er, så det er ikke hverdagskost. Ja. Hvor er det du er i kveld for å få med deg det som skjer på himmelen?
0: Jeg er på Harestua. Mm. Jeg kommer til å være på Solobservatoriet, som er tidligere forskningssenteret til Universitetet i Oslo. Nå er det privateid, men vi har laget en tur sammen med DNT Hadeland. Så det er en lykkelig liten tropp som kommer til å rett og slett ta toget til Harestua i kveld.
1: Mm.
0: Møtes ned på stasjonen klokka 6, og så møter de meg når de kommer opp på observatoriet når solformørkelsen begynner.
1: Ja. En gjeng med gira solturister fra DNT Hadeland som skal forhåpentligvis oppleve solformørkelsen sammen med dere. Det her stedet ligger vel langt inne i skogen der, så da er det mindre lysforurensning, men så er det jo det med været. Omtrent hele landet, ifølge Meteorologisk institutt, da, hvor viktig er været i denne sammenhengen, og hva kan man ta inn hvis været svikter solentusiastene?
0: Først og fremst så må jeg bare si at selv om vi har kjempedyre flotte teleskoper på solobservatoriet, så kan ikke teleskoper se gjennom skyene. Ja. Så der er vi jo litt sånn på lik linje med hele landet. Jeg skulle ønske vi kunne, men de opplevelsene vi får er jo for det første at vi vil merke når vi er på det maksimale, altså rundt klokken 8 på kvelden, så vil vi merke at det blir mørkere. Det vil kjennes ut som skumring. Og jeg husker godt formørkelsen i 2015, den var omtrent 70% på Harestua. Jeg kjente at det ble kaldt.
1: Ja.
0: Og den opplevelsen av at det blir mørkere, at det blir kaldere, den blir ytterligere forsterket hvis man er i naturen, fordi fuglene slutter å synge. Og hvis du er i nærheten av noen blomster, så kan det hende at du faktisk opplever at de begynner å lukke seg litt.
1: Mm.
0: Så hele naturen liksom stemmer i og bekrefter og forsterker denne formørkelsen, selv om det ikke er klarvær.
1: Ja. Store deler av Europa får altså total eller delvis solformørkelse i kveld, men hvis man skulle være så heldig å være et sted hvor det går an å titte, så er det om å gjøre å huske å beskytte øynene med riktige beskyttelsesbriller. Vegard Reko, ha en kjempefin formørkelseskveld, og takk for praten.
0: Selv takk.
1: Er det bare noen timer igjen, altså? Jeg leser nå inne på NRK.no om mangel på disse solformørkelsesbrillene. Det er mye pågang nå, det kan man jo forstå, når det er årevis til neste gang.
2: Ja, jeg har lurt på hvor jeg er med det. Jeg tror kanskje at du

Det blir plutselig sånn verdensrom-tema her. Først I solformørkelse, så falle fra jorda fra Daniel Kvammen her I NRK P1, som fortsetter med norsk musikk, denne gangen fra Ingebjørg Bratland. Klokka 13.50, og du får her og nå I NRK P1.

0: Ingebjørg Bratland var det du fikk her og nå. Mange tusen ferske studenter startet sin nye hverdag denne uka her. Mange I ny by og I ny bolig. Og hvis du leier en bolig I dag, så må du gjerne sette inn et sånt depositum på en egen konto. Men renta har vært veldig lav på sånne kontor I mange år. Så sent som august I fjor hadde enkelte banker 0% rente. Men nå snur bankene etter krav fra forbrukertilsynet. Og det synes student I Bø I Telemark, Madeleine Lubert, bra.
1: Det jo... penger som betyr mye for oss studenter å ha på sparekontoen og kunne spare opp det til når vi kommer ut av studiet.
0: Men hvilken prosent skal egentlig renter på depositum ligge på? Mari Bakke Akslen jobber hos Forbrukertilsynet.
2: Altså husleiloven, den stiller krav til at depositumskontor skal ha vanlige rentevilkår. Og for å oppfylle det kravet, så mener jo vi at da må det rentenivået tilsvare den renta som gis på den vanligste sparekontoen med flytende rente som banken tilbyr forbrukere.
0: Ja, det mener Mari Bakke Akslen, som jobber hos Forbrukertilsynet. Nå har rentene I bankene økt, men banksjef I Vestfold for Sparebank 1 Sør-Norge, Camilla Fedeler, advarer mot å misforstå hva som poenget med en depositumskonto.
3: Det må ikke forveksles med sparing, selv om vi forstår at det ofte beslaglegger sparepenger, så har vi jo et mye bredere spekter av spareprodukter.
0: Ja, banken påpeker at en depositumskonto ikke først og fremst for sparing, men alle manner drar, mener markedsjef I nettstedet Renteradar, Sindre Noss.
4: Hvis du ser I sum på alt det som står på depositumskontoer rundt omkring I bankene, så blir det jo en god del. Og for leietagerne så kan det også bli en del penger hvis de har bodd I en leilighet I flere år, for vi skal jo huske at vi har en sånn rente-effekt her også på de pengene. Leiene har jo gått opp en god del de siste årene, og depositumsbeløpene har økt. Og så dette her en gruppe hvor selv ganske små beløp kan være viktig for typisk unge mennesker, eller mennesker som typisk har råd til å kjøpe egen bolig om å leie.
0: Nå vil Mari Bakke Akslen hos Forbrukertilsynet følge nøye med på hva bankene gjør fremover.
2: Nå må vi jo se det litt an, hvordan det her utvikler seg, og så må vi jo fortløpende vurdere om det behov for å gjennomføre kontroller, og så må vi se på hvordan vi best bør følge opp de lovbrudda vi eventuelt finner.
0: Reportere I denne saken var Maja Bråten og Eline Målvær Løndal.

0: Olivia, din avsluttet dagens I dag med Man I Need. De som har laget den sendingen her, det Karoline Årestad, Kaja Figenskau, Jon Arne Hoff Johansen og Even Nilsen, som var vaktsjef og produsent I dag. Jeg heter Anniken Sandegrøvel, og takker så mye for følge. Vi tilbake igjen I morgen til samme tid. Og I nyhetene nå klokka 14, der blir det blant annet litt om sport, Jon Brannes.
1: Men først handler det om skytedrama I Vestfold natt til I går. Skuddene mot en bil I Tønsberg etterforskes som drapsforsøk, sier politiet. Flere personer mistenkt, men ingen pågrepet. Politiet sier det flere som har status som fornærmet I saken, men at de ikke har kommet I kontakt med alle. En buss kjørte ut I en grøft og velta I Vestvågøy I Lofoten I ettermiddag. 14 personer var ombord, men ingen skal være skadet, sier politiet. Det likevel vanskelig å få passasjerene ut, sier de. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13-årsalderen og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. De som formidler propagandaen har også mer kontakt med hverandre enn før, mener kontraterrorsjef Ane Mansåker Roald I PST.
2: Det en økt nettverksdannelse. Det betyr at det ikke økt volum, det ikke økt antall mennesker, men de knytter tettere forbindelser seg imellom. Dette ser vi på som en negativ utvikling, fordi det på sikt kan øke evnen deres til å radikalisere og rekruttere til ekstrem islamisme. Dette personer som I stor grad født og oppvokst I Norge og som norsk statsborgerskap. Det personer som bor I hele landet I og for seg. Det også personer som har løsere tilknytning. Til landet.
1: Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum med strenge regler for hvordan han kan bevege seg. Ingeborg Løyning får svømme semifinale på 50 meter rygg EM I svømming I kveld. Hun hadde en av de 16 raskeste tidene I kvalifiseringen I det som var et litt uventet comeback.
3: Veldig, veldig gøy. Det var ikke egentlig helt på bingo-kortet til å begynne med, så det å kunne ha Norge på hetta igjen, det betyr utrolig mye.
4: 25-åringen hadde egentlig lagt opp, men etter å ha flyttet til Australia, giftet seg med svømmestjernen Kyle Chalmers og fått barn, kom lysten på å svømme tilbake. I dag skal ryggspesialisten fra Tromsø gjøre comeback på 50 meter rygg.
3: Jeg føler meg ikke noe fysisk holdt tilbake fra det.
4: Løyning har massevis av NM-gull og kongepokaller, men vet ikke helt hva hun skal forvente I Paris.
3: Hvis man hele tiden bare bestemmer seg for å gjøre det beste man kan her og nå, så tror jeg det veldig lite man ikke får til.
1: Og Ingeborg Løyning en del av en rekordstor norsk tropp til EM I svømming. Reporter var Karl-Andreas Woll. Og I EM I friidrett satte Josefine Tomine Eriksen Aks ny personlig rekord med 0,6 sekund på 400 meter. Med tida 50,83 hun klar for semifinale I Birmingham I morgen. På 800 meter for menn greide ikke Tobias Grønstad å komme til finalen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Hva skjer når folkemyldre på universitetene erstatter med folketomme korridorer og ekko? Og det mulig å reversere utviklingen av stadig flere nettbaserte studier på universitetene? Det skal vi gruble litt på I dagens ettermiddagssending for Troms, Finnmark og Svalbard. Det skal også handle om solformørkelse, tipsjakt med Miljøvernforbundet, og heller ikke I dag så kommer vi utenom fotball. Aller først ut Yes med Owner of a Lonely Heart.

0: Vi har hørt Owner of a Lonely Heart her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 7:07 denne onsdags ettermiddagen. Det tid for vår første nyhetsoppdatering, og aller først så skal vi til en ulykke.
1: Ja, det stemmer det, fordi det sånn at nødetatene har nettopp rykket ut til en ulykke like utenfor Kjøllefjord på Riksvei 894. Det fortsatt uklart hva som har skjedd, og om noen skadd. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsom drap etter en trafikkulykke I Troms I august 2025. Politiet mener den tiltalte ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. Ifølge tiltalen velta motorsykkelen som følge av sammenstøtet, og sjåføren traff en stolpe. Han omkom senere av skadene han pådro seg. Og det satt av 3 dager I saken I Nord-Troms og senere tingrett I starten av november. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede det 5. internasjonale polaråret. Det annonserte statsministeren på Arendalsuka I dag. UiT skal dermed koordinere forskning mellom Sør-Korea, Chile og Norge, og skaffe mer kunnskap om arktisk, antarktisk, innenfor både klimaendringer og geopolitikk. Politikerne I Harstad inviterer alle skolene i byen til et eget møte. Det for at skolene skal få sin mening om en fremtidig skolestruktur. Det skriver Harstad Tidende. På grunn av blant annet fallende elevtall og utfordringer med rekruttering til skolesektoren vil politikerne I byen endre strukturen for skolene. Og tidligere bjørnevattenspiller Kabamba Tumba Kalabatama har signert den moldovske toppklubben FC Sheriff Tiraspol. Bjørnevatten IL skriver på Facebook at de stolte over fotballspilleren fra Øst-Finnmark. FC Sheriff Tiraspol spiller på torsdag returoppgjøret mot sveitsiske FC St. Gallen 1879 I kvaliken til Conference League.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyhetene her I ettermiddagssendingen I dag.

Nu går sola ned bak Västerfjällets dale, fick jag häckla stålstränga. Hvordan blir været I dag og I morgen, og ikke minst, hvor det best sjanse for å se den her solformørkelsen I kveld? Det skal vi få svaret på når vi får besøk av meteorologen rett etter Jan Teigen.

0: Det vakreste som finnes fikk jeg av Jahn Teigen. Og nå så har jeg fått besøk av vakthavende meteorolog Rebekka Jastamin Steen. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, i kveld så skjer det. Da er det altså en solformørkelse, en delvis solformørkelse som vi kan se på himmel. Men for å kunne se den så må det jo være litt sånn klart da. Hvor hen er det best sjans for å se det?
1: Ja, det er jo det som er problemet. Det er ganske mye skyer i Nord-Norge for tida, men absolutt best sjans er nok Øst-Finnmark og litt del av Finnmarksvidda. Der kan man ha god sjans for klare forhold.
0: Og ellers så ser det ikke så bra ut.
1: Nei, Troms er nok det som har tettest skydekke. I Finnmark så kan man være heldig å få gløtt mellom noen skyer, men det kommer til å være jevnt med skydekke der også. Og det samme gjelder egentlig på Svalbard hvis man er så langt nord. Det er nok skyer, men er man superheldig kan man skimte litt himmel mellom skyene.
0: Å sette seg i bilen med en gang og kjøre til Øst-Finnmark egentlig som har rekt det her.
1: Ja.
0: Vi må jo bli litt klokere på været. Hvordan blir været i dag i Troms?
1: Ja, i Troms så er været preget av ganske mye byger som kommer inn, særlig sånn Sør-Troms og Midt-Troms treffes hardest, men hele fylket er egentlig preget av regnbyger, og det kommer til å fortsette utover ettermiddagen og kvelden. Så det kan bli truffet av ganske våte forhold når man kommer ut. Når det gjelder vind så er det sørvestlig bris, og utsatte steder så kan det være oppe i frisk bris.
0: Hvordan blir det vær i morgen for Troms?
1: I morgen så blir det i det minste litt tørrere. Det er regnbyger i ytre søk helt tidlig på dagen, men ellers blir det stort sett sky og oppholdsvær. Når det gjelder vind så er det skiftende bris, og forbigående så kan vi ha sørvestlig liten kuling på kysten.
0: Over til Finnmark, hvordan blir det vær i dag?
1: I Finnmark så er det jo litt mer spredte byger, men det er fortsatt noen byger som går langs kysten. Det er absolutt tørrest på Vidda og i Øst-Finnmark, og der er det også en god del blå himmel nå. Men det er skiftende skydekke ellers, og når det gjelder vind så er det vestlig frisk bris i ytre strøk, og det kan komme opp i liten kuling.
0: Enn i morgen da for Finnmark, vil det være kuling og vind da også?
1: Ja, det er først på dagen så er det periodevis frisk bris på kysten, så det er litt mindre vind, og så er det egentlig stort sett skiftende bris resten av dagen, så litt roligere vindforhold i morgen. Når det kommer til været ellers, så er det skiftende skydekke hele dagen og kommer til å fortsette med spredte regnbyger på kysten, men stort sett oppholdsvær de fleste plassene.
0: Og så nordover til Svalbard. Hvordan blir det været der i dag?
1: Ja, som jeg sa tidligere, så er det jo litt sånn skiftende skydekke som kommer til å vedvare frem til kvelden. Det er på Spitsbergen så er det spredt regn og sluddbyger rundt om, men Longyearbyen har stort sett gått klar og hatt oppholdsvær. Men det er en fare for at det kan komme litt nedbør der også.
0: Og i morgen for Svalbard, hvordan blir været da?
1: I morgen så er det fortsatt skyer, og så kommer det et litt større nedbørsfelt med sludd og regn fra nordøst, som kommer til å bevege seg sørover utover dagen. Når det gjelder vinden så er det nordvestlig frisk bris, og fra formiddagen så øker den til vestlig liten til stiv kuling.
0: Tusen takk for at du gjorde oss klokere på været nå, vakthavende meteorolog Rebekka Jastamin Steen. Og selv om det melder overskyet i Tromsø der du er, skal du likevel prøve å gløtte litt opp mot himmelen i kveld?
1: Må i hvert fall ut og sjekke.
0: Ja, det er en god oppfordring til alle at man må ikke gi helt opp.
1: Nei, absolutt.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

I just might, sang han Bruno Mars. Etter flere fine somre på rad, så har denne sommeren I Nord-Norge blitt langt gråere og våtere. Det skal vi høre mer om rett etter Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter ga oss låta Espresso. Grått og vått, det er status for sommeren i Nord-Norge nå som den nærmer seg slutten. Folk har kanskje blitt bortskjemt i en landsdel som frem til i fjor kunne notere flere fine somre på rad. Det her grå været denne sommeren er egentlig bare tilbake til normalen, sier meteorologen.
1: Bølgeskvulp i Telegrafbukta i Tromsø. Under hvite og grå skyer og ei tåke som har lagt seg ned som et teppe over de bratte fjellene som de klissvåte gresstustene så tappert prøver å strekke seg mot. Slik har det vært det meste av sommeren i nord. Selv om dette har vært lyden fra de livlige strendene på det sentrale Østlandet i sommer, så har ikke de få folkene som tusler rundt ved stranda i Telegrafbukta i Tromsø og i sentrum mistet motet. Åh, nei du.
2: Jeg tar det med veldig godt mot. Jeg er vant til å jobbe ute, og jeg trives nå stort sett ute uansett vær. Så lenge han klær seg rett, så.
3: We are unlucky, but if we compare to like France or Portugal, we are lucky because it's not very nice in our country too.
4: Jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker det her med å være værsjuk, jeg ønsker ikke å være der.
5: For example, I just arrived on the beginning of August, and I can tell you that when I left Portugal, there was 30 degrees there. And when I arrived here, it was 10 degrees, but it also felt nice.
1: Bare 8 sommerdager kan Tromsø notere seg så langt denne sommeren. 8 dager der temperaturen i løpet av dagen bikker 20 grader. Det står i sterk kontrast til de 4 siste sommerene, der Tromsø har kunnet vise til minst 20 sommerdager. Men ifølge meteorologen så er det sommerene 22, 23, 24 og 25 som det er noe galt med, og ikke sommeren 26.
6: Du vil også avskrive at det her er en unormalt dårlig sommer?
7: Det vil jeg. Det er en ganske normal sommer, sånn statistisk sett, når vi ser på normalen fra 1991 til 2020, som den vi bruker for å vurdere hvordan det ligger nå i den nye normalperioden, så er det ganske rundt normalen. Vi har jo denne unormalt normale junien, altså litt kaldere juli og august, men sånn sett over det hele så er det en vanlig sommer, men de siste sommerene har jo vært unormalt varme og solfylte, så man har kanskje blitt litt vant med det.
1: Sier vakthavende meteorolog Idun Hana. Og det er dessverre ingenting som tyder på at det som er igjen av august skal redde den begredelige, eller skal vi si normale sommeren i nord. Det er nemlig ingen bedring i sikte.
7: Nei, det fortsetter med denne ustabile værsituasjonen vi har ligget i egentlig hele sommer. Det har aldri dannet seg et stabiliserende høytrykk som gjør at vi får mye sol og høye temperaturer. Vi får heller det omvendte lavtrykk inn fra havet og luft fra havet og fra nord som gjør holder temperaturene nede og gjør at vi får en god del nedbør.
6: Hva du tenker om varslet fremover?
4: Nei, det er vel sånn som i dag. Og det fine er jo at man blir jo ekstra glad når sola faktisk titter litt frem. Sant?
6: Da blir den litt eksklusiv.
4: Ja, da blir jo kjempefin. Så hun skulle bare vært litt lengre enn et par timer kanskje om gangen.
0: Ja, til slutt så hørte vi Rigmor Jensen Nordgård på gata i Tromsø. Reporter, det var Eirik Hinn Sveen.
8: En podcast fra NRK.
9: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
10: Det er så kraft i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
9: Men hvordan fikk de det til?
11: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
9: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
12: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
8: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: At der vann fikk vi av Oskar. Dagen I dag spesiell, for man kan få med seg både solformørkelse og meteorsverm. Nå jo kanskje ikke forholdene her I nord med lys natthimmel perfekt for en meteorsverm, men solformørkelse, det skal være mulig å se. Så vi holder oss jo til det her med himmelfenomenene, og I dag så spør vi dere som hører på, skal du se solformørkelsen?
1: Og vi vil gjerne at du forteller oss om det, og det kan du gjøre rett og slett ved å sende oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.
0: Det jo langt ifra første gang vi opplever solformørkelse.
1: Nei, det har vært noen.
0: Det har vært noen. Jeg har aldri opplevd en sånn total.
1: Nei, de vel mer sjelden, men ja. Det går ikke så lang tid mellom en gang det sånn litt solformørkelse, og sånn 50%, 60%, 70%.
0: Man kan jo reise dit der det total.
1: Det kan man.
0: I sendingen I dag skal vi snakke med en som har reist langt. For å oppleve total solformøkelse. Men som vi snakker om, det her jo ikke første gang det skjer. Og det skjedde blant annet I 1954, og ifølge reporter Haldan Heggtun den gangen der, så var det en ganske nifs opplevelse.
2: Og nå inntrer formørkelsen totalt. Mørket senker seg over oss her ute, og jeg skal si det blitt stille blant alle menneskene som samlet. Det er nesten nifst, det uhyggelig, og nå, ettersom sekundene går, når vi ser på klokka vårt, så blir det mørkere og mørkere og kaldere. Vi merker at det faktisk går kaldt nedover ryggen på oss. Dette nifst, det alldeles uhyggelig å se hvordan sjøen svartner, hvordan himlen mørkner, hvordan stjernene titter fram, hvordan skyene som nettopp var lyse, opplyst av solstrålene, nå blir nesten sorte. Kommer en kald vind fra vest I forbindelse med denne måneskyggen, og fuglene som vi nettopp hørte kvittre I krattet nedenfor oss nå tidsstille. Det blitt natt.
0: Det blitt natt.
1: Ja, det var voldsomt dramatisk her, men jeg kan tenke meg det at når du da, midt på lyse dagen, ikke sant, I løpet av kanskje et minutt eller sånt, går fra solskinn, og så blir det mørkt.
0: Ja, det noe...
1: Det dramatisk.
0: Det dramatisk, og det spesielt om man heldig hvis man får oppleve det. Så skal du se solformørkelsen, send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

Vi hørte Scorpions med Send Me An Angel. Hva skjer når folkemyldre på campus erstattet med ekko? Og det mulig å reversere utviklingen av stadig flere nettbaserte studier på universitetene? Det skal vi snakke litt mer om nå snart, rett etter Røyksopp og Susanne Sundfør.

0: If You Want Me fikk vi av samarbeidet mellom Røyksopp og Susanne Sundfør. I Altaposten I dag så kan vi lese lederen Lyden av ekko I korridorene. For på mandag så var det studiestart, og redaktør Rolf Edmund Lund han har bitt seg merke I at det blir stadig færre studenter som deltar fysisk på åpningsseremonien til UiT Campus Alta. De fleste studentene de sitter nemlig bak en PC-skjerm rundt omkring I hele landet. God ettermiddag, Rolf Edmund Lund.
1: Takk for det.
0: Aller først, hvorfor skrev du den her lederen Lyden av ekko I korridorene?
1: Egentlig så ble jeg inspirert av min egen journalist som hadde vært borte på åpningen og som skrev om nettopp det, at det var forsvinner lite studenter til sted. Og det klart at står ledelsen og henvender seg ut til studentene, og det var da utvekslingsstudenter, primært fra Tyskland, som ikke forstod noe som helst av det som ble sagt. Så det blir et slags paradox. Og det har vi jo sett over lang, lang tid, og det er jo ikke bare her I Finnmark og I Alta, men det jo I hele verden. Så det er jo en global greie som har skjedd med sentralisering, og ikke minst en teknologisk revolusjon, egentlig.
0: Du skriver I din leder at vi mange som ikke har glemt konsertene på kroa I velmaksdagene for høyskolen I Finnmark. Hvordan var det på høyskolen, da, som I dag UiT Campus Alta, på denne tida?
1: Altså det jo det sosiale mange kanskje savner, og det her, altså, det relasjonsbygging og alt som var med en kolossal.

0: vi, eller man samlet seg rundt bordet, diskuterte, man forberedte seg til eksamen, ikke sant? Og så, ikke minst å ta en pils på kroa. Da. Det var nok, det er mange som husker det miljøet i Alta. Det var kjempegodt studentmiljø, og det har jeg hørt mange ganger etterpå, ikke bare fra journalister som har kommet, som har vært her oppe og studert, men veldig mange synes det, og det er jo ikke tvil om at de legges merke til i lokalsamfunnet. Det er klart, mange studenter var på jobb, ikke sant, i de bedriftene, det var lettere å rekruttere. Så det var en annen stemning, og det er klart at det at du ikke har alle de studentene til stede for handelsdagen, det tror jeg betyr litt grann det også. Ja.
1: Den her utviklingen som har pågått over mange år, det at universitetene tilbyr nettstudier som gjør at flere kan ta høyere utdanning, uansett hvor de befinner seg, er ikke det bra at man benytter seg av denne teknologien så at høyere utdanning er tilgjengelig for flere?
0: Ja da, og som jeg også skriver i den lederen, så er det jo samfunnsoppdraget til ja, universitetet og Campus Alta er jo å skape et tilbud som gjør at også arbeidslivet i Alta får det de trenger rekruttering og finner de studiene som er best egnet for å skape en fornyelse i Finnmark. Så de har jo det oppdraget og det samfunnsoppdraget og så det er ingenting å si på det, men det lover å være litt sjarkromantisk, som det heter i fiskerien, at du tenker på mange av de verdiene der er jo på sett og vis gått tapt, og så finner man andre måter å jobbe på, det er jo ikke noen tvil om det, det har vært en ta pandemien, hva det gjorde for på en måte utdanning og måten du utdanner deg på, og det som er vanvittig viktig å se i forhold til det samfunnsoppdraget nå når du har desentraliserte tilbud, altså du kan sitte i Berlevåg eller i Båtsfjord og studere i alt, og det samme kan du faktisk fra Oslo, så det er jo sånn at du har 2500 studenter bare på Handelshøyskolen i Alta. Og det er nettbasert sånn at det fungerer like gjerne i Oslo, man kan ta eksamen på Ullevål stadion. Sånn fungerer det. Og det er klart at det er en slags demokratisering av utdanningstilbud, og det er ikke alle som kan starte inn. Altså kanskje du har 2 små barn, ikke sant? Kanskje du har det vanskelige eller praktiske ting som gjør at du ikke kan forlate hjemstedet, og det her er en kjempemulighet for veldig mange, og det er det vi ser med det som skjer på for eksempel Handelshøyskolen.
1: Det som da, i dag er Campus Alta, har jo vært i mange ulike former, for det er fusjonert med Universitetet i Tromsø i 2013, da blant annet vært en læreskole, og i 94 så ble Høyskolen i Finnmark etablert. Da var det jo ikke snakk om nettstudier, alle måtte møte opp fysisk på Høyskolen. Da var folketallet i Alta 16 000. I dag er folketallet over 22 000, det er jo en økning på nesten 40% siden Høyskolen ble etablert. Hva har Høyskolen i Finnmark betydd for Alta-samfunnet?
0: Ja, altså betyr det ekstremt mye. Det først og fremst er det jo den rekruttering til en god del forskjellige bransjer og yrker, sånn at ta vare på reiseliv og den, altså påfyll av dyktige fagfolk her i Alta, og ikke minst det vel av kompetanse du har fått på universitetet i Alta har vært helt ekstremt, og det er bare å tenke seg selv uten det. Sånn at det betyr ekstremt, men akkurat som vi er studiested som er viktig, men vi er også et elevsted som er viktig med Alta videregående skole. Så du har vært et skolesentrum, og så er det jo mange som utfordrer det her på om er det en studentby da, ikke sant? Uten studenter. Når det var 2000 studenter i sin tid, ikke sant? Så var det en helt annen sosial kontekst, og det var alle kan drømme seg tilbake. Det er ikke noe vits, for det her kommer bare til å eskalere.
1: Foruten om det sosiale og kanskje det kulturelle, hva er det man mister nå da, som stadig færre studenter må møte opp til campus og derfor ikke bor på studiestedet?
0: Nei, jeg synes du mister kanskje litt mangfold. Altså, jeg tror de studentene som kom hit, noen har jo blitt også i Alta. Vi har faktisk gjort en serie på folk som kom til Alta og ble her og ble forelsket i Alta. Det er ikke så rent få. Så det er det jeg tenker mest på, men også da den kompetansen de samme personene har og hadde med seg hit, enten det var på idrett eller kultur eller hva det måtte være, det ble samfunnsstøtta og bøter i en lokalsamfunn. Og det ble tiltrekt av for eksempel lærerutdanninger på 70-tallet og så etter hvert på økonomi og det som kom på 80-tallet.
1: Du er jo inne i, altså, i din leder at det er en slags naturlov, nærmest darwinistisk utvikling, at flere og flere blir nettstudenter, men er det mulig å snu denne utviklingen?
0: Jeg tror det er mulig å gjøre ting på en annen måte, og det antyder jo også at det trenger nødvendigvis å bare bli en sånn her digital verden som og ekko overalt. Det er fullt mulig å gjøre ting for å på en måte møte den utviklingen, men i min verden så er den her magneten, det er akkurat som den sentraliseringen vi merker i Finnmark på alle tenkelige måter, ikke sant? Unge søker ut til sentra, og det å ha en sentralisering innenfor skoleverket, det var jo villa egentlig hele veien, så det ble en fusjon i 2013, det kom av seg selv. Og det samme skjedde i USA og overalt, ikke sant? Og du kan studere på Harvard hvis det er det du må gjøre. Problemet var at du må betale regninger på slutt. Sånn at sånn er det bare. Det er en sentralisering som har skjedd, og det har vært veldig synlig da, på høyere utdanning.
1: Takk for at du var med oss i denne sendingen, redaktør for Altaposten, Rolf Edmund Lund, som altså har skrevet lederen Lyden av ekko i korridorene.

0: Bare en mann fikk jo av Ingrid Vårvik. Og I dagens konkurranse, hva skal det handle om da, Geir?
1: I dagens konkurranse så det rett og slett skal vi se, jeg må bare få den opp og gå
0: her. Ja. Vi har en konkurranse I dag.
1: Ja da. Ja. Vi har snakket om det her med en solformørkelse som vi ser over deler av verden, og vi skal også oppleve en meteorsverm, altså den der persine over Norge litt ut på ettermiddagen om kvelden, muligvis. Og I konkurransen I dag så skal vi også snakke om naturfenomenet. Vi skal til et fenomen som dukket opp sommeren 1995. Og det holdt seg oppe på himmelen her på nordlig halvkule I hele 18 måneder. Og fenomenet, det lyste opp nattehimmelen og var godt synlig, til og med uten kikkert. Og det her fenomenet ble oppkalt etter to amerikanere som oppdaget det. Og vi har et lite lydkutt her fra en amerikansk nyhetsstasjon da oppdagelsen ble gjort.
2: Is making its closest approach to Earth today, only 123 million miles away.
3: It wasn't even discovered until 1995 by two men on the same July night. Since then, it has become the hottest topic of the stargazing world, prompting local amateurs like Robert Spellman, Mark Rooney, and James Quinn to set up camp and start gazing.
4: Look right at sunset and you will see an object that is about twice the diameter of the moon, kind of a nebulous-looking fuzzy star.
1: Ja, kind of nebula for a looking star. Vi lurer på hva heter fenomenet vi snakket om, og som dere hørte om her også.
0: Da sender du en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Vi har fått med en nyhetsmelding her. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot kvinnen som var siktet etter dødsfallet I Salangen. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet, og hendelsen fortsatt under etterforskning. Og du kan holde deg oppdatert på denne saken på våres nettsider nrk.no Troms og Finnmark. Og det snart tid for NRK Nyheter, og vi fortsetter jo selvfølgelig I våres ettermiddagssending. Vi skal blant annet bli med Miljøvernforbundet på en turné. Hva I alle dager de ute etter på en sånn her turné? Det skal vi finne ut av litt senere I ettermiddagssendingen. Nå det klart for NRK Nyheter.
5: Her NRK Nyheter, klokka 15. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 68 personer I alt evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under fylling. Røykdykkere går gjennom dampsaga bad som blir lufta ut, sier politiet og brannvesenet. Islamistisk propaganda når stadig flere norske ungdommer, og guttene I 12-13-årsalderen, sier politiets sikkerhetstjeneste. Ekstreme islamister I Norge blir også tettere forbundet, mener PST, som sier de fortsatt regner trusselnivået I Norge som moderat. I kveld kan vi I Norge se den største solformøkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, blant annet ved lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
6: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
7: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag I disse brillene?
6: Sikkert hvert femte minutt, hvert tiende, ja, ganske ofte I hvert fall.
5: Butikksjef Anne-Irene Ramdahl ble intervjuet av Gina Jørs. Prisstigningen I USA falt så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I forrige måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%, og nedgangen da på 0,1% var omtrent som ventet. Anken til Marius Borg Høyby over fortsatt varetekt med fotlenke avvist av Borgarting lagmannsrett. Dermed må han fortsette å sone varetekten på kronprinsfamiliens eiendom på Skaugum. Og I dag møtes lederne av fotballforbundene I Europa. Det europeiske fotballforbundet UEFA har ikke tillit til presidenten I det internasjonale forbundet og vil ha ham erstattet. Men Gianni Infantini har fortsatt støtte fra mange små medlemsland, sier sportskommentator Birger Løfaldi I Adresseavisa.
8: I FIFA så har hver nasjon en stemme. uansett om det en liten nasjon som marginal i fotballverden, eller om det Tyskland eller England, en av de store, mektige FIFA-sjefen, har jo vært veldig dyktig, hvis man kan si det på den måten. Ved å pleie de små nasjonene og beholde støtte derifra, så beholder også makt. Og å spre inntekter ut til nasjoner som har små ressurser, som er avhengige egentlig av de overføringene fra FIFA, det er jo en vesentlig grunn til at situasjonen som han er.
5: Og i EM i friidrett, gullfavoritt Karsten Valholm klar for finale på 400 meter hekk etter å ha vunnet sin semifinale i ettermiddag. NRK Nyheter, Jon Brandnes.
0: Mens det mellom skyfritt og gode forhold i Øst-Finnmark for å se kveldens solformørkelse, så det noen som reiser fra Kirkenes for å se himmelfenomenen en helt annen plass i verden. Hvorfor i alle dager gjør man det? Det skal vi få svaret i dagens ettermiddagssending.

0: We don't talk anymore, sang Charlie Puth og Selena Gomez her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Nå har klokka blitt 3:07, det tid for en oppdatering av lokale nyheter, der først skal handle om siste nytt I politiets etterforskning av dødsfallet I Salangen.
1: Ja, Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot kvinnen som var siktet etter dødsfallet I Salangen. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. En person skadd etter en ulykke ved Kjøllefjord I Finnmark. Ifølge politiet har et kjøretøy kjørt den veien, og han I grøfta. En annen person var også ombord I kjøretøyet, men personen ikke skadet. Ulykken har skjedd på Riksvei 894 I Lebesby kommune. Politiet har satt I gang undersøkelser. En lastebil og en søppelbil sperret inn en bilfører som kjørte Jæverbukta I Tromsø fordi de oppfatter sjåføren som beruset. Det melder politiet I Troms som opplyser at de har stoppet sjåføren. Politiet skriver at de også oppfatter sjåføren som godt beruset og derfor fremstiller vedkommende for sporsikring. Sandra Marie Balto fra Karasjok deltar I EM I langbanesvømming I Paris denne uka. Balto representerer klubben Bærums svømmerne. På torsdag og fredag skal hun konkurrere I henholdsvis 100 meter butterfly og 50 meter fri. Totalt det 8 kvinner og 14 menn som deltar I troppen til Norges svømmeforbund. Og vi tar med at fiske etter kongenkrabbe med teiner blir periodevis stengt langs Finnmarkskysten I høst. Det melder Fiskeridirektoratet. Det her blir gjort for å rydde opp på havbunnen og beregne hvor mye krabber som finnes. Stengningen skjer mellom 5. september og 2. oktober.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddag. Og du kan holde deg oppdatert når som helst på våre nettsider nrk.no Troms og Finnmark.

Hot Air Balloon fikk vi av Oh Blonde. Mens det mellom skyfritt og gode forhold i Øst-Finnmark for å se kveldens solformørkelse, så har Bernt Nilsen reist fra Kirkenes for å se himmelfenomenet en helt annen plass i verden. Hvorfor i alle dager gjør han det? Det skal jeg få svare på nå rett etter Ronja Lindbakk.

0: Vi hørte People som vi fikk av Ronja Lindbakk fra Vadsø. En av de aller beste områdene for å se kveldens solformørkelse her til lands, det i Øst-Finnmark, for der melder det oppholdsvær. Og en av dem i Øst-Finnmark som mest giret på å se denne solformørkelsen, det deg, Bernt Nilsen, men du har reist langt bort.
1: Ja, jeg liker jo ikke å reise fra Øst-Finnmark, men i dag og nå så tenkte jeg at du skal være helt sikker at jeg får se den totale solformørkelsen.
0: Ja, for det det handler om nå, at du vil se den totale solformørkelsen, og da kan man ikke være hjemme i Øst-Finnmark.
1: Nej, det är verkligen den här gången. Det för att se den totala med det kallas diamantringen, alltså akkurat när det blir totalt så får det en sån lite solglimt i en häng och så den ring runt solen, det kallas diamantringen. Det är liksom det yppersta man drömmer om att se. Och den ska vi få se här i Spanien eller i Katalonia som min katalanske vän säger. Det är Katalonia, inte Spanien.
0: Ja, hvor är du här akkurat nu?
1: Ja, nu är vi uppe i fjällen lite innenfor Barcelona, 1000 meter høyde og litt unna kysten. Der skal det være bra forhold.
0: Ja, du har også dratt til fjellene, og du har med deg bil som klar. Her ligger det en klar plan, han har skjønt.
1: Ja, da, man må jo være i beredskap. Hvis det blir skyet her, så kan vi hive oss i bilen og kjøre. Og så har vi leid en bensinbil, sånn at ikke vi ikke skal behøve å lade etter 20 mil igjen elektrisk. Så her har jeg prøvd å være forberedt på alt, men nå ser det veldig bra ut. Det værprognosen som ser ut til å holde. Her blå himmel, og jeg var her i går kveld og så hvor sola går ned. Gikk ned da, og den går jo omtrent på samme plassen i dag, så her bør være bra.
0: Hvor ofte er du innom å sjekke været?
1: Ja, alt for ofte ifølge kona, men jeg sjekket hver halvtime, tror jeg, i går kveld og i formiddag.
0: Har du gledet deg til denne dagen lenge?
1: Ja, da. Jeg jo interessert i astronomi og sånne fenomen, så jeg opplevde en gang for mange år siden sånn uforberedt, og det var helt magisk. Så nå har jeg forberedt meg godt både med kamera og med solkrem og det som skal til for å overleve her. Det jo over 30 grader her vi nå, men lenger inn det jo enda varmere, så vi valgte å ikke dra lenger inn i innlandet der. Det 39 grader i dag, så det litt for mye for en finnmarking.
0: Det jo flere enn bare deg som har planlagt hvordan den best mulig skal kunne få med seg denne solformørkelsen, og du har hørt om flere som har langt mer omfattende planer og reserveplaner enn det du har.
1: Ja, så det jo mange som har for eksempel boket fly til flere byer parallelt, og så venter de i siste liten og avbestiller, så de kan fly liksom på kryss og tvers. Men her jo problemet med overnatting, for her er hotellene smekkfull, det er stengning på veier, alle sideveier er stengt og så videre, så det er litt risikabelt å bestemme seg i siste liten.
0: Ja, for selv om du er oppe i fjellene nå i Nordspania, så er du langt ifra alene nå for å se denne solformørkelsen i kveld.
1: Ja, her er bare den lille landsbyen vi her, som er 600 innbyggere, regner med 6000 gjester i kveld totalt som kommer hit, for her er gode forhold. Og i Spania og Katalonia er det millioner som er på veien, og politiet har varslet, det står på skilt på alle motorveiene at her er ikke lov å stoppe hvis man ikke kommer seg dit man skal, og noen veier er rett og slett sperret allerede.
0: Ja, hvordan blir det da å være samlet med så mange andre som har samme interesse som deg?
1: Nei, det ene jo det man ser, ikke sant, den solformørkelsen, det andre jo reaksjon til folk. Jeg har jo sett det før, og folk blir helt rørt. Noen begynner å gråte, noen synger nasjonalsangen, altså det jubler, det er helt spesielt å se noe sånn utrolig naturfenomen, og folk reagerer forskjellig, men det blir nesten som å være på cupfinalen.
0: Ja, blir du kanskje å dra den norske nasjonalsangen da?
1: Ja, det er ikke umulig, vi får nå se. Det er cirka et minutt totalt her da, så vi får se. Jeg skal betjene kamera og nyte det også, så vi får se. Man vet ikke før stunden er der.
0: Det høres jo nesten ut som en festival, alt det her.
1: Ja da, og her lokalt er det faktisk en egen festival med program og foredrag, og vi har akkurat vært på et foredrag om solformørkelse i et sånn astronomisk institutt som er her, så det er mye fokus på det her, og TV-en hver dag er full av stoff, og til og med på værmeldingen i går så stod det mandag, tirsdag, solformørkelse, torsdag, fredag, så de kaller det. Det her er ikke onsdag, det er solformørkelsesdagen.
0: Ja, ikke sant. Har du noen tips da til den som skal se på solformørkelsen i dag da, for den som er hjemme i nord?
1: Ja, vi har jo i Søvranger Astronomiske Forening så har vi jo kjøpt inn briller, for man må ikke se på sola uten briller. Man må ha solformørkelsesbriller, ikke solbriller, ikke sveisebriller. Det må være spesialbriller for solformørkelse, eller så risikerer man å ødelegge øynene. Og sammen med kamera og utstyr og sånt, man må ha eget filter. Så hvis man ikke har noen av de tingene, så anbefaler jeg bare å stikke hull i et ark og holde det opp mot sola, så får du bilder av solformørkelsen projisert på veggen bak der. Så enkelt kan man gjøre det.
0: Så enkelt kan man gjøre det. Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen, Bernt Nilsen. Og lykke til med kveldens store happening oppe i fjellene i Nordspania.
1: Ja, takk for det. Bare gled dere. Katalonia, husk.
0: Husk det.

0: Ja, Cezinando med rosa sky, men I dag så vil vi kanskje ikke ha en eneste sky. Det jo noe litt spesielt som skjer på himmelen. Vi har snakket om det, det solformørkelse. Og dagens spørsmål til dere som hører på jo da, skal du se solformørkelsen? Og vi har fått inn noen meldinger, Geir.
1: Ja, det ryr inn meldinger her, og folk sier at jo, dette her skal de få med seg. Vi har for eksempel... skal vi se, jeg flytta jo hele greia, så jeg skulle finne ho Guri her. Der jo Guri, vet du. Sist det var en skikkelig solformørkelse I, hva står det her, 15. Da var det klarvær, men akkurat da solformørkelsen skulle skje, skya det over. Men opplevelsen var merkelig likevel. Det ble så mørkt at gatelysene tente seg, og datteren min hadde rigget seg til med stjernekikker med solfilter, klar til å forevige sensasjonen. Det ble ikke helt som forventet da, sier hun Guri.
0: Det der været, det kan vi jo ikke styre. Han, uansett hvor godt forberedt vi med alt mulig av rigg. Han, Stein Harald, han sender oss jo da en melding I kjent stil. I dag ser det ut til at det blir solformørkelse hele dagen lang. Så her får vi nok ikke sett fenomenet denne gang. Ifølge Yr ser det ut til at det kanskje kan bli litt sol utover kvelden. Kan hende vi allikevel får se fenomenet som sjelden. Vi får prøve å lokke sola frem med en solskinnssang.
1: Kjempebra. Vi har også fått en beskjed eller en melding her fra Magnor. Hei og god ettermiddag fra selveste Øksfjorden der sola skinner litt nå. Selvsagt skal jeg ut og se på solformørkelsen på kvelden. Garantert sol her da,
0: sier han. Garanterer det.
1: Ja, ha en strålende regnfri dag og at håper sola ses. Hilsen fra han Magnor.
0: Vi være optimist han Magnor? Det skal han ha.
1: Ja, det skal han ha, og det er jo bra. Det kan trenges I en sommer som det her.
0: Ja, skal du se solformørkelsen I kveld, send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark.

0: Eurythmics gaslåta When Tomorrow Comes. Men i dagens ettermiddagssending och i dagens konkurranse så är vi ju mer inspirerade av något som sker ikväll, Geir.
1: Ja, idag så kan vi också uppleva solförmörkelse och delar av världen, och vi kan också uppleva den här meteorsvärmen, hvis väder vill då, här i norr. Och i dagens konkurrens så ska vi hålla oss till detta med himmelfenomen. Vi ska till ett fenomen som dukade upp sommaren 1995 och hållit sig på himlen här på nordlig halvkula i hela 18 måneder, jeg husker det godt det her.
0: Ja.
1: Jeg bodde sør på, og var liksom sånn i starten, så sprang jeg ut hver kveld og så på det her.
0: Mm. Du ble kjent med den.
1: Ja, jeg ble veldig kjent med fenomenet. Det lyste opp nattehimmelen og var godt synlig uten kikkert, og det her fenomenet ble jo oppkalt etter to amerikanere som oppdaget fenomenet. Da. Vi har litt lyd liggans klar til dere. Sånn her hørtes det ut da nyheten ble presentert på en amerikansk nyhetsstasjon.
2: Is making its closest approach to Earth today, only 123 million miles away.
3: It wasn't even discovered until 1995 by two men on the same July night. Since then, it has become the hottest topic of the stargazing world, prompting local amateurs like Robert Spellman, Mark Rooney, and James Quinn to set up camp and start gazing.
4: Look right at sunset and you will see an object that is about twice the diameter of the moon, kind of a nebulous-looking fuzzy star.
1: Ja, det var ganske spektakulære greier da det kom i 95 i det her og hele verden snakket om det. Men vi lurer jo selvfølgelig på hva heter det fenomenet vi snakker om her.
0: Send meldingen inn i appen NRK Radio der du finner frem til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og om litt over 10 minutter så skal vi trekke en konkurransevinner.

0: Mean It fikk vi av Lauv og Lani. UiT Norges arktiske universitet får et stort og viktig oppdrag I 2032. Da skal universitetet nemlig lede sekretariatet for det femte internasjonale polåret, som det da et forskningssamarbeid I forbindelse med polområdene. Og der kunne statsminister Jonas Gahr Støre fortelle under Arendalsuka I dag. Og en annen som deltar på Arendalsuka og som garantert ekstra spent på grunn av denne nyheten, det der prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Jørgen Berge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Aller først, kan du fortelle litt mer om hva det her internasjonale polåret for noe?
1: Det kan jeg gjøre, og du sa I innledningen at vi får et oppdrag fra 2032. Det starter faktisk her og nå. Vi får et oppdrag nå I det kommende 10-året. Men det fram mot det internasjonale polaråret som skal være I 2032 og 2033. Og det internasjonale polaråret, det rett og slett et internasjonalt samlingspunkt, en kraftanstrengelse for å rette fokus mot polarområdene. Polarområdene viktige, ikke bare for de vi av oss som lever I Arktis, men faktisk på hele kloden. Vi har en dramatisk klimaendring som medfører store nedsmeltinger av både sjøis og innlandsis. Den innlandsisen, når den smelter, så vil det medføre en betydelig havnivåstigning globalt. Så det som skjer I polområdet, det påvirker hele planeten. Derfor det viktig at vi nå samles og at vi virkelig retter fokus mot polarområdene og gjør det vi kan sammen internasjonalt for å forstå hva som skjer og hva vi må eventuelt være forberedt på.
0: Som du inne på, polområdene I nord og sør, det utgjør jo kun 10% av verdens totale areal. Forutenom da økt vannivå, hvorfor det likevel så viktig da å forske på klima I polområdene?
1: Nettopp fordi det påvirker resten av planeten. Hvis vi bare ser på Arktis, så polhavet et knutepunkt for havstrømmer. Det polpunktene, både I nord og sør, de verdens kjøleskap. De med å holde temperaturen nede. Når for eksempel polhavet skifter fra et permanent islagt til et sesongmessig åpent hav, så har det en enorm betydning for den solenergien som absorberes globalt, og med å forsterke den klimakrisen vi allerede står midt oppi.
0: Hva det dere håper at vi skal få mer kunnskap om gjennom det her forskningssamarbeidet?
1: Egentlig om alt, og jeg tror noe av det som nå blir veldig, veldig viktig, det ikke bare at vi spør oss om hva det som skjer I polområdene, men at vi spør hva betyr det for resten av planeten, hva betyr det for samfunn, hva slags økonomiske konsekvenser har det, økologiske konsekvenser, hva har det å si for shipping, transport, fiskerier, at vi ser sammenhengende og ikke bare ser isolert på naturvitenskapene I nord og sør, men at vi faktisk prøver å forstå hva slags konsekvenser det har I stort, ikke bare for polområdene I seg selv.
0: Når dere nå tar over med å lede sekretariatet for det her forskningssamarbeidet, så det jo I samarbeid med forskere fra Sør-Korea og Chile. Det jo på hver sin kant av verden omtrent. Hvordan blir det å koordinere det her arbeidet?
1: Ja, det helt bevisst at vi har partnere både I Sør-Amerika og I Asia.

0: perspektiv. Vi gjorde et bevisst valg med å lage, det, lage dette internasjonale koordinerende kontoret distribuert. Så vi skal ha en node i Sør-Korea, vi skal ha en node i Chile. Nettopp for å øke kontaktflaten til det internasjonale forskningsmiljøet.
1: Hvordan fagmiljøet skal være med i det her fra norsk side?
0: Alle. Enkelt og greit. Polarforskning, det ikke lenger bare de harde naturvitenskapene, det helheten. Vi nødt til å se, som jeg snakket litt om i stad, hva slags betydning har det? Hva betyr det at polisen smelter? Det har betydning for samfunn, det har betydning for sikkerhet, geopolitikk, det har betydning for økonomi, det har betydning for vår egen tilstedeværelse og aktivitet i områder som tidligere var vanskelig tilgjengelig eller utilgjengelig. Så det korte svaret på det du spør om faktisk alle.
1: Takk for at du var med oss her i ettermiddagssendingen, prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Norges arktiske universitet, Jørgen Berge, og lykke til med å lede sekretariatet for det her internasjonale polåret.
0: Tusen takk.

en sång som finns, det hadde han jo helt rett I Odd Nordstoga. Og hvis du har deltatt I konkurransen, så kan det være greit å finne fram mobilen. Nå trekker vi en vinner som vi på andre siden av Tolo og Little Bit Sad skal slå av en liten prat med.

0: A little bit sad fikk vi av Tolu her I ettermiddagssendinga. Og nå tida inne, Geir, for å kåre en vinner I den konkurransen vår.
1: Ja, I dagens konkurranse så drev det seg jo nettopp om himmelfenomenet på grunn av at vi har den her solformørkelsen, og vi skulle til et fenomen som dukket opp sommeren 1995. Det forble vi på himmel faktisk I 18 måneder fremover, og I hvert fall for oss på nordlig halvkule, og det, jeg husker det at det lyste liksom opp, du kunne gå ut og se på det, ikke sant, og godt synlig, helt uten kikker, og vi var ute etter navnet på det her, og det var, her var en stor nyhetssak over hele verden, og vi kan høre litt på hvordan det hørtes ut da, amerikanerne liksom gikk ut med det her.
2: Is making its closest approach to Earth today, only 123 million miles away.
3: It wasn't even discovered until 1995 by two men on the same July night. Since then, it has become the hottest topic of the stargazing world, prompting local amateurs like Robert Spellman, Mark Rooney, and James Quinn to set up camp and start gazing.
4: Look right at sunset and you will see an object that is about twice the diameter of the moon, kind of a nebulous-looking fuzzy star.
0: Ja, vi lurte altså på hva der himmelfenomenet det var snakk om her het. Vi fikk en god del rette svar I dag. En av dem som hadde rett, det var der, Laina. God ettermiddag.
5: God ettermiddag, da.
0: Hva var det det var snakk om her?
5: Det var kometen Hale-Bopp.
0: Ja, stemmer det. Husker du den sånn som Geir husker den?
5: Å ja da, husker jeg godt.
1: Ja, var det sånn at dere også var ute og så på den og sjekket den?
5: Ja. Ja da, det var jo et fenomen, så det var fint å se. Det
1: var veldig godt synlig, og liksom, den hang opp på himmelen som en sånn, hva skal jeg si, en svær stjerne med en hale etter seg.
5: Ja, ja.
0: Mm.
5: Stemmer.
0: Ja, så du trengte ikke å google?
5: Nei.
0: Da jo den perfekte vinner, spør du meg.
1: Ja, ja det her en felle å gå I, som du unngikk glimrende, Laina, og det jo den, mange har svart Halley-komet, men det det ikke.
5: Nei, akkurat. Ja.
1: Nei. Og den kometen her, Hale-Bopp, den ble jo oppkalt etter de to som oppdaget den. Så den ene heter Hale, og den andre heter Bopp.
0: Ja, enkelt og greit. Hva du styrer med I dag da, Laina?
5: Akkurat nå slapper vi nå av etter et sånt, vi har vært noen og 20 pensjonister møttes I en gapahuk I Grunnfjorden på Ringvassøya, hvor vi hadde litt bevertning fra grendelag og slakteriet, og så lekte vi litt gamle leker og sånne ting.
1: Oi, hvor stilig! Det har jeg sans for. Hva slags leker lekte dere?
5: Ja, vi hadde nå litt gymnastikk, og så hadde vi noe kastet vi gris og kastet på boks med klinkekule
1: kastet på boks med klinkekule
5: det var så fin blåfarge sånn at vi fant dem igjen I gresset
1: akkurat men det her for å ta vare på litt den kulturen som faktisk gamle leker representerer
5: ja, pluss at man aktiviseres vi gamle
1: Ja. Det ikke litt lurt å ta vare på de her gamle lekene, sånn, kaste på stikk og kaste boks?
5: Ja.
1: Det
5: er utrolig hvor mye liv det blir I de gamle.
0: Hvordan står det til da med konkurranseinstinktet ditt?
5: Ja, det noe som... Jeg overlever om jeg taper.
0: Du gjør det, ja. Ok. Hvordan var konkurranseinstinktet på resten da?
5: Ja, nei, det var veldig jubel når noen traff på det. Det var artig.
0: Men folk klarte å være gode tapere?
5: Å ja da.
0: Men du galt som klarer det?
5: Nei da, det jo noen som går I surkeboksen.
0: ja, jeg følte meg truffet. Ja, jeg ikke verdens beste taper men jeg prøver å bli bedre man lærer jo stadig du, vi sender deg jo da et krus I premie siden du klarte å svare rett på dagens konkurranse helt uten å google og da har vi jo et vanlig NRK-krus og så har vi et sånt NRK-kven-krus hvordan krus har du løst på?
5: Det hørtes kanskje spennende ut med kven-krus
0: ja, den veldig fin
5: Den det. Jeg har jo ikke sett den, og vi setter jo to stykker her, og vi har jo kvenske aner.
1: Ja, se der. Da skal vi ta og pakke et kvennkrus nensomt inn, og så sender det og går det til deg.
0: Takk for at du var med i konkurransen, Laina, så får du en fin onsdags ettermiddag.
5: Takk, det samme til dere.
1: Ja, takk. Ha det bra.
5: Ha det.
0: Og nå fram mot NRK Nyheter, så skal Owl City gi oss låta Fireflies.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. 10 barn fraktet til sykehus etter at det ble dannet giftig klorgass I en svømmehall på Steinskjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. 4 av barna sendt med ambulanse til Levanger sykehus, der de blir innlagt for oksygenbehandling og observasjon. 68 personer evakuert etter at det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et UL under en fylling. Politiet har nå stengt av bygget, og alle skal være ute.
1: Det både ambulansepersonell her, det politi, det brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn I denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og fått lov til å reise hjem, noen fryktet inn I ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
0: Det sa reporter på stedet Vegard Wold. Politiet dropper siktelsen mot kvinnen som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død I salongen I Troms mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at ungdommer I Norge eksponeres for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13 års alderen og kan føre til en styrket evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen bekymringsfull.
2: Vi har styrket PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap, som de gjør nå. Fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
0: Og vi avslutter med litt sport, for den somalske dommeren Omar Arstan ble nektet innreise til USA og fikk ikke dømt I VM. Men nå han klar for en stor oppgave og muligens et lite plaster på såret. I kveld leder han Supercup-finalen mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa. FIFA-president Gianni Infantino omtalte situasjonen med dommeren som uheldig, men sa de ikke kan kontrollere beslutninger tatt av nasjonale myndigheter. Deretter kunngjorde det europeiske fotballforbundet at Arstan fikk oppgaven med å dømme Supercup-finalen. Og kampen den kan du følge på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Det mange som på turné om dagen, fra artister og band til skuespillere. Også Miljøvernforbundet ute på turné, og de her I nord for å hente inn tips. Og hva I alle dager slags tips de leter etter, det skal vi få svare på her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Fram mot en oppdatering av lokale nyheter her I nord, skal vi høre Sophie B. Hawkins med låta Damn, I Wish I Was Your Lover.

0: Damn, I wish I was your lover, fikk vi av Sophie B. Hawkins. Klokka 4:07 denne onsdags ettermiddagen, og nå det tid for en nyhetsoppdatering. Og aller først så skal det handle om dekningen av Marius Borg Høiby-saken.
1: Ja, det skal det. Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til pressens faglige utvalg. PFU av Nora Haukeland for dekning av saken mot Marius Borg Høiby. Det melder Aftenposten. Haukeland, som opprinnelig er fra Alta, mener Aftenposten ga et skjevt og belastende bilde ved å fremheve en negativ forklaring uten å omtale positive forklaringer fra andre tidligere kjærester. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot kvinnen etter dødsfallet i Salangen. En mann ble funnet død på en adresse mandag kveld. Politiet opplyser at deres konklusjon at kvinnen ikke har forårsaket dødsfallet. Hendelsen fortsatt under etterforskning. En lastebil og en søppelbil sperret inn en bilfører som kjørte i Jæverbukta i Tromsø fordi de oppfatter sjåføren som beruset. Det melder politiet i Troms. Politiet har kontroll på sjåføren og sier at de også oppfatter sjåføren som godt beruset. De vil nå sikre seg bevis i saken. I Alta blir det født så mange barn at kommunen åpner 2 nye barnehageavdelinger. Det melder kommunen på sine nettsider. De nye avdelingene blir en del av Kronstad barnehage. Barnehagen har fått både møbler og leker fra andre barnehager i tillegg til møbler fra rådhuset. Landrennsprofilen Petter Northug er blant de påmeldte til Tanavarangrennet som starter i april neste år. Det melder løpet på sosiale medier. Northug deltar sammen med sitt langløpslag, som består av blant annet tanaværingen Henrik Joks og TV-profilen Emil Gukil. Og UiT, Norges arktiske universitet, skal lede det 5. internasjonale polaråret, det annonserte statsministeren på Arendalsuka i dag. UiT skal dermed koordinere forskning mellom Sør-Korea, Chile og Norge, og skaffe mer kunnskap om arktisk, antarktisk, innenfor både klimaendringer og geopolitikk.
0: Det Geir Samuelsen som har holdt oss oppdatert på de lokale nyhetene her i ettermiddagssendingen i dag.

0: Helena Mail skal også låta Black Velvet. Og i dagens ettermiddagssending så har vi jo snakket om det som skal skje i kveld, solformørkelsen.
1: Mm. Og det, vi lurer på hvordan det med dere der ute i Lytterlandet. Skal dere se på solformørkelsen, eller har dere sett på solformørkelsen i dag?
0: Mm. Vi har fått inn flere meldinger.
1: Ja, vi har flirt godt begge to. Han er første her, som da er anonym. Jeg synes, det er synd å si det, men han har, vedkommende har jo litt rett, for vedkommende har skrevet, trenger ikke se solformørkelsen i kveld. Har sett den i 2 måneder i sommer.
0: Og mest sannsynligvis, nå vet jeg ikke hvor vedkommende skriver fra hjemme at vedkommende er anonym, men mest sannsynligvis så blir det solformørkelse i kveld også, for det blir jo overskyet store deler av både Troms og Finnmark, og også på Svalbard, hørte vi meteorologen ja. Sier, Øst-Finnmark, der blir det oppholdsvær. Det er der man må være i kveld. Og kanskje også litt på vidda, sa meteorologen.
1: Ja, så noen får så heldig å få se det, mens andre ikke. Vi kan jo også ta med Bente her. Hun har også sendt inn melding til oss.
0: Ja, hun skriver, husk at vi så delvis solformørkelse på skolen med sota glass, cirka 1970.
1: Oi.
0: Sota glass?
1: Ja, jeg kan også huske det. Vi hadde 3-dobbelt film og litt sånn forskjellig, og solbrillene der vi la dobbelt ubrukt film opp, og sånn gammel foto, ikke sant? Sånn.
0: Ja.
1: Ja. Men det er de litt sånn, det skal man ikke gjøre, hørte jeg på TV og radio i dag.
0: Nei, men før så ordner man ting selv, mens i dag så er det utsolgt for de her brillene, sant?
1: Så brillene, ja.
0: Men ja, det finnes sikkert mange lure løsninger, men man bør kanskje undersøke dem først om det er sikre løsninger, for at man skal ikke tulle med å se mot sola.
1: Nei, det er jo grunnen til at det blir sagt at bruk spesialbriller, fordi at her er det så kjapt å bli, rett og slett få ødelagt synet.
0: Kanskje bare legge bort de her sota glassene fra 1970.
1: Ikke det.
0: Vi har også fått en melding fra Nils Harald.
1: Ja. Han sier, jeg bor i Toulouse i Frankrike, og vi skal kjøre ned til Pyreneene nå klokka 16. Det betyr at vi startet for nesten en halvtime siden. Og bestiger en liten fjelltopp for å observere best mulig uten forstyrrende lys.
0: Ja, da skal han jo være ganske nært han Bernt Nilsen fra Kirkenes.
1: Ja.
0: Han skal dra i fjellene litt sånn, det var sør-vest for Barcelona, og nord for Barcelona, der er jo Pyreneene. Så, eller det er jo langt unna da, men relativt sett fra oss her i nord, så er det jo ganske nært. Og så har vi fått en melding da fra en som skriver her, og det er Rolf. Når dere snakker så mye om sola, så kunne det vært fint å høre en sang som handler om temaet. For eksempel Here Comes the Sun. Jeg er veldig enig med Rolf. Here Comes the Sun av Beatles. En veldig fin sang, og når jeg hører den, så minner det meg om da hunden min var valp.
1: Oh.
0: Noe av det første vi gjorde var å springe på en grønn gressplen, og da var det sol. Og det var et fint øyeblikk. Her kom til sønnen av Beatles.
1: La oss nyte det.

Here Comes the Sun av Beatles. Mye skal gå galt for at Tromsø IR ikke går videre I Europa-kvalikken I kveld, men de tar få sjanser likevel. Det skal vi høre mer om nå snart, rett etter Timbaland og One Republic.

0: Jeg hørte Apologize som jeg fikk av Timbaland og One Republic, og jeg ber om unnskyldning hvis det du som hørte på hoppet opp av stolen da jeg sa at Tromsø IL skal spille Europa-kvalik i kveld. Den skal jo selvfølgelig spille den i morgen. Og med en kruttsterk 5-0-ledelse med seg, så det jo mye som skal til for at Tromsø IL ikke tar seg til playoff, til Conference League. Da venter alt neste uke da Premier League-laget Brighton hjemme på Romsø Arena. Men først ut så det rumenske Cluj som kommer til Tromsø i morgen, og etter forrige stortap da hjemme mot Thiel, så har rumenerne sparket treneren, flere spillere og mange andre i støtteapparatet. Til trener Jørgen Vik, han sier det vanskelig å vite hvordan lag de møter i morgen.
1: Vi veldig sånn nullstilt. Det føler jeg, og vi skal være happy for det utgangspunktet, men det handler om å spille kampen og leve i nuet.
2: Så har det skjedd mye i Cluj etter kampen sist. Treneren, portugisiske trener, fikk sparken. En ny trener var på vei inn, så ble det heller ikke han. Nå er det snakk om en tredje trener som skal lede laget mot dere. Spillere har fått fyken. Hva tenker du om det kaoset som har oppstått etter det 5-0-resultatet sist?
1: Nei, altså det er jo... Det høres jo veldig spesielt ut, og jeg tror det er ganske spesielt. Og så er det vel... Ja, i noen av de landene der enkeltpersoner har sett med veldig mye makt over klubber, så ser man jo av og til de her situasjonene, eller type situasjoner. Så tror jeg det er både også, det er jo en slags restart for noen av de spillerne, og litt blanke ark for dem som fortsatt er der. Og de kommer helt sikkert til å ha bra med motivasjon inn i den kampen som kommer her nå, og så gjør det litt vanskeligere å forberede seg. Det blir sannsynligvis ikke samme lag, samme formasjon som sist, men vi må være tilpassningsdyktige.
2: Er det ekstra viktig da å være fokusert på det dere selv skal gjøre, og være en god utgave av dere selv?
1: Ja, det er definitivt, og det er det vi har et fokus på.
2: Så forstår jeg sånn at det kan bli noen endringer. Skjervik sliter litt, han uaktuell i morgen.
1: Jeg tror ikke han blir aktuell i morgen. Vi tar det litt dag for dag, og det er ikke noe alvorlig, men jeg tror ikke.
2: Han vil kunne rekke mål til kampen.
1: Ja, det håper
2: jeg. Vurderer du å gjøre ellers endringer på laget?
1: Ja da, vi har vurdert det der vi føler det er stor konkurranse, så vurderer vi det, og så tror vi også at vi kommer til å få bruke alle byttene våre i morgen også. Så.
2: Ruben Tjøe Jensen, hvordan ser du på den returkampen når dere starter med å lede 5-0?
3: Ja, vi gleder oss først og fremst veldig til match, og så er jo vårt fokus på å levere en god prestasjon og ikke nødvendigvis resultatet, så er vi selvfølgelig klare at vi har et fantastisk utgangspunkt etter den første kampen, og så gleder vi oss til å se på hvilke motspill vi møter. Vi vet at det har vært litt tumult i klubben etter forrige kamp, så vi er litt usikre på hva som blir å møte oss. Det er noe vi synes er spennende og gleder oss til å prøve å være fleksibel i vår taktikk i møte med det.
2: Ja, si litt mer om det. Altså, trenerne har jo fått fyken for å snakke med en ny trener i helga. Nå er kanskje ikke han heller her. En tredje trener er aktuelt. Flere spillere har fått fyken. Kan du tenke om det som har skjedd her etter den kampen sist?
3: Ja, det høres jo veldig dramatisk ut. Og så gjør det jo veldig enkelt for oss at vi må bare fokusere på oss selv. Få det i god treningsuke, få gjort det vi skal. Og så er det ikke noen sånn fasitsvar. Vi har ikke noen sånn klar uttrykk i morgen, for vi er litt usikre på hva vi møter i Cluj, så det kommer til å bli veldig interessant, og det blir en fin test for oss, der vi er sannsynligvis nødt til å være fleksibel i måten vi velger å løse ting på.
2: Er det ekstra utfordrende å være skjerpet og motivert imot en sånn kamp?
3: Det er kjempeenkelt. Så det er nok sannsynligvis en del nye spillere som ikke har spilt så mye som de har spilt noen minutter, og vi ønsker alle sammen å levere en god match og en god prestasjon, og vi vet at det bruker å bli god stemning her også når det er Europacup-kamp, så vi ser veldig frem til det.
2: Men mye skal jo galt her, så dere ikke går videre.
3: Igjen så er ikke det fokuset vårt, så vi skal ut på det og prøve å gjøre en god kamp, og det gleder vi oss.
2: Helt til slutt, har noen av dere vært innom muligheten for å møte Brighton?
3: Det er igjen ikke vårt fokus. Vi gleder oss å møte Cluj i morgen, det blir show.
0: Ja, det sa til slutt Tromsø IL sin kaptein Ruben Yttergård Jensen til reporter Gunnar Grinstein, og han skal kommentere kampen I morgen på radio. Avspark, det klokka 19, og kampen den hører du på NRK Sport.

Dodo Ski fikk vi av Elinor. Et enstemmig fylkesting bevilget 1 million kroner til arbeidet for å løfte Finnmarksskatt inn

0: million kroner for å markedsføre ordningen. Arendalsuka i fjor ble startpunktet for den politiske offensiven mot regjeringen. Men responsen fra sentrale myndigheter har uteblitt. Bøene har likevel ikke gitt opp håpet.
1: Det vil nok pågå helt til vi har fått det på statsbudsjettet. Vi har jo hatt NTNU til å faktisk bistå oss i beregninger og kalkyler i forhold til Finnmarksskatten. Og de har beregnet kostnaden for årlig for en Finnmarksskatt til å være på mellom 2 og 3 milliarder. Så det er egentlig det målet vi jobber mot.
0: Fylkespartiene for Høyre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har alle en variant av Finnmarksskatt i sine program. Bøhne mener dette også legger press på moderpartiene nasjonalt.
1: Så man har jo etter hvert begynt å få planta det her budskapet og den her viktige politiske signalet både lokalt og regionalt i eget fylke, men også på mange måter få partiene til å begynne å åpne opp øynene og skjønne hva som egentlig foregår og hvorfor det skjer.
0: I fjor brukte fylkeskommunen rundt 400 000 kroner på en stor satsing for å synliggjøre Finnmarksskatt og andre viktige saker for fylket. Linda Randal, gruppeleder for Arbeiderpartiet i fylkestinget, mener fjorårets satsing var riktig. Samtidig etterlyser hun en tydeligere plan for hvordan Finnmark skal få gjennomslag for tiltak som faktisk kan snu fraflyttingen.
2: Det er helt utopisk å tenke at engangsjobb skal gjøre at man får gjennomslag. Så det her er jo på en måte en jobb som går over tid og som må ha en systematisk plan. Og det er kanskje der vi, eller der i hvert fall kommer inn på spørsmål om hvor er den systematiske planen. For nå er det jo gått et helt år. Og jeg er i hvert fall ikke blitt invitert inn på noen møter for å prøve å få gjennomslag i fellesskap opp imot sentrale politikere i regjeringen.
0: Randal mener flere av representantene i fylkestinget må trekkes inn i dette arbeidet.
2: Og da må politikere i fylkestinget også som er tilhører et regjeringsparti inviteres inn til å reise ned og prøve å overbevise folk der vi kan alle veier, både i vårt egne parti, men også i fellesskap mot regjeringen. Det vet jeg ingenting om at skjer, og da synes jeg det er for dårlig.
0: Men Hans Jakob Bøhne mener alle fylkespolitikerne har et ansvar for å jobbe opp mot sine moderpartier i denne saken.
1: I utgangspunktet så har jo hele fylkestinget sluttet seg til Finnmarksskatten. Og da er det jo også sånn at det er vel kanskje en liten forventning om at alle politiske representanter i fylkestinget jobber inn mot sine egne. Og så klarer ikke jeg helt å se akkurat nå da, at vi har noen åpne vinduer som inviterer oss inn til å promotere Finnmarksskatten i særskilte fora.
3: Ja, og reporter i denne saken, det var Sissel Wiik. Om du lurer på hva som venter oss i Nordnytt i kveld, da trenger du ikke å lure så veldig mye lengre. For etter Angelo Reira og låta Sånn som meg, så skal vi få svaret på akkurat det.

0: Angelo Reira ga oss låta sånn som meg, og sånn som deg, Ingrid Vestad Amundsen, da snakker vi Nordnytt.
1: Ja, da snakker vi Nordnytt. Ja. Det er sånn det.
0: Det er sånn er det, og vi har jo snakket mye om solformørkelse i dagens ettermiddagssending, og det blir det vel litt om en Nordnytt også.
1: Vi gir oss ikke med det, klart. I kveld har vi jo særlig spennende planer for alle hobbyastronomer, for sola, månen og jorda står som kjent på linje i kveld, og det er midt i beste sendetid. Vi skal altså direkte fra Kirkenes, for dem av dere som ikke er så heldige å få et gløtt av solformørkelsen der ute i verden gjennom beskyttelsesbriller, ja, så kan du få se gjennom våres kameralinse i Nordnytt. For et av de beste stedene å se solformørkelsen i kveld er jo nettopp i Øst-Finnmark, og det var jo litt av en timing av sola og månen, for det skal nå sitt maksimum klokka 19.36 presis. Og det, André, er jo perfekt for en live-overføring fra Kirkenes, fra våres team der.
0: Og så fin, så, ja, jeg synes det, og det er så fint, for at nesten i resten av Troms og Finnmark og også Svalbard, så skal de jo melde overskyet, så da er det bare en ting å gjøre, det er å skru på Nordnytt. Men det skal handle om mer enn bare solformørkelser.
1: Det skal det. Vi gir også plass til et litt mer hverdagslig fenomen. Altså, det er regnet, det evige regnet som har satt sin demper på alle solglade sommerfolk i nord. For etter fire fine sommerer på rad i Nord-Norge, så tror ikke meteorologen at himmelen vil lysne noe nevneverdig i løpet av august. Det er stabilt, ustabilt, som er prognosen for resten av sommermånen. Og det her er bare et vær tilbake til normalen. Det skal du få se og høre mer om i Nordnytt. Sukk!
0: Sukk! Ja. Men det ser jo kanskje ikke like grått ut for guttene i Tromsø IL sin drøm om Europa.
1: Neida, vi går ut på den oppturen der. For vær syke og fotballglade folk, så går det an å trøste seg med en spennende fotballkamp i Europa-kvaliken på Romsa Arena i morgen. For 5-0-tapet på hjemmebane mot TIL har skapt kaostilstander i CFR Klosj. Det er sånn at både store deler av trenerteamet og flere spillere har forlatt klubben før returkampen i Tromsø i morgen. Og der har vi, en sak om som klippes klar i denne stunden, så den er rykende ferskt klar til dere ser. Klokka 7:30.
0: Ja, da er det bare å skru på TV-en eller gå inn på nett på NRK TV og få med seg Nordnytt, som vi da får av Ingrid Vestad Amundsen i kveld.

0: inser att jag mistet min bästa vän.
1: Hun, Yngvild, hun gråter over det som over, og kanskje så gråter hun over ettermiddagssendingen som snart over.
2: Denne året du I studiedag, André Bendiksen og Geir Samuelsen, og vi tilbake I morgen ettermiddag.
1: Samme tid, samme kanal, fram mot NRK Nyheter skal Trond Jensen gi oss låta Hente stjerner, og så håper du får en fin onsdags ettermiddag.
2: Kos deg, ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Regjeringen i Colombia har erklært 3 dagers landesorg etter det kraftige jordskjelvet som rystet landet mandag. Det melder nyhetsbyrået AFP. Minst 250 mennesker har mistet livet, samtidig som flere tusen savnet. Jordskjelvet en stor utfordring for den nyvalgte presidenten i landet, som ble innsatt bare dager før naturkatastrofen. Han vant valget blant annet med løfter om å kutte statens kostnader, det sier professor Benedikte Bull ved Universitetet i Oslo.
1: Han langt til høyre for det tradisjonelle høyre i Colombia. Høyrepopulist, veldig knyttet til Trumps agenda i regionen. Han vil kutte stort i statsbudsjettet, han skal kutte sosiale ordninger, men han mener da at han skal skape lov og orden.
2: Hva blir viktig for ham når han nå har fått denne krisen i fanget?
1: Det er jo tydelig at det er veldig viktig for han å da fremstå som den sterke mann, ikke minst i medier. Men på litt lengre sikt så vil det jo være viktig om folk i de jordskjelvområdene oppfatter at de faktisk får den hjelpen. Da må han jo også dirigere ganske mye penger på bekostning av det han egentlig har sagt han skal prioritere, som å knuse organisert kriminalitet. Og det jo også mot det han egentlig sier han skal gjøre, som å kutte 40% i statsbudsjettet.
0: Intervjuer her var Petter Oli Hauge. Minst 44 mennesker døde etter at en ferje kantret i Karibasjøen i Zimbabwe. 27 fortsatt savnet. Ferjen hadde en kapasitet på 90 personer, men billettsalget viser at det var rundt 120 mennesker ombord. Ifølge lokale medier gikk båten rundt etter å ha truffet høye bølger. I kveld kan vi i Norge se den største solformørkelsen på mer enn 10 år, men den riktige typen beskyttelsesbriller utsolgt mange steder, også hos lekebutikken Ringo Maxi Sandnes.
3: Veldig stor, større enn forventet, og vi helt utsolgt. Vi får telefoner hele veien, og vi har mer solformørkelse på briller igjen, og kunder som kommer inn. Vi fikk inn nye på fredag, og var tomme igjen på lørdag.
4: Hvor ofte ringer folk og vil ha tag i disse brillene?
3: Sikkert hvert 5. minutt, hvert 10. Ja, ganske ofte i hvert fall.
0: Butikksjef Ann-Irene Ramdal ble intervjuet av Gina Jøers. Og til slutt så tar vi med oss at den russiske kunstløperen Kamila Valieva får konkurrere igjen etter en 4 år lang dopingkarantene. Nå har hun blitt klarert som nøytral utøver av det internasjonale skøyteforbundet. Dette vekker sterke reaksjoner. Avgjørelsen skjer nemlig selv om hun åpent støtter Russlands president Vladimir Putin, noe som strider mot kravene til nøytrale utøvere. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.

Opprørs er i gang. Jeg heter Howard, har med meg faksmaskin fra 90-tallet, lekkeres med krema, og sammen så lager vi kvalitetsradio. Frem til klokken blir 19.00. I dag starter vi med Lady Gaga, Alejandro.

0: Hørte du fra Lady Gaga? Fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen og alle som hører på i utlandet også. Det godt sporty å dra til syden akkurat nå, og folk sitter og godter seg når de hører på værmeldingene i Poprush med gråvær og regn og 9 grader, mens de da sitter på Kreta eller Gran Canaria eller Lanzarote og koser seg i 30 pluss. Vel, vel. Hvordan badevannet i elva på utsiden her sånn? Skal vi ta stikket tåa ned i? Ja, det for kaldt. Aldri i verden at dette en grad mer enn 16. Vel, vel. Hvordan været der du er? Send gjerne en melding inn til studio. Eller om du dropper været, kanskje du har blitt værsyk. Send en hilsen da, kanskje du kjenner noen som har bursdag i dag. En jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen til noen du har møtt i løpet av sommeren. Du bruker appen NRK Radio for å sende melding. Hver dag så kårer vi en sang som blir Poprush-favoritten, og i dag skal vi kåre tidenes beste norskspråklige sang. Og der det mye å velge mellom. Det var en del jobb. Jeg synes jeg landet på 5 gode låter. La oss høre om du enig. Utfordrer nummer 1 DDE med E6. Kom ut i 1996, og albumet Det går like her nå. Dette her må være tidenes veisangklassiker. Utfordrer nummer 2, den kom ut i 1984 og var med på Leva Livet-albumet. Vi snakker Åge Aleksandersen med Lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Utfordrer nummer 3 ble sluppet i 1989, for da var Jahn Teigen med i MGP, Melodi Grand Prix. Han var med i den norske finalen, men kom ikke videre. Det var Britt Synnøve Johansen og Venners Nærhet som vant det året, og folk var litt opprakt på grunn av det. Uansett, utfordrer nummer 3 optimist.

0: Fellesskap og motstand mot hat fra 1973 og Lillebjørn Nilsen. Musikken det Pete Seeger som står for. My Rainbow Race heter den sangen, mens Lillebjørn skrev ny norsk tekst. Utfordrer nummer fem, det en låt som kommer fra året 1985 og albumet Liv Laga. Her Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa.
1: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
0: Dette jo fem fantastiske sanger, og kanskje litt vanskelig å velge. Hva tidenes beste norskspråklige sang i poprørsfavoritten? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Trykker helt nederst der hvor det står direkte, og da finner du programmet Poprørs som går direkte akkurat nå, og der ligger avstemmingen. Du kan stemme frem til, ja, sånn cirka klokken 18.50. Siste sang i dag blir vinneren av avstemmingen.
2: Dette Poprørs.
0: Og mens du både sender hilsner og stemmer på din norske favoritt, så skal vi høre musikk fra Zimmermann. Her Riper i lakken.

Vi ikke helt optimiste her sånn, og det gikk ikke sånn superbra i den store Eurovision-finalen heller. Den havnet på 17. plass. Men hvordan har det gått med Britt Synnøve Johansen? Jo, jeg spurte min venn ChatGPT, og Britt Synnøve Johansen fortsatt aktiv som artist, mest som musikal- og kabaretartist, har base i Rogaland og ga ut et album i år. Kveldslys kom ut i januar. Så hun har altså vært musiker i mange år etter at venners nærhet var med i Melodi Grand Prix. Og Laila, hun skriver, har aldri hørt originalen til den låta du spilte i stad, Barn av Regnbuen. Nei, la oss høre litt på den også. Her Pete Seeger.

Pete Seeger der altså fra 1971. Han har skrevet musikken da, mens Lillebjørn Nilsen skrev teksten til Barn av Regnbuen. Du stemmer på Poprush-favoriten ved å gå inn på appen NRK Radio og klikke deg inn på programmet Poprush, og da finner du avstemningen.

Reggae Music kjører sommeren til. Nico D med Jungelen i poprush på NRK P1. Du verden, så mye kjeft jeg har fått. Det er så mange forslag på andre låter som burde blitt med i avstemningen til poprush-favoriten. Hvorfor er ikke Dum Dum Boys? Vi må ha med De Lillos. Nora Brokstøt burde vært med. Ja, det har vært mange å tenke på når man skulle plukke ut den beste norskspråklige sangen i Norges historie. Og jeg synes jeg traff ganske bra. Så hvem skulle vi bytte hørt? Lys og varme, det er jo en klassiker. Optimist er en klassiker. Barn av regnbuen er en klassiker, kjærlighetsvisa er en klassiker, og det er mange som stemmer også. Skal vi se hvordan det ligger an akkurat nå. Helt nederst så finner vi DDE med E6, 10% av stemmene. Åge Aleksandersen, litt overraskende kanskje, på fjerde med 14% av stemmene. Lillebjørn, Barn av regnbuen, 16% av stemmene. Og så begynner det å bli ganske mange stemmer på kjærlighetsvisa. Halvdan Sivertsen, 27%, og Jahn Teigen, optimist, leder foreløpig, 33% av stemmene. Hver dag så får jeg gleden av å gå ned i NRKs något mugne og mørke platearkiv og plukke frem en sang som skal børstet støvet av. Denne gangen så var det ikke så mye støv å børste, og det var vel fordi jeg lette etter en låt som hadde litt å gjøre med solformørkelse. Og da ble det Total Eclipse of the Heart. Tidligere i sommer så spilte vi av Bonnie Tyler da hun dessverre gikk ut av tiden. Og jeg tenker at det er på tide igjen i dag med solformørkelse å spille Total Eclipse of the Heart. Det er Jim Steinman som skrev den, og han har jo jobbet mye med Meatloaf, og det var egentlig Meatloaf som skulle synge den, men tilfellighetene ble til at det ble Bonnie Tyler som fikk den, og det passet jo ganske bra, for hun har en sånn fin, raspete stemme. Og dette var Bonnie Tyler sin første og største hit. Den gikk til førsteplass på Billboard Hot 100 i USA, og den ble også svær i Norge. Den nådde andreplass på VG-lista topp 20 der. Så la oss høre på Bonnie med Total Eclipse of the Heart.

Ingen Total Eclipse of the Sun, men fullstendig Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Dessuten så det ikke Total Eclipse of the Sun I dag, det 80% Eclipse of the Sun. Det betyr at det kan bli litt dempet dagslys, litt sånn skomring på himlen senere I kveld. Husk å bruke riktig beskyttelse for øynene. Det ikke noe særlig å se på sola, det vet du vel, kanskje. Fikk en morsom melding fra Einar her. Jeg har et forslag til en låt som virkelig har noe med solformørkelse å gjøre. Spill avslutningssporet på The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Den heter Eclipse. Ja, la oss høre.

0: Der var det, The Sun is Eclipse. Pink Floyd der med den optimale solformørkelse låta. Fikk også et annet tips her også om at hvis du hører på Carly Simon, You're So Vain, så synger hun etter hvert I låta om at det en mann som drar for å se en total solformørkelse I Nova Scotia. Og det en ekte hendelse, det skjedde den 7. mars 1970. Hva man lærer av å høre på radio.
1: Dette Poprush på NRK.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Mange som har lyst til å sende en hilsen på lufta I dag, og det jo hyggelig. Karin Elisabeth har sendt meg en melding. God ettermiddag fra Os I Østerdalen. 15 varme I dag og overskyet oppholdsvær. Men her om dagen så måtte vi fram med snøskuffa. For gårdsplassen og verandaen var dekt av et par centimeter med hagl. Heldigvis er det borte nå. Og I morgen vi lovt 20 varmegrader. Og det lenge siden sist. Ønsker alle en god kveld. Hilsen Karin på Os. Hei Howard, jeg vil bare si at E6 fantastisk. Låtskriver Frode Viken var en kunstner med ord, så fine beskrivelser og følelser. Hilsen en jente som har det det som en dårlig skjult guilty pleasure. Og det mange som kommenterer poprush-favoritten I dag, og vi stemmer på hvilken sang som tidenes beste norskspråklige. Du finner avstemningen på appen NRK Radio Poprush. Caroline Kristoffersen I Hammerfest fortjener en hilsen, ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Det mormor Toril som har sendt meldingen. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til min svoger Ole Petter. Han har bursdag I dag, og min søster Gro har bursdag I morgen. Gratulerer med dagen til begge to. Ja, det fortjener litt høflig applaus for den der. Hilser også til Mildri og Iver Jakob, som hadde sølvbryllupsdag på mandag. Og alle dere andre, god kveld! Klem fra Reidun.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Gabrielle har fortsatt ikke tatt telefonen. Ring meg i Poprush på NRK P1. God sommer fra bryggekanten i Fredrikstad. Får massevis av meldinger. Vidar skriver, skjønner ikke dette oppstyret rundt denne solformørkelsen. Her på Nordvestlandet har vi hatt solformørkelse i 3 måneder nå. Og så har jeg fått en anonym melding. Hei, jeg hører på Poprush, men er så gammel at jeg som liten på bestemors fang opplevde den totale solformørkelsen i juni 1954. Ah, morsom historie. Britt Kristin, hun er litt lengre syd enn mange av oss. Hilser fra badestranda på Anfi del Mar på Gran Canaria. Her er det blå himmel, sol og 30 grader i skyggen. Ser at det er mange som ligger og koser seg i varmen. Hilser til slekt og venner på Sunnmøre. Det er nok mange som er ute og springer i skog og fjell akkurat nå. Det arrangeres Stranda Fjordtrailløp denne uka. 7-95 kilometer, ja. Og saft suse. 7 skulle jeg klart. 95, not so much. Det er en hilsen fra Silje, Emil, Emilie, Cecilie og Britt Kristin. Takk for meldingen. Så har vi en melding her. Hallo, Emma. Takk for nydelige toner. Jeg hørte deg under Bruce Springsteen-låta. Savner når faxen hadde sin glanstid. Ja, det var på 90-tallet. Da kom det massevis av telefaxer inn i studio, og faxmaskinen som er her nå, sammen med meg, hun tok imot mange av dem. Måtte bytte faxrull flere ganger i døgnet. Jeg vil sende en hilsen til minstejenta. Hun blir 16 år i morgen. Hun er så snill og melker kyrne for meg i kveld, så at jeg kan jevne i siloen. Så derfor så er jeg P1-lytter hele dagen. Og i morgen skal jeg bli med deg og øvelseskjøre. Hilser også til gubben som sitter i traktoren. Det er Linda som har sendt meldingen. Ja, kos deg på gården. Og så har jeg fått en veldig hyggelig melding her da, fra Lisbeth. Hun skriver, hei, jeg har gledet meg over Poprush siden det startet i sommer. Jeg er 73 år gammel og koser meg med musikken du velger. Det er en glede å høre på deg hver dag. Hurra! Hilsen fra Lisbeth. Ah, den satte jeg pris på, Lisbeth. Ønsker deg en storartet ettermiddag. Nå, episk musikk fra året 1984.

0: Året var 1984. FGTH. Frankie Goes to Hollywood med Holly Johnson som synger The Power of Love. Dette var den tredje strake nummer 1-hitten til Frankie I England. Relax, Two Tribes og så The Power of Love.
1: God sommer med NRK.

0: Smak av honning. Musikk Lars Lillo Stenberg. Tekst Per Lillo Stenberg. Den låta har kommet i 1995 og var med på albumet Sent og Tidlig. Se der, klokka drar seg mot 18.00. Det betyr at vi får siste nytt fra NRK Nyheter på helslaget. Men det blir mer poprush fra klokken 18.03 og frem til 19. Så heng med videre!
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Over 25 land fordømmer bruken av dødsstraff mot demonstranter i Iran, det melder nyhetsbyrået AFP. I en felles utsegn skylder de Iran for å avrette demonstranter for å kneble dissens i landet. Frankrike, Storbritannia og Kanada er blant landene som har signert utsegna. I januar ble titusenvis av mennesker pågripne da iranske styresmakter grep inn for å stanse landsomfattende demonstrasjoner. Et ukjent tall av disse er avrettet, og flere risikerer dødsstraff, skriver NTB. Akkurat nå er det duket for den store ungdomspartileierdebatten under Arendalsveka. Der skal de utfordres på hva løsninger de har for fremtiden, og flere skal ut i sin første partileierdebatt. Det blir spennende, sier programleder Henrik Heldal fra Nettavisen.
2: De har jo ingenting å ta, mens kanskje de etablerte politikere tenker at «Å, nå har jeg hatt en veldig god måling, nå må jeg ikke drite meg ut». Eller «Nå går det skikkelig dårlig, så nå må jeg gjøre en god debatt, hvis ikke så blir hele partiet misfornøyd med meg. De her kan gå ned med litt lavere skuldre». Det som er kult med de ungdomspolitikere nå er at det ikke bare er den klassiske høyre-venstresiden med større stat mot mer privatisering. Det er masse andre saker som går på kultur og mennesker og kjønn som de har dratt opp de siste årene. Masse nye ferske debatter.
1: Du kan se debatten direkte på NRK.no nå klokka 18 eller klokka 20 på NRK1. Seks barn er fraktet til sykehus etter det ble dannet giftig klorgass i en symjehall på Steinkjær etter en reaksjon mellom kjemikalier. Barna er sendt med ambulanse til Levanger sykehus, hvor de blir innlagde for oksygenbehandling og observasjon. 69 personer er evakuerte etter det ble blandet svovelsyre med kloroppløsning ved et uheld under en fylling. Politiet har fremleis stengt av bygget, og alle skal være ute.
3: Det er både ambulansepersonell her, det er politi, det er brannvesen, de har sperret av en del av området rundt her, og de som var evakuert ut av badelandet og inn i denne boligblokka ved siden av her, flere av dem har nå kommet ut, noen har vært friskmeldt og få lov til å reise hjem, noen er fryktet inn i ambulanser, så har det skjedd ambulanser som har fraktet noen, og så har de kommet tilbake igjen og hentet nye, så det blir nok gjort en vurdering av en lege inn her nå på hvem som må til sykehus og hvem som da kan reise hjem da.
1: Sa reporter på staden Vegard Vold tidligere i dag. Det er fremleis togtrøbbel mellom Oslo S og Lillestrøm. I går førte en signalfeil til at færre spor er i bruk i Romeriksporten. Pressekontakt i Bane Nord Rolf Martin Krei sier til NTB at det er vanskelig å si om togtrafikken vil gå som normalt igjen i dag, og ber folk ta høgde for at det kan bli forsenkinger. Det var nyhetene for denne gang, og de fikk du av Kristin Almeland Manger.
0: Velkommen til Poprush. Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Og i løpet av denne timen så finner vi ut hvilken sang som er Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre den beste norskspråklige sangen. Og du kan sende inn hilsener når du bruker appen NRK Radio. Det kan være bursdaghilsener eller jubileumshilsener.

0: Oi, plystring også nå. Christopher med Mine, Mine, Mine. Gøril, hun skriver, sommeren i nord har vært mer eller mindre fraværende, men det gjelder å gjøre det beste ut av det vi har allikevel. I dag har vi gått en nydelig fjelltur, og på samme turen så har vi hatt sol, regn, vind og blikkstille vær. Ønsker alle en fortsatt fin sommerhilsen fra Gøril. Og vår faste mann, snekker Jarle, er tilbake. Hallo Howard, her på Aukle er det faktisk litt overskyet i dag etter fantastiske dager med sol og snekring. Min favoritt i poprørsfavoritten i dag er Jahn Teigen og Optimist. Husker godt den finalen i 89 hvor det ble full pipekonsert da han ikke kom helt i mål. Hadde også gleden av å oppleve Teigen på Larviks hotteste utested, Lace, i 1986. Det ble en uforglemmelig konsert hvor høydepunktet var da han kom inn i joggebukse og bar overkropp og sang Svenske Fan. Det var tider! Takk for et herlig program. Hilsen fra snekker Jarle. Ja, la oss ta en liten oppsummering da. Hvilke sanger kan du stemme på i dag? Jo, utfordrer nummer 1, det er E6 fra 1996. Og albumet, det går like her nå. Dette er klassikeren av alle klassikere når det gjelder veisanger.
1: Benjamin over Svinesund.
0: Utfordrer nummer 2, det er Åge Aleksandersen fra 1984 og Leva livet-albumet. Nå skal du få høre enkel, men følelsesladet musikk, lys og varme.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
0: Og utfordrer nummer 3 er snekker Jarle sin favoritt, nemlig Optimist fra 89, Jahn Teigen.
1: Jeg står

0: elske meg.
1: Og den siste sangen du kan stemme på utfordrer nummer 4, det Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa fra 1985 og albumet Liv Laga.
2: Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss en strand.
1: Her var det mange godbiter. Hvilken sang synes du er tidenes beste norskspråklig? Bli med oss den på Poprush-favoritten. Vi spiller vinneren i sin helhet på tampen av sendingen, og du stemmer ved å plukke frem mobilen din og åpne appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Lana Del Rey, Doin' Time. Hei Howard, jeg synes det var vanskelig i dag å velge hvilken sang som er best å stemme på. Alle synes jeg er verdige vinnere av de fem. Jeg endte opp med å stemme på Lillebjørn, men jeg ville også stemme på Jahn Teigen. Hilsen fra Lisbeth. Japp, det er ikke lett. Det er fem veldig gode låter som du kan stemme på i poprørsfavoritten i dag. Toril skriver, hilser til Caroline Kristoffersen i Hammerfest og ønsker henne lykke til med det andre året som lærling på Melkøya. Hilsen fra Toril. Og Cecilie skriver, i pøsende regn er vi nå på vei i bobilen, på vei mot Setermoen og senere Harstad og Bakgården med venner til helgen. Hilser til alle kjente, og det er Cecilie og Rune, nå uten Milo. Hunden er på ferie hos mommo akkurat nå. Ja, ja. Det er godt at hunden får litt ferie også. Morten skriver, hei og takk for fin musikk på turen vår fra Hamar til Moirana. Kilometerne går litt fortere nå. Været har vært skyet med litt regn, men akkurat nå er det sol. Stemmer på Halvdan Sivertsen, det er min favoritt. Det er Morten og Inge som sier, tjo hei! Ja, kjør pent oppover til Moirana. Terje har sendt en melding. Været her i Velfjorden, Brønnøy, er mildt sagt varierende. Jeg skal på fjelltur med gangarlaget og har en bråte med solformørkelsesbriller med meg. Med litt flaks så kanskje vi får et gløtt av sola. Det er meteorittmannen Terje som har sendt meldingen. Lykke til, Terje! Håper at du får se et litt rann av sola da, der oppe. Det er mye skyer om dagen, men det skal jo være en mulighet i hvert fall. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du appen på telefonen din. NRK Radio-programmet heter Poprush.

0: Yeah! For en låt, A Piece of Paradise, Violet Road fra Tromsø-bandet som virkelig får opp stemningen. Sverre har sendt meg en melding. Howard, hvordan går det med avstemningen nå? Det tydelig at mange spent på det, og vi har fått rekordantall med stemmer i dag. Jeg kan ta rekkefølgen akkurat nå. Det virker som om DDE forbikjørt på E6. 9% av stemmene akkurat nå på en andreplass, og, unnskyld, en fjerdeplass, og Alexandersen med 18% av stemmene, Lillebjørn Nilsen på tredje med 19, og så begynner det å bli riktig så mange stemmer. Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 28%, og Jahn Teigen, optimist, har 30% av stemmene. Så det ståa akkurat nå. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio, klikker nederst på appen der det står direkte, og da finner du P1 og Poprush, og der ligger avstemmingen. Hjelper altså ikke å sende meg en tekstmelding der det står at jeg vil stemme på Jahn Teigen, for da kommer det ikke med. Du må inn på selve avstemmingen, og der ser du også noen grafer da, hvordan det ligger an. Står ikke prosent, sånn som jeg har på min skjerm her nede på bryggekanten, men du ser sånn noenlunde hvordan det ligger an hvertfall.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Året var 1986. Jul Lewis and the News, de ga ut et album som het Four, og en av de knalllåtene fra den plata, eller LP'en, som kom den gangen, det Hip to be Square. Kult å være vanlig, eller sånt, kan man oversette det med. Og du lurer kanskje på hva Huey Lewis driver med nå om dagen? Eller da har jeg litt dårlige nyheter til deg, fordi Huey, han har blitt 76 år gammel. Ikke det at det i seg selv noe gærent, det bare det at han har lagt mikrofonen på hylla. Han har ikke opptrådt siden 2018, han har fått en sykdom som gjør at han har mistet nesten all hørsel, og det må være fryktelig trist når du musiker og ikke kunne høre lenger. Det strømmer på med hilsner, og ja, må lese opp en del av de. Tone skriver, Poprush og Backgammon har blitt som hånd i handske denne sommeren for oss. Hilser fra vindfulle Lanzarote. Gradestokken i sjøen viser 25, og i skyggen på terrassen det 31. Varme hilsner fra Tone. Lena skriver hipp hipp og hurra til arbeidskaren vår Sverre. Han blir tenåring i dag, og det mamma og pappa på Rørholt som har sendt hilsenen. Birte skriver, hei, ønsker å gratulere min fine søster Connie. Hun har bursdag i dag. Hilsen fra søster. Og hei Poprush, det en hilsen her som går til alle som hører på Poprush. Broren min Rune og jeg på vei til hytta nå sammen med to fettere. Det meldt greit vær, så da vi storfornøyd. Gleder oss til en lang helg. Hilser til alle Poprush-lyttere på vei til Haukeli nå. Det Roy fra Siljan som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inni skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. 18.33, dette NRK P1 med Poprush. Ja, jeg fikk en melding I stad fra en lytter som fan av DDE og har guilty pleasure på en del av DDE-låtene, og som nevnte at det var Frode Viken som hadde skrevet tekst og melodi. Nå har jeg fått 100 meldinger, så jeg tar det med da. Frode Viken har skrevet melodien, og Ida Lind har skrevet teksten, så har vi fått ordnet opp I det også. På tide å ta en titt på hvordan været blir for morgendagen. Vi har jo hørt fra både værrapportører og fått meldinger om hvordan det står til I dag, men hvordan blir det I morgen? Østlandet får skiftende bris og skyet eller delvis skyet vær. Stort sett opphold, men enkelte regnbyger utover ettermiddagen. I Agder blir det lett skyet og opphold først, men etter hvert mer skyet. Enkelte regnbyger I indre strøk. På fjellet I Sør-Norge blir det stort sett skyet, men litt regn lengst I nord, og fra ettermiddagen frisk bris og regnbyger. På Vestlandet blir det sørlig bris og mye skyet vær, stort sett opphold, men fra ettermiddagen kommer det regnbyger, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling, og I Sogn og Fjordane periodevis stiv kuling. Møre og Romsdal får perioder med regnbyger, særlig I ytre strøk, og I Trøndelag blir det skyet med perioder og regn og regnbyger, særlig I nord. Nordland får først en del opphold, men regnet I sør brer seg nordover. Det blir sørvestlig frisk bris på kysten. Troms får enkelte regnbyger I ytre strøk, ellers delvis skyet opphold, og Finnmark får skiftende skydekke og enkelte regnbyger på kysten, ellers opphold. På Spitsbergen, der øker vinden til liten til stiv kuling. Det kan også bli lokalt med liten storm, og det ventes også sludd og regn på Spitsbergen, så der høsten virkelig kommet. Det været for morgendagen. Hvis du har noen tilbakemeldinger på badetemperaturer eller hvordan det står til I dag, så send melding inn via appen NRK Radio. Skal snart lese opp noen hilsener, men først litt Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett.

Sundre Berge, Bjella og Ribbit. Roger har sendt meg en melding. Sitter her og tenker på solformørkelsen som var 7. mars 1970. Det var det året jeg giftet meg med min Tove. Vi heier på Halvdan Sivertsen og stemmer på han. Hilsen fra Roger. Ja, det utrolig mange som stemmer på Poprush-favoritten i dag, og det en knallhard kniving mellom to låter. Jan Teigen, optimist, har 31% av stemmene, og Halvdan Sivertsen, kjærlighetsvisa, har 30% av stemmene. Så det lite hopp ned til Lillebjørn, Åge og DDE. Flere hilsener. Hei, ønsker å stemme på Halvdan i dag. Takk for en hyggelig radiosommer. Godt å høre deg igjen. Ønsker alle en superfin sensommer, spesielt familie i Harstad og på Ådalsbruk. Og så det en melding her fra Gro. Jeg synes du hadde fem fine kandidater. Jeg synes at Halvdan sin kjærlighetsvisa den beste. Det Gro som på tur hjem fra Romsdal etter fine dager som klimaflyktning på Lillehammer. Nå står arbeidshelg for tur. Hilsen fra Gro. Så det veldig mange som spør, hvordan det man kommer inn på den avstemningen på Poppers-favoriten? Jo, da skal jeg hente mobilen min her borte, og da må du jo ha en app da som heter NRK Radio. Så har du den gamle Nokia-telefonen fra 97, så går det dårlig. Du må altså laste ned appen NRK Radio. Når du åpner den, helt nederst så står det direkte, og klikker du på den, så får du opp da NRK P1, og det programmet som går direkte nå Poppers. Klikk på det programmet, og da kommer du til en meny, og der står det sende en melding til studio eller stemme. Og hvis du da trykker på der det står stemme, så kan du stemme på de låtene som å velge mellom i Poprush-favoritten i dag. Hei, sitter på Perla i nord, Kjerringøy. Dessverre ser det mørkt ut for selve solformørkelsen. Det overskyet, men ja, vi får håpe at vi kanskje ser ødelig til rand av den. Nå middag, gasskomfyren står på. Koteletter med snadder det som skal spises i dag. Det Mac og Jack, Thor Halsten og Bjørn Markus som har sendt meldingen. God middag, kamerater! Per, han holder til i Arendal og sender en hilsen til Toril Helgesen som fyller år i dag. Gratulerer med dagen! Og Rolf har sendt meg en melding. Han kan fortelle at han så en solformørkelse den 11. august 1999. Da var jeg i Gras og opplevde 100% solformørkelse, ikke 80-90% som du kan se i Norge i dag. Fuglene stoppet å synge. Gatelyktene slo seg på, og det ble vesentlig mørkere. Vinden stoppet til og med, det var fascinerende, men varte bare i 3-4 minutter. Hyggelig historie, Rolf. Takk for at du sendte inn en melding.

det var låta for små pikene I 1996. Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart. Det var det året Backstreet Boys ga ut sitt debutalbum. Og denne låta her den første nummer 1-hitten I USA, med en, som Max Martin har skrevet tekst og melodi til. Så da var den nok ganske fornøyd, svensken som, som senere lagde låter for blant annet Britney Spears. Oi, nå har vi fått en ny leder på Poprush-favoritten. Jahn Teigen har ledet så langt I sendingen, men nå tror jeg fanklubben til Halvdan Sivertsen på banen. Nå har den 33% av stemmene, mens Jahn Teigen har 31% av stemmene, og de andre de har ikke en sjans akkurat nå, for det ikke så innmari lenge før vi skal spille Poprush-favoritten. Flere hilsner. Kine skriver, klarer ikke å velge mellom sangene I dag, så jeg sender heller en melding. I Bakkeby I Nord-Troms, og det virker som om vannkrana står på hele tiden her. Det vått, og det pøser ned, men ønsker alle en fin dag videre for det. Hilsen Kine. Og Værolaug I Kvernevik har sendt meg en melding. Jeg måtte jo stemme på kjærlighetsvisa I dag, for den sang jeg til min kjære Geir I bryllupet vårt. Det var den 10. september 1994. Vær hilset har lyst til å sende en melding inn til studio. Veldig trivelig å høre på Poprush. Får en god sommerfølelse, selv om regnbygene står I kø. Angående solformørkelsen, jeg opplevde den I 1954, da var jeg 5 år gammel. Jeg var på Lena I Toten. Den dekket vel ikke totalt, tror jeg, men det ble mørkt med skumring, og fuglene ble stille og Blomstene lukket seg, og mine besteforeldre de var redde, de trodde at verdens undergang var på vei. Det var en spesiell opplevelse å ta med seg, og ikke minst fortelle til egne barnebarn, og det Ma Iris som har sendt meldingen. Bruk appen NRK Radio Poprush for å sende en hilsen, du også.

Bitte litt heter sangen, Oddny og Maje. Hei Howard, må bare sende en hilsen til mor og far som har 59 års bryllupsdag i dag. Stor respekt og jeg tar av meg hatten. Neste år så må vi feire her i København hvor jeg bor. Glad i dere, hilsen fra datteren Nina. Nå blir det Frida. I know there's something going on.

There's something going on. Frida, eller Annie Frid Lyngstad om du vil. Bare ett år eller to etter at ABBA ga seg, så ga hun ut denne solosinglen. Det på tide å spille poprush-favoritten I dag, og du stor all verden så mange som har stemt. Men det var en låt som ble en vinner, og det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Poprush-favoritten I dag.

0: Der var den. Ifølge poprørslytterne så dette den beste norskspråklige sangen som har kommet ut. Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. To timer går fort, så nå det gjort. Det mye dårlig vær rundt omkring I landet, men skal du ut og se på solformørkelsen snart, så husk å ha på deg korrekte briller da. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og mer god musikk følger med kveldsåpent 19.03. Faksmaskinen Emma og jeg, Howard, sier god aften!
1: Dette NRK Nyheter klokka 19. Politiet rykket I ettermiddag til Lindeberg I Oslo etter melding om en voldshending. Det snakk om fridomskrenking og voldsutøving, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen. Politiet jobber med å finne ut hva motivet Vi må alle mobilisere mot ekstremisme, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Politiets tryggingstjeneste åtvarer mot at ungdommer I Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned I 12-13 års alderen og kan føre til styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Justisministeren synes utviklingen urovekkende.
2: Vi har styrka PST, og vi fortsetter å styrke PST. Det helt nødvendig for den nasjonale sikkerheten. Og I det så det også viktig at PST kan gå ut med sin kunnskap som de gjør nå, fordi dette en del av også samfunnskontrakten, at vi må alle mobilisere mot ekstremisme, mot radikalisering, og vi må følge med på hva barn og unge gjør, og særlig på nett.
1: En mann I 20-årene dømt til fengsel I ett år for grovt brudd på dyrevelferdsloven etter at 200 griser døde på gården hans. Ifølge dommen skjedde lovbruddet på en gård I Rogaland I fjor vår. Mannen ble dømt for både manglende tilsyn og pleie av dyra, og for å ikke ha varslet veterinær om den unormale dødeligheten I besetninger for å hindre smittespreying. Han I tillegg frådømt retten til å eie, holde eller ha tilsyn med gris inntil videre. Debatten mellom ungdomspartileierne går hett for seg. Da migrantkrisen I Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange på flukt I hverdag, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk I nærområdene I stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse I nærområdene I stedet for. Så politikken din, Gaute, dem for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist det opplett, bør du kanskje ta deg en tur ut nå. For akkurat nå opplever Norge sin største solformørking siden 2015. Den blir ikke total her til lands, men på fastlandet vil kring 80-85% bli dekket. Kanskje lese mer om det på nrk.no. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger.
5: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
6: Og aller først I kveldsåpent denne onsdagen så vil jeg ta deg med til Koengen I Bergen I 2010, da Muse hadde en Elleville-konsert.

Værguden levert. Hitten kom som perler på is nord, og stemningen var elektrisk på Koengen. 20 000 var til stede den kvelden I 2010 I Bergen, da Muse har konsert I finværet. Og det var nøyaktig som anmelderen I BTS beskrev det. Elektrisk. Så elektrisk var det at jeg ikke har tid til å gang på do gjennom hele konserten, og det sier litt altså, for en dame som absolutt ikke har noe sånn her partyblære. Så takk til musikkprodusenten Janne Kopen for den. Og for start lille lørdag med Muse. Ja, det egentlig så bra som du kan få det, mener jeg. Du hører Uprising. Jeg heter Ellen. Håper du har en riktig så fin kveld, og jeg håper at du ble litt giret du også. Eller I alle fall kjent på en eller annen følelse når du hører den låten her. Musikk bringer jo følelser med seg, både gode og vonde, og du kommer mest sannsynlig til å føle på noen av de her I løpet av de neste timene, om du velger å henge her. Del gjerne hvilke følelser du får når du hører musikken jeg spiller for det fremover. Det setter jeg stor pris på. Appen NRK Radio plassen du finner med. Der trykker du på send inn for å skrive det du føler på. I denne sangen så ja, føler jeg kanskje på at det flere følelser å spore. Lykke I melodien, men kanskje mer ja, hva skal det usikkerhet da, I teksten. Du kan jo dømme selv. Her neste stasjon med Emily. Hallo! God dag.

Går av på neste stasjon. Det synger Emily Hallow altså I denne låten som du fikk. Det klokka akkurat bikka 11 minutter over 7 denne onsdagen den 12. August. Og ja, det har vært mye snakk om det I kveld og I, tidligere I dag. Det solformørkelse. Men så det jo mange som opplever at det ganske skya vær der de bor. Det gjelder kanskje det som hører på akkurat nå også. Jeg har rett og slett nå gått inn I appen NRK Radio og laget til en kort liten avstemning, eller skal jeg kalle det en sånn her statistikk-greie da. Hvor mange av dere det som faktisk har god utsikt til solformørkelsen? Trykk på ja eller nei. Her det oversida inn på avstemningen min, så skal vi se om hvordan det ligger rundt omkring I landet. Jeg har I hvert fall en følelse av at si, mitt Norge ikke kommer til å se så veldig mye. Men det jo en fin sak på NRK.no om du har lyst til å lese mer om denne solformørkelsen. Der står det også når den på maks, og når den begynner å gå ned igjen. Og det faktisk sånn at det står at det ble utselt for sånne her solformørkelsesbriller. Mange altså interessert I det her. Det fascinerer meg ganske mye. Jeg tror aldri jeg har klart å få til å se den på noe sånt noen gang egentlig. Kan jo hende at jeg ikke har visst helt hva jeg skulle se henne eller hvordan jeg skulle oppføre meg heller, men jeg trodde jo egentlig det var bare å se litt sånn opp mot himmelen. Men ja, uansett, maksimal fase I Bergen for eksempel 1957, så en stund til enda. Gå inn på NRK.no, og så finner du flaggen med plassen din der, så ser du hva det treffer henne når.

Og hvis Kurt I Bergen da, så kan han se maksimal fase av solformørkelsen om, ja, skal si en halvtimes tid da, 40 minutter. Ja, slett den ligger nå en liten stund, og så skrur vi oss tida noen år tilbake, om I hvert fall en liten stund, og skal straks tilbake til september 1996. For hva var det egentlig som skjedde den kvelden artisten Tupac ble skutt? Den uka her startet en rettsak som kanskje gir oss svaret. Du får I hvert fall alt om det vi vet om saken etter Bob Marley.

0: and the Wailers. Her i kveldsåpen til NRK P1. Tove har sendt melding I appen NRK Radio og har et godt tips til deg som eventuelt ikke har sånne her solformørkelsesbriller og har lyst til å prøve å følge med på det som skjer om ja, noen minutter. Så skriver hun I stedet for det her, de her brillene så det mulig å bruke en CD-plate. De grå, skriver hun. De grå som altså dem som du eventuelt brent CD-er med på, eller hva det heter. Ja, det synes jeg var et godt tips. Må gjerne utdyp, Tove, hvis jeg sa noe feil der nå I appen NRK Radio. Og slett det der ligger litt I rann, og så går oss over altså til en historisk rettsak som pågår I Las Vegas den uke her. Mest av 30 år etter at Tupac Shakur ble skutt og drept, så skal en domstol altså forsøke å finne svaret på et av musikkhistoriens største mysterier. På tiltalebenken så sitter Dwayne Caffey D. Davis, den eneste personen som noen gang tiltalt for drapet. Men så spørsmålet, hva var det egentlig som skjedde denne septembernatta I 1996? Kollega William spoler tida tilbake til den skjebnesvangre septemberkvelden.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight. Og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger, 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom Østkysten og Vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevde senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avviste anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Everybody want to make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggies Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, bad boy killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to you. Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følger Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt.
3: men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW'en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Den blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt i medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
4: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
3: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt i den hvite Cadillac'en, men etterforskningen møter problemer. Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. 6 dager etter skytingen den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad
0: boy killer. Ja, det heftige greier. Det altså 30 år så stått som et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier det her altså. Og den uka her så startet som sagt rettssaken mot Dwayne Keffe D. Davis og Suge Knight som satt ved siden av Tupac da skuddet falt. Kan bli et av vittnene her og et annet sentralt element I rettssaken en bok Dwayne Davis var med på å skrive. Men en bok som man senere har hevdet delvis fiksjon. Det her finnes det nok mer informasjon om utover vukke om måneden hvor den her da rettssaken skal pågå og om rettssaken gir et endelig klart svar på hvem som hadde ansvaret for drapet, ja det får jeg sånn bare vente og se på I mellomtiden så går det tilbake til 1996 her

kulmusikk igjen i alle fall. Mitt I blinket for meg som elsker 90-tallsmusikk I alle fall. Tupac, Dr. Dre og Roger Troutman med California Love her I kveldset åpent. Ta dere innom den her solformørkelsen som, som cirka nå da mellom her 8 og 8 avhengig av hvor du bor inn I sin maksimale fase. Hvis du ut og ser på, så må du gjerne sende meg en melding og beskrive, fordi jeg ser absolutt ingenting. Her jeg står I mitt mørke studio I alle fall, og ifølge meningsmålinger I appen NRK Radio, så det, ja, nå det oppe I 30% da, som har god utsikt til solformørkelser, mens 70% skriver at her det oversida. Og så var jeg inn på et tips om det, at du kunne bruke andre ting enn de her solformørkelsesbrillene for å se på det her, og da kom det et melding fra lytter Tove som skrev at I stedet for å bruke de her brillene så kan du bruke en CD-plate og da kom det kjapt en melding fra Linda som skrev nei, ikke bruk CD-plater det skader jeg ødela synet lenge etter slikt bruk, skriver hun så advarsel, advarsel der da kanskje Linda har tydeligvis prøvd det her nå har jeg ikke prøvd det selv og kan ikke verifisere hverken det ene eller det andre, men jeg tok et kjapt Google-søk, og så står det der at de advarer I hvert fall mot hjemmelagde løsninger. Skjer også da for eksempel Vivi som sitter og ser på den her solformørkelsen med tre par solbriller på. Funket helt greit for å følge med. Og så skriver Julien også det samme. Dobbel solbrille funker glimrende I mangel på fancy solformørkelsesbriller. Ser ikke like kul ut, nei, skriver hun. Men det gjorde susen. Og Svein mellom to stykk polariserte solbriller som vinkles 90 grader mot hverandre. Lykke til! Og så to solbriller semilefjes der. Ja, da har han tydeligvis prøvd å ha sett som at det her gikk bra, så da har jeg videreformidlet det. Jeg vil ikke at noen skal ødelegge synet I hvert fall utifra at de har fått et tips I kveldsåpent, det ikke noe gøy. Ok, men det da mange som girer seg veldig opp for det her I av kjendiser og artister, vet du. Queen, gitarist og astrofysiker Brian May for eksempel har satt snuten mot Houston for å få orkesterplass til formørkelsen, hvor han nå skal sende live da. På sosiale medier. På Island så arrangerer Bjørk I dag sitt eget rave-party. Og I anledning av formerkelser så har Bjørk & Friends holdt det gående hele dag. Bjørk selv har I stor grad rollen som DJ, sammen med venezuelanske Arca. Jeg klart meg gjennom så vidt. Bjørk elsker rave og har planer om å fortsette med det til hun 90, ifølge seg selv. Det synes hjertes ut med en god plan. Samtidig så forslår hun at hun jobber med en nytt album nå som skal komme til neste år, så her det mye å glede seg til for fansen. Rave der altså på Island hørtes ikke dumt ut. Det kan jeg tenke, det sikkert at den her blir spilt på rave da. Men kanskje, hvem vet? Det her I hvert fall It's So So Quiet.

Denne veien her I kveldsåpent med NRK P. Hyggelig at du hører på. Jeg tenkte skulle tipse deg om artig sport som pågår I kveld. Det flere norske utøvere I aksjon under EM I friidrett. Sander Skottheim skal hoppe høyde I sin tikamp. Det her blir vel den fjerde øvelsen av ti, hvis jeg ikke tar helt fel. Så ser jeg her det står at han ikke kommer til å kaste bort krutt på å hoppe på de laveste høgden da, 1,87 eller 1,90, men at han går inn I konkurransen på høyda 1,93, som for hans del normalt skal være grei skuring, ser jeg det står på NRK Sport livesenteret til NRK da. Det pågår sending akkurat nå på TV, NRK 1 og på radiokanalen vår NRK Sport hvis du har lyst til å følge med litt ekstra. Men det ser ut som Sander Skottheim skal hoppe da som cirka 5 over 8, og så skal det bli sleggekastfinale klokka 20.45. Blant annet mye å glede seg til der altså. Og så har jo allerede tatt noen medaljer. Det var vel flere som ble overrasket over Jakob Ingebrigtsen som sprang inn til gull på 5000 meter. Artig, artig. Her og nå skal du få musikk fra Theos. Du hører Didn't See It Coming.

are the people heter låten framført av Empire of the Sun og det passer jo meget godt da at de heter det, noen av oss inne I den her solformørkelsen og jeg stod jo her nevnt at jeg har stod inne I et mørkt studio, ikke fikk til se på det her men løsningen finnes jo selvfølgelig på NRK.no helt på toppen der nå så kan du faktisk se live sending der ifra Stavanger Ullandhaug I Stavanger der ser du altså nå sola som en liten sånn her halvmåne det ganske gøy da du kan altså se det hvor som helst så lenge du har internett da og en PC så får du til å se det om du ikke har været til å følge med på det selv og det skjer jo I appen her at det så mange som 70% av dere som hører på nå I hvert fall som har overskyet vær og som derfor da ikke kanskje får med dere akkurat det her nå og så synes jeg det var litt artig melding fra en som da velger å være anonym god aften og så har hatt solformørkelse på helgen Helgeland hele sommeren. Ha en fin kveld. Ja, over til musikk. For I dag så startet Øya-festivalen I Oslo, og artister som Nick

0: Seeds, Thomas Dybdahl, Lily Allen og Dagny blir å se og høre fra scenen I Tøyenparken de neste dagene. Det vel Dagny som avslutter hele nå på lørdag. Og I kveld da, om en liten time, nøyaktig 20.40, så spiller The Cure på Amfie, som det heter. Sist de spilte på øya, det var for 7 år siden, og det har skjedd en hel del siden sist med den gjengen. Blant annet ga dem ut plate I 2024, et album som ble godt mottatt av både fans og musikkredaksjoner. Frontfigur Robert Smith har også samarbeidet med Olivia Rodrigo tidligere I sommer på låta What's Wrong With Me. Og så gjorde de nå flere The Cure-låta sammen på Glastonbury-festivalen I år. Her snakker vi altså ekte brobygging mellom generasjoner I musikken. Det kult. Det vel tvilsomt om Olivia dukker opp på scenen I kveld. Jeg lurer på om hun på en egen turné, men det går an å håpe, selvfølgelig. Men jeg vil tro at The Cure holder I lange baner for alle som klar for konsert I kveld. Og for oss som ikke skal dit, så har jeg funnet fram live-opptreden deres fra Glastonbury, der de altså har med seg Olivia Rodrigo.
1: Do you guys think that Robert should stay for one more song? One more!
0: Ja, så nå kan jeg spille veldig lat, så. Som at det festival, og så har iskald drikke I hånda, og sola skinn, eller bak månen, da. Her just like heaven.

0: En låt som altså en såkalt lista her I NRK P1, som betyr at du hører den titt og ofte. Du hørte Mettesson med Water. I dag klokka nå blitt 8, og du får siste nytt.
1: Dette NRK Nyheter klokka 20. Flere personer alvorlig skadde etter en valgsending på Lindeborg I Oslo. Politiet sier det snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Det pågår en jakt etter gjerningspersonene nå, sier innsatsleder på staden Gunnhild Finne Nilsen.
2: Flere personer holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmede godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene. Der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
1: Politiet dropper siktinger mot kvinner som ble siktet for drap etter at en mann I 30-årene ble funnet død på Salanden I Troms måndag kveld. Politiet opplyser at konklusjonen deres at kvinner ikke har forårsaket dødsfallet. Hendingen fremdeles under etterforsking, men politiet sin hypotese at det ikke har skjedd noe straffbart. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm rettet, det opplyser Bane NOR. Det var I går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt I bruk I Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Prisstigningen I USA fell så vidt I juli. Varer og tjenester var 3,4% dyrere for amerikanske forbrukere I førre måned enn I juli I fjor. Det tilsvarende tallet for juni måned var 3,5%. Nedgangen på 0,1 prosentpoeng var omtrent som forventet, og kom trass I stigende oljepriser som krigen mot Iran har ført med seg. Og til sist I kveld opplever Norges største solformørking på 11 år. Mellom 81 og 90 prosent av sola ble dekket av månen avhengig av hvor I landet du I Sør-Varanger I Finnmark det opp mot 90 prosent dekke.
3: Her hos oss så får vi se at en stor del av solskiva allerede dekt, og så har vi spesialutstyr mens vi ser på det. Og Marita Eriksen, hvorfor har vi de her brillene?
4: Ja, men det for å beskytte øynene. Det kan være temmelig skadelig å se direkte på en solformørkelse. Så for egen sikkerhet nå så har vi som spesialbriller. Jeg jo så å si oppvokst under stjernehimmelen her I Norda, så vi har jo våre egne teorier om stjernehimmelen, så det her jo lille julaften for meg.
3: Sånn det hos oss. Skyene forsvant, og månen skygger for sola.
1: Det sa styremedlem I Sør-Varanger Astronomiske Forening, Marita Cecilie Eriksen, til reporter Gunnar Sætra. Har du ikke sett formørkinga, da kan du ta turen inn på NRK.no og se direkte. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: God sommer! Med NRK PN.
0: Ah, jeg nekter å gi slipp på sommeren, selv om oss må gå I ullsokka og regnjakke I Trøndelag. Heldigvis oss musikken å varme oss på, og hvis du I

Bang Bang fra Power Trio One. Jazzy J, Ariana Grande og Nicki Minaj tok oss rett tilbake til sommeren 2014. En sommer som kommer som varm og vart fartsfylt og morsom og som toppet seg med seier I en lokal volleyballturnering. Jeg håper du har en minnerik sommer I år, for som sagt I sted, så sommeren absolutt til stede. Jeg tenkte, tenk om jeg skulle begynne å si det da, at det høst allerede, før midten av august. Ja, da blir den og den påfølgende vinteren ganske så lang for oss her I nord. Oss som bor så langt nord må heller dra ut sommeren, tenker jeg, utover til september også, hvis jeg skulle ha bestemt. Så ikke begynne å snakke om høst enda, uansett om været dårlig. Plutselig, vet du, så blir det strålende sol. Jeg minnes I hvert fall det at da vi begynte på skolen I sånn, slutten av august, da kom finværet. Da satt oss inn, vet du, I varme klasserom og så ut på sola. Sånn det. Ellen Flå her helt kveldsåpent for det I to timer til. Og om noen minutter så skal du få høre bluesmusikk der Morgan Freeman, skuespilleren altså, spiller en stor rolle. Og som du hører I nyheteren så kan du altså følge med på solformørkelsen akkurat nå direkte på toppen av NRK.no. Det litt spektakulært da, uansett hvor interessert du skulle være. Solformørking der altså direkte sendt fra Ullandhaug I Stavanger. Og så skal vi til de trakter nå skal vi ta stand om. For her kommer Tom Roger Odland. Like til med dør får du her for Ruben og Miriam Bryant på plass med sin «Der du brente vår bro».

Lykke til, mi dør, nevnt at han var I, fra Stavanger traktene, det vel kanskje å legge godviljen til, kanskje. Skjer at det som rundt 4 timers kjøretur fra Vikebygd, der han fra til Stavanger, så ja, trakter, så kan du kanskje dra det, den så langt du også vil. Rogaland vel riktig I hvert fall, så vidt jeg vet. Må gjerne legge inn protest om du vil det. Og skal I hvert fall nå I, til nord og til søta bror, Ruben og Miriam Bryant.

0: Populært å slå seg sammen nordmenn og svensker for tida I musikalske samarbeid. Her fikk du altså der du brente vår bro. Hvis du lurer på hvordan det går med Sander Skottheim I tikampen under EM I friidrett, så det sånn at han har hoppet 1,93, og ifølge Jan Post, NRKs kommentator, så var det det luftigste hoppet de har sett I dag. Så det var altså over med klar margin. Han skal tre inn I konkurransen igjen på når lista ligger på 1,99, så da skal vi følge med igjen da. Og så det også sånn at det nærmeste finale I sleggekast der Beatrice Nedberge Liano med. Første gang hun har kommet seg til en EM-finale. Det vel nærmere klokka kvart på 9. Skal love å prøve å følge med så godt jeg kan på de her tingene som skjer igjen I friidrett. Men nå så skal jeg si noe om en litt spesiell bluesplate som slippes nå på fredag. Den heter Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Og som du skjønner så har skuespiller Morgan Freeman en finger med I spillet. Tormod Ingull, kollegaen min, har sett på saken.
1: Morgan Freeman har alltid vært en bluesmann. Han var med I Mississippi I barndommen og fikk Delta Bluesen og historien om Robert Johnson inn med morsmelka. Robert Johnson var altså han som I et veikryss I Mississippi solgt sjela si til fanden for selv å bli en jævel til å spille gitar. Dette har jo I årevis trukket turister til den lille plassen Clarksdale I Mississippi. Men I 2001 oppdaget Morgan Freeman at disse turisterne, de hadde jo ikke et eneste sted å sette seg ned for å faktisk høre på ekte Delta Blues. Og lokale utøvere hadde heller ingen scene å stå på for å fremføre musikken. Så derfor så åpnet han sin egen bluesklubb I Clarksdale, altså Ground Zero for bluesen, som de sier, og han kalt derfor bluesklubben sin for Ground Zero Blues Club. Så det derfor ikke tilfeldig at han nå I gang med digert bluesprosjekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, som altså kommer ut på plate nå på fredag. Dette egentlig et show, en historieleksjon I blues gjennom 100 år. Ulike bluesmusikere samt fullt orkester med for å spille låtene, og imellom sangene så stiller Freeman selv opp med sin velkjente stemme som historieforteller.
2: Blues is not just music. It's history wrapped in rhythm. The echoes of lives lived and lost, heartache and hope, all tangled together.
1: Og den første singelen fra plata allerede sluppet, og den sier på en måte alt om prosjektet. Den klassiske blueslåta Death Letter, eller Death Letter Blues om man vil, blir på plata fremført av Taj Mahal. Men låten en veldig gammel sang av blueslegenden Soundhouse, og det finnes innspillinger av en slags versjon av denne låten allerede I 1930. Den har eksistert I bruddstykker under forskjellige navn. I received a letter that my man was dying. Før den fikk sin kjente form I 1965. Etter det ble den coveret av en hel haug med folk, inkludert Bjørn Berger. Og The White Stripes. Og sånn Morgan Freemans prosjekt, fra den tidlige Delta-bluesen fram til I dag. Plata blir også satt opp som forestilling noen gang I løpet av høsten, med Freeman på plass som historieforteller.
2: Welcome to our symphonic blues experience. A unique combination of classic orchestral sounds blended with the emotion and authenticity of the blues.
1: Jeg regner med at det blir veldig kult for de få som får lov til å få med seg det her borte I United. Mens vi andre, vi får kose oss med platene.

Mai som ga ut fersk låt nå på fredag. Den heter Playbook Casanova, så sjekk ut den hvis du liker den låten her. Try to forget you fikk du I hvert fall I kveldsoppen på NRK P1. Mai altså en norsk artist, hvis du var lurt på det. Over til en låt som kom ut for nøyaktig 30 år siden. Du får George Michael I det klokka straks halv ni denne onsdagskvelden. Det Jesus to a child.

George Michael. Ja, gått over 6 minutter med hans Frails mikestemme. Jesus to a Child tok oss med tilbake til 1996 der altså. Det har kommet inn et par meldinger her fra dere som hører på, blant annet Rune som skriver «Hei Ellen, herlig show I dag». Og så har han med en ønskelåt som jeg har nå prøvd med hånda på hjertet, Rune. Så jeg prøvde å finne tak I den, men det ikke klart. Dessverre, men det kan jo hende at du også liker en låt som ligger klar her om ikke så alt for lenge, for å skal nemlig feire bursdagen til selveste Mark Knopfler straks. Den, jeg mistenker bittelitt at du kan like den, melder altså Rune Øyen som skriver at det 17 I lufta og 17 I sjøen. Hørtes ikke dumt ut, og så stod det melding her tidligere I kveld, en som skriver at det dessverre ikke har vært så mye varme I nord, Sortland nå. Der da kokken Hans, vet du, hei kokken Hans. Litt vind og noe gult på himmelen bak den skia. Nå det bare å humpe opp mot Finnmark, skriver han. Ja, det sier jeg da god tur, og så får dere med denne gode låten, uansett hvor du der Hedda, Just By Looking.

Ja, det där var Hedda med en H till slut. Just by looking fikk du I kveldsåpen på NRK P1. Det EM I friidrett, og Sander Skottheim altså I gang med sin fjerde øvelse I tikampen, og driver med høydehopp I kveld. Han skal vel også sprenge 400 meter senere I kveld, og han har gått over 1,99 I sitt første forsøk, så fast vant til å se da, hvor høyt han klarer å hoppe. Du kan I hvert fall følge alt det her på NRK 1 direkte akkurat nå. Men nå skal vi også gratulere den karen her med dagen. Selveste Mark Knopfler, han har bursdag. Blir 77 år. Den tidligere frontmann I Dire Straits, men som nå har holdt på enda lenger som soloartist, med både en haug plater og en haug Norges besøk bak seg. Jeg husker selv at jeg så en live på Sverresborg I Trondheim. Da var det altså en sånn der typisk trøndersommer da. Iskalt selvfølgelig, og bløtt. Og han klarte mest da ikke å spille gitar, for han var så kald på hand. Sikkert ikke så enkelt å spille gitar med selbuåta si. Og så må han uansett ta feil med å spille en låt. I tillegg til gitarspillet så Knopfler og kjent Knopfler faktisk, Knopfler, kjent som en av tidenes beste låtskrivere, og han legger stor vekt på melodi og ikke minst tekst. Ifølge seg selv så passer han alltid på at gitarspillet ikke kommer I veien for låten. Merkelig nok. Vi kan jo ta med titelsporet da, fra hans andre soloalbum Sailing to Philadelphia, som en sang om historien til de to kartograferne, som I 1760-årene målte opp Mason-Dixon Line, som på en måte grensa da, mellom nordstaten og sørstaten I USA. Dette nok den eneste sangen skrevet om dem, vil jeg tro. Litt nerdet kanskje, men det må jo være greit det. Veldig fin sang I hvert fall, hvor James Taylor med på vokal.

0: Det var Mark Knopfler det, og hans gitar Sailing to Philadelphia. Knopfler har jo da annonsert at han gitt seg som liveartist. Han synes ikke at hans eget gitarspill holder mål til konserter lenger. Så ja, da det sikkert sånn da. Han kjenner seg selv best, men ryktene sier at han I studio og at det kan komme mer ny musikk etter hvert. Då folkens skal også begynne å kikke litt fremover og få en Jon Smith som kan fortelle oss om morgendagens vær. Ja, det var sånn at maksimalfasen, eller hva det heter, på den her solformørkelsen over nå når vi snakker sammen, Jon Smits, men det går jo kanskje an å si litt om hvem det var som eventuelt fikk den største muligheten til å se det I hvert fall.
1: Det kan vi, og så det jo nye muligheter for å se noe senere I kveld, da, sånn fra 23-tida utover. Ja. Så det jo liksom, det en sånn meteorsverm som heter Perseidene, som kommer I starten av august da, hvert eneste år, og den topper seg nå I natt. Så hvis man gikk glipp av solformøkelsen på grunn av for mye skyer, så kan det jo være at skyene flytter litt på seg, sånn at det kan bli seg nye muligheter da, til utover natta, så ikke gi helt opp da, men vi kan jo snakke litt om morgendagens vær da.
0: Ja, det kan vi begynner nord, også skjer fremover.
1: Vi begynner nå på Spitsbergen, faktisk der også, altså I området rundt Isfjorden og inkludert Longyearbyen da, så har det jo vært ganske store åpninger I skydekket, så jeg vet, kanskje har vært mulig å se noe der også, det ligger innenfor den zonen hvor det skulle være mulig. I hvert fall, men I morgen så blir det nok mer skyer der, og det ser som det kommer også å trekke ned litt regn nordifra, sannsynligvis. Såpass kaldt at lengst nord på Spitsbergen øya, og også I høyden lengre sørover, så tror jeg det hvitt, det som kommer ned. Ja, men det ikke første gang I august, det altså. Så,
0: nei,
1: okay. det ikke noe bombe. Flytter vi oss da nedover til Finnmark, da, så det sånn at øst I Finnmark, så sør, så har det vært berodet med sol I dag, og det begynner nok med det I morgen også.

0: den, da blir det nok forbigående enda litt lettere skydekke kanskje I de nordligste områdene. Men sørfra så det et nedbørområde på vei, og det beveger seg nordover I løpet av dagen, så da skyler det fort til igjen og regnet kommer, og på kvelden så det nok også kommet så langt nord som til Vesterålen. I Trøndelag, Møre og Romsdal, vind fra sørvestlig retning, frisk bris, kanskje liten kuling enkelte plass på kysten, det kan det kanskje være også I Nordland etter hvert da. Og særlig I ytre strøk og nord I Trøndelag så blir det perioder med regn, men I indre Sør-Trøndelag så blir det ganske lite ut av den nedbøren, mange slipper nok helt unna. Også regn og regnbyger I ytre strøk I Møre og Romsdal, men også her ganske lite nedbør når vi kommer inn I indre strøkene. Så begynner vi oppholdsvær på Vestlandet sør for Stad, men det regnbyger som ligger og lurer litt I vest og på vei mot kysten, og det vil nok trekke inn etter hvert, altså gradvis så får vi nok litt mer skyer, og særlig utover ettermiddagen så kommer regnbygene inn. Det kan være at en og annen sniker seg inn litt tidligere også, og vind fra en sørlig retning. Det kan nok være liten, kanskje stiv kuling når vi skal prøve å runde Stad, men ja, ellers stort sett en frisk bris da videre sørover. I Agder og på Østlandet så har vi jo fått inn da et skydekke utover dagen I dag. Det begynte fint med sol mange steder. Og litt ja, nordover så har det faktisk vært noen få regndråper også som passerte. Det var ikke rar igjen, men bitte litt grann. Så sprekker det nok mer opp da til I morgen, så da blir det periode med sol igjen. Men det trekker litt fra sør, og det litt fuktig luft som kommer gjennom Skagerrak, så det kan nok være at det kan være lokal morgentåke enkelte steder, spesielt rundt Oslofjordområdet, men kanskje også I områder litt vekk fra denne Oslofjorden. Og så det også fortsatt ganske tørt på det eller av Sørlandskysten, så fra Kristiansand og nordøstover opp mot ja, Tvedestrand omtrent, så har vi også ut et lite område med et gult farevarsel for skogbrandfare, så for de som der, det, ja, egentlig generelt, det ikke noe vits å prøve å tenne på.
1: Nei, det var bra at du sa. Og så håper på det beste, og så får oss bare våkne opp I morgen og se hvordan været blir, sånn det. Tusen takk skal du ha, Jon Smith, så en fin kveld.
0: Takk, like med deg.

Dobbel norsk der du fikk Jessica av Makosir før Rabo da sang Talk to me her I NRK P1. Det kveldsåpent som programmet. Jeg heter Ellen Flå og koser meg kjempe mye med å spille musikk for det. Og nå skal vi tilbake til 80-tallet en tur. Det Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Du får med deg inn mot nyhetene som straks på plass.

0: Starship. Og hvis du gira på mer 80-tallsmusikk, og ikke minst hører hvordan den låten her høres ut på kinesisk, ja, da anbefaler jeg det sterkt å høre på radio de neste 20 minutter også, for den her får du i NRK P1 cirka, skal jeg si, kvart over ni da, altså Van Halen sin Jump på kinesisk, folkens. Men nå det altså nyheter, klokka den nøyaktig ni.
1: Dette NRK Nyheter klokka 21. I Arendal pågår det sløkkingsarbeid etter en båt sto i full fyr i gjestehamna i kveld. Det var både synlige flammer og kraftig røykutvikling på staden. På grunn av Arendalsveka var hamna stappfull, sier brannvesenet, noe som førte til kraftig sprengningsfare. Båten nå fjernet fra hamna. Politiets tryggingstjeneste advarer mot at ungdommer i Norge blir eksponert for propaganda fra ekstreme islamister. Dette når gutter helt ned i 12-13 års alderen, og kan føre til en styrka evne og vilje til å utføre terror, mener PST. Vi må alle bidra til forebygging, sier justisminister Astrid Aas Hansen.
2: Dette kunnskap som også må deles med samfunnet for øvrig, sånn at vi alle kan bidra med å forebygge at det skjer, at den kommer tidlig inn. Og fra Justisdepartementet og regjeringens side så har vi nå både fått på plass en nasjonal institusjon som skal kunne veilede blant annet foreldre, lærere, kommuner og andre. Og vi skal også ha en strategi som skal bidra til å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
1: Presidenten i Zimbabwe erklærer fergeulykka i Karibasjøen for en nasjonal katastrofe. Minst 44 mennesker døde da ferja kantra. Det skal ha vært over 110 mennesker ombord. Presidenten sier videre at ulykka har avdekket alvorlige mangler i den maritime beredskapen i landet, som de må ta tak i umiddelbart. Ifølge lokale medium gikk båten rundt etter å ha treffet høye bølger. Debatten mellom ungdomspartileierne under Arendalsveka gikk hett for seg. Da migrantkrisen i Sauta kom på diskusjonsbordet, øket temperaturen mellom AFU-leier Gaute Skjervø og FPU-leier Lars Barstad Løvold. Når så mange er på flukt i verden, hjelper det ikke at vi tar inn et fåtal til Norge, sier Barstad Løvold.
3: Da må vi heller bruke pengene på å hjelpe folk i nærområdene i stedet for. FN sier jo selv at kostnaden for å hjelpe en her er så stor at du kan hjelpe en hel skoleklasse i nærområdene i stedet for. Så politikken din, Gaute, dem er for den få, ikke for den mange.
1: Skjervø anklager Fremskrittspartiet for å se spøkelse.
4: De jakter på spøkelseshistorier om norske innvandrere. De en slags politikkens åndenes makt. De jakter på negative fortellinger om spøkelser. Men problemet til Fremskrittspartiet er det samme som TV Norge. Spøkelsene de jakter på finnes ikke.
1: Og til sist, sångkonkurransen Eurovision innfører nye regler. Fra og med neste år kan den nå miste retten til å arrangere konkurransen dersom en væpnet konflikt eller politisk uro truer tryggleiken. De nye reglene blir innførte på grunn av tilbakemeldinger fra deltakerne kringkastere etter årets Eurovision i Wien. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
5: Hører kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja visst, jeg er her, vet du, til klokka blir 10 i kveld. Og nå skal du få med deg Bernhoft, We Have a Dream.

0: We have a dream, det Bernhoft I NRK P1. Og når oss snakker om drømmer, så passer det godt å ta en tur innom EM I friidrett som pågår akkurat nå. Det ganske artig å se på det, ikke enig? Hvis du går inn på NRK 1 nå og ser på TV litt samtidig som du hører på meg, så kan du se høydehopp I tidkampen, der altså Sander Skottheim rev på sitt første forsøk på å komme seg over 2.05. Han ligger, så vidt jeg har skjønt, på en tredjeplass etter tre gjennomførte øvelser, rett bak andreplassen, og høgde en av hans beste øvelser, så ja, nå skal han faktisk prøve igjen, ser jeg her. Så det blir spennende å se, og så det da en som heter Beatrice Jano, som kanskje ligger han til å ta medalje I sleggekast. Og Jan Post, NRKs kommentator, han har lovet ut noe, den visste nok at han skal danse sorbe I kveld. Hvis hun tar medalje, det hennes første EM-finale noensinne, og hun kastet altså på sitt første forsøk, slegga hele 72,88 meter, og ligger nå foreløpig på en sølvplass. Og det kan jo hende at det hjelper å høre på litt musikk på forhånd. Du kan jo høre hva hun sa før hun satte I gang finalen.
1: Jeg ser du går og synger, Beatrice. Du helt avslappet før du skal I en EM-finale?
2: Nei, altså nervene her, men det jo bra det. Det betyr at kroppen på plass.
1: Hva du høre på for å komme I riktig stemning?
2: Jeg har hørt mye på She Did It Again av Sara Larsson på tiden, så det liksom good vibes og god stemning, så blir det bra.
0: Good vibes og god stemning, det var altså den låten her å høre på. Og sette I gang den også, og heie oss litt ekstra på Beatrice I kveld.

0: for å gire seg opp til finalen I sleggekast som pågår akkurat nå på NRK 1 og EM I friidrett.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Det går nok over, syng nå her I NRK P1. Og det jo det jeg også håper Sander Skottheim skal gjøre. Og han har misset I sitt første forsøk på å hoppe 2.08. Det flyet ikke helt I kveld, altså ser jeg at de skriver den som har peiling på det her. Han driver altså å hoppe høyde, som da en av 10 øvelser I tikamp. Den fjerde øvelsen så langt, og heie på han, og ja, apropos hopp. For nå skal vi oss til en kuriøs ny innspilling av en gammel klassiker. Den kinesiske superstjerna Liu Yuning. Han har nemlig spilt inn en versjon av Van Halens Jump. Med på laget så har han også fått Jay Bowen som en av de mest selgende latinamerikanske artisterne og sammen stormer de nå opp på de asiatiske hitlistene. De har jo også fått drahjelp da av et kjent brusmerke, kan jeg også legge til, som har brukt denne sangen I en reklamekampanje under fotball-VM. Du skal få høre den her nå så får du selv avgjøre da om den overgår originalen eller ikke. Jeg skal gjøre det seg sånn at jeg håper at du går inn med et åpent sinn. Startet I hvert fall ganske kult. Dette du altså Jump på kinesisk.

Her var en sånn annen versjon av Jump med Van Halen, kan jeg så si, men mye var likt. Det kan jeg også vel påstå, det var gjenkjennelig. Lyugyning, beklager veldig for at jeg dårlig til å uttale det navnet der. Og J Balvin med Jump, altså. Den her låten skal jeg klare å uttale navnet på. Riper I lakken heter den. Og artisten han heter Amund Zimmermann, men bruker altså kun Zimmermann som artistnavn. Du får den her I NRK P1 og kveldsåpent nå når klokka 10:30.

han der altså, Anders Jektvik. Sander Skottheim, han har revet for tredje gang på høyden 208 og blir altså stående med 205, noe som betyr at han ikke klarte å ta ut sitt maksimale potensial I høgde denne kvelden I tidkampen. Men han har klatret en plass oppover da, på denne lista. Han nå på en andre plass etter fire øvelser. Det tyskeren Leo Neuge Bauer, det uttales, tror jeg, som leder med da 3613 poeng. Klokka 22.22, 4-2-tall der altså, så det tikampens siste øvelse for I dag, 400 meter flatt. Den kan du selvfølgelig se på NRK 1, eller hør på NRK Sport.

Eurovision. Marameo betyder Edda Badda, tror jeg, noe sånt. Jeg mener jeg har hørt det en eller annen plassen. Nå skal vi til gjengen I Urørt på P3 Musikk, som jobber ustanselig med å finne fram de beste nye norske artisterne som laster opp musikken sin på nettsiden deres. Og innimellom så velger oss noen av dem her å spille på NRK P1. Men I dag så har vi lett artisten Fay Villhagen bestemme, for Fay, hun virkelig en dame som vet hva hun snakker om. Artisten har laget timer med helt nydelig musikk. Blant annet hun kjent her hos oss med låta Awake.

0: Da da programleder I Petre Musik Nina Gjertsen møtte Fay Villhagen, så spurte hun artisten om hvilken urørt artist hun ville anbefale andre folk å høre på.
1: Altså på urørt så kom jeg over en som heter Johanna Reine Nilsen, og så kastet jeg ut låten Thoughts. Jeg hørte på alt, og da følte jeg at jeg var på en sånn Americana-festival I sånn nydelig natur I USA, og tenkte sånn, hvorfor ikke det her gigantisk? Så sånn, hun driver jo litt med det som kanskje min røtter egentlig da, det som handler om å liksom spille instrumenter sammen, og så det nok magi I seg selv. Når du har holdt på lenge, så vil man liksom maksimere, det skal være så svært og
2: storband.
1: Ja, det skal være vanskelig, det skal være storband, orkester og hele pakka. En god påminnelse på hvor hjertet ligger og hva jeg kommer fra.
0: Ja, da tenker jeg at vi gjør som Fay Villhagen si og hører på Thoughts av Johanna Reine Nilsen her sammen I Kveldsåpent.

Den forsvinner hun ut, Johanna Reine Nilsen, som du muligens ikke har hørt om, men som det verdt å sjekke ut da. Vakkert var det I hvert fall du hørt Thoughts. Og den dame her spiller på festivalet I sommer, blant annet da på Stereo I Trondheim, lørdag 22. august. Så hvis du skulle være der da, sjekk det ut.

Folketonen, det var altså hekla står streng. Jeg fikk akkurat en melding her fra Finn Erling som skriver God kveld, sitt her og rykke siste løken for I år. Og så skriver han I parentes, som jeg glad for. Rykke løk å legge den opp på bakken til tørk, før den skal på lager. Det var interessant. Jeg har drevet selv og sett litt løk I år. Sikkert ikke I sånne mengder som du har gjort, vil jeg tro, men veldig gøy. Finn Erling, han kunne gjerne tenkt seg hørt sitt CC Top, ser han jeg skrevet her, men hva med Bon Jovi? Blir vi fornøyd med det? Kanskje. Den kommer I hvert fall snart. Bon Jovi da med Living on a Prayer, men nå skal oss en tur til Jason Sudeikis, som nylig var på scenen med Mumford & Sons. Det jo sånn at også lagt tilbake oss en ganske så fantastisk fotballsommer. Men for det som ikke har fått helt nok den fjerde sesongen av Ted Lasso har nettopp startet på Apple TV Plus serien følger den charmerende amerikanske fotballtreneren Ted spilt av Jason Sudeikis og han drar til England for å trene klubben Richmond I årets sesong så prøver han seg på noe helt nytt nemlig å trene klubbens ferske damelag serieprodusentene kjent til virkelig si besøkelsestid da Sudeikis dukket opp som Ted I pauseshowet til årets VM-finale I fotball Og nå har de på en måte gjort det igjen. Det nemlig Marcus Mumford som har skrevet kjenningsmelodien til serien. Og I går kveld så dukket da denne skuespilleren opp på scenen da Mumford & Sons spilt I selveste Madison Square Garden. Først sto han bare I bakgrunnen og nikket til takten, men han tok mikrofonen til slutt for å kaste seg med... Ja, det litt sånn dårlig lyd her da, som du kanskje hører. Ikke helt enkelt å høre at det var flere på scenen her, men publikum virker fornøyd. Ganske smart PR det her da. Og skal jo like godt ta med oss kjenningslåter, sånn som man egentlig kjenner den. Dette Ted Lasso-theme.

og fikk jeg litt lyst til å se Ted Lasso. Begynte å se, men så stoppet liksom litt opp. Det her var altså Ted Lasso-theme fra serien Marcus Mumford og Tom Howe. Tar en liten tur.

Det blir spennende. Jeg håper oss får med resultatet før sendingen over. Men nå som lovd skal du få Bon Jovi med Living on a Prayer her I Kveldsåpent.

sommaren før deg. Der var Gunn Kvåle da, her I NRK P1. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi stafettpinnen over til Jonas Jeremiasen Tomter, som har kvelden, som det heter, her I NRK P1, fram mot midnatt og nattradion. Hvis du interessert I mer EM I friidrett, så skal... Amalie Juhl spreng 400 meter hekkfinale klokka 8 minutter over 10, altså om et kvarters tid. Og hun sa til NRK da hun ankom stadion på, I Birmingham at hun har sovet 9,5 timer før denne finalen. Så hun skulle være utkvilt og klar. Og som nevnt da, så det sleggekastfinale fortsatt. Beatrice Nedeberge Jano, vårt norske håp, ligger foreløpig på en tredje plass og har ett kast igjen så da får oss håpe at ingen kaster noe lenger enn hun og at hun tar med seg denne bransjen det får du altså svare på hvis du går inn på radiokanalen vår NRK Sport eller ser på direkte på NRK 1 eller NRK TV spennende, spennende jeg heter altså Ellen og avslutter med en god låt fra 80-tallet det her Nick Kershaw Wouldn't It Be Good

0: Dette er NRK Nyheter klokka 22. Flere personer er alvorlig skadde etter en voldshending på Lindeborg i Oslo. Politiet sier det er snakk om fridomskrenking og utøving av vold mellom flere personer. Politiet leter fremleis etter flere gjerningspersoner, sier innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen.
1: Flere personer er holdt tilbake mot sin vilje og har blitt utsatt for vold. De fornærmet er godt ivaretatt av helsepersonell, og så foregår det en jakt etter gjerningspersonene, der vi har kontroll på et par som har status som pågrepet, og så får vi undersøke om de har noe med saken å gjøre eller ikke. Men den jakta fortsetter utover kvelden.
0: Donald Trumps pressesjef Caroline Leavitt går av ved utgangen av august. Det stadfester den amerikanske presidenten i et innlegg på Truth Social. Årsaken er at Leavitt vil bruke mer tid sammen med familien, skriver Trump. Leavitt ble tidenes yngste pressesekretær i Det Hvite Hus da hun fikk jobben som 27-åring i fjor. Ingen er alvorlig skadde etter gassutslippet på Dampsager Bad på Steinkjær i dag. Seks barn, inkludert en baby, ble fraktet til sykehus etter en reaksjon mellom kjemikalier førte til giftig klorgass. Nærmere 70 personer ble evakuerte fra badelandet. Ordfører Gunnar Thorsen sier kommunen raskt sette i gang med krisehanteringen.
2: Vi satt jo krisestav da vi ble kjent med hendelser, det var klokka 2, og så har vi suttet da og organisert det som er kommunens virksomhet oppimot dette her. Så vi bemannet opp legevakta, og vi også, det ble jo evakuert fra badet, det var jo det viktigste, 68 personer. Da fikk vi samlet dem i nabobygget, og da sendte vi to leger dit og helsepersonell.
0: Mesteparten av gassen skal nå være fjernet, men det er fremleis for høye målinger til å gå inn i bygget uten verneutstyr. Signalfeilen som har ført til forsenkinger mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, det opplyser Bane NOR. Det var i går at en signalfeil førte til at færre spor ble tatt i bruk i Romeriksporten. Reisende må likevel rekne med innstillinger og forsenkinger, skriver Bane NOR på sine nettsider. Og til sist, nå like etter klokka 22, skal flere norske utøvere ut i EM-elden i friidrett. Det er like etter Beatrice Nebegge Lango sikret EM-medalje i Sleggåg og ble nummer 3. Klokka 22.08 er Amalie Juhl klar for finale i 400 meter hekk, og om lag klokka 22.20 skal Sander Aae Skottheim ut i 400 meter i tikamp. Om det blir medalje eller ei for Juhl kan du se på nrk.no. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

Katy Perry og Skip Marley det der med Chain to the Rhythm I kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det Jonas Jeremiassen Tomter. Du hører I ditt øre. Om du nå sitter foran en radio eller har propper I ørene på tur, jeg vet at det mange som tar med meg på kveldsturen sammen med et kjæledyr, og jeg vet at jeg soundtracket til peiskos og kveldsmatlaging og bilturer på vei eller til et eller annet sted, og jeg skal spille musikk for deg, og vi skal også dykke ned, bokstavlig talt da, I kveldens tema, som jeg trakk på mandag, jeg skal snakke mer om det etterpå, og I dag så har jeg også med meg en gjeste, hva skal vi kalle det? Gjesteprogramleder. Jeg skal drodde litt med Markus Vangen, som skal være med meg I dag, fordi jeg har lyst til å teste det. Hvordan det I kvelden hvis jeg har med meg selskap? Det skal vi teste I dag. og jeg skal også spille utrolig mye fin musikk. Teddy Swims på vei, og det også Ella Lockert. Men først så får du George Benson. Dette her, det Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Teddy Swims med Lose Control I kvelden på P1 med Jonas og Markus som sidekick I dag. Det vi som holder deg med selskap fram til midnatt. Vi spiller musikk, og Markus, og ja. Du som hører på. Jeg har, hva kan du beskrive den bøtta jeg holder fram nå, Markus?
1: Du, på en side så ser det ut som en sånn gammel kakebøtte.
0: Ja.
1: Som man kan ha kaker I, men det ser også ut som en sånn gammel som man har sett på film hvor man hadde filmruller.
0: Ja.
1: Det klippet ut ditt hode på, det klippet ut en pai, så jeg på den siden, og ja. Det ser litt ut som det laget som en julegave fra barna dine.
0: Ja, bare at jeg har laget det meg selv da.
1: Ja, det sant.
0: Og oppå lokket så står det temaer, og det fordi at... Oppå lokket. Fordi at... Slapp av nå, Markus.
1: Ja, helt rolig.
0: fordi at på slutten av hver sending så trekker jeg da et tema fra deg som har fra deg som hører på, som har sendt inn I appen NRK Radio. Det kan du gjøre nå. Der kan du ønske deg temaer alt fra Shania Twain til banan. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema, og det maneter.
1: Maneter, ja.
0: Dette underhavsdyret?
1: Ja.
0: Eller overhavs, alt ettersom?
1: Ja, de kan være over havet, men da ligger de også døde I strandkanten.
0: Og hva ditt forhold til maneter, Markus?
1: Jeg livredd for maneter. Jeg liker det ikke.
0: Livredd, altså sånn at du ikke tør å bade? Ja, for du liker jo ikke å bade!
1: Jeg ikke så glad I å bade.
0: Det fun eller sad fact, trist sannhet om deg, at du har ikke badet I Oslo siden 20...
1: Absolutt, nei, 2012. Men 2012. Det var også...
0: Kommer du fra Oslo?
1: Jeg fra Oslo. Det kommer av at jeg var på hytte som barn og da var min far med og hans kompis Arvid og Arvid hadde med meg ut I vannet og jeg hadde på meg en badering og da ble jeg fanget med en brennmanet ble fanget mellom min mage og baderingen for jeg var såkalt sill I tønne I den baderingen og da ble den
0: bare for at magen stikket
1: litt ut et litt smålig overvektig barn og fortsatt smålig overvektig nå også ja. Det har jeg lite komplekser på så det det bare å tulle med men da ble jeg I hvert fall fanget en brennmanet mellom magen og maneten så maneten ble en slags den presset maneten inn I magen min.
0: Men var det en brand?
1: Ja, og jeg ble brent over hele magen.
0: For den jo som en slags veps, havets
1: ja,
0: veps.
1: Ja, havet, det en veldig, veldig godt bilde.
0: Takk.
1: Og så var det ingen som pisset på meg, for det har jeg hørt at man kan gjøre, Nei. Men jeg ble ikke pisset på som barn. Men, av hverken Arvid eller min far.
0: Nå skal vi avlive eller avkrefte, eller bekrefte denne
1: ja.
0: Myten.
1: Ja, for jeg tror heller ikke det stemmer, nei.
0: Brandmanet. Manet, klarte jeg ikke å skrive. Pisse. Kanskje jeg burde skrive tisse?
1: Kanskje det.
0: Nei, du skal ikke tisse på et brandmanetsår. Og tisse på huden en gammel myte som faktisk kan gjøre vondt verre, ved at mer gift frigjøres fra brandtrådene.
1: Ja, ikke sant, ja. Da jeg veldig glad at ingen gjorde det på meg. Og at jeg glad at vi nok har kunnet drive med folkeopplysning her på PM på kveld.
0: Det det beste som finnes.
1: Det det.
0: Nei, og jeg tror ikke det så mange... Ja, men ikke sant, brandmaneter jo en ting, jeg enig med deg, de jo ekle. Men vanlige maneter da?
1: Glassmaneter liksom?
0: Ja.
1: Jeg synes de søte, men så har jeg også hørt folk som har vært på denne restauranten Maemo, denne trestjernerestauranten I Oslo Jeg har ikke vært der selv Så det går ikke så bra Dan. Der har jeg hørt at de kan servere Kanskje ikke akkurat der, men at I noen fine restauranter Kan de servere maneter som en rett
0: Oi.
1: Og det Altså jeg er glad i gelé og vaniljesaus ja, altså. Men akkurat det å ha I seg en manet Det tror jeg ikke at jeg så gira på
0: Gelé, brandmanet
1: Jeg skjønte ikke sangen
0: Det den gamle gelé-reklamen
1: ja, ja.
0: Hvor de synger gelé Freya gelé Så byttet jeg ut Freya gelé
1: Med brandmanet
0: Manet
1: Der du god
0: Takk
1: Kanskje man skal spise manet med en ny sommerklassiker Brandmanet med vaniljesaus
0: Ja takk
1: Det jo også som et rockerband Dette brandmanet, låta vaniljesaus
0: Og jeg skal gi deg, og du som hører på, jeg skal gi deg, Markus, og du som hører på fun facts om brandmanet, for jeg har gjort såkalt research i gave til Daniel, da, som ønsket seg dette tema. Jeg regner med at han ville ha litt fun facts på radioen, men jeg kan jo da allerede røpe at det 95% vann. Så hvis
1: Miami... Litt det samme som en agurk?
0: Ja. Så agurk og manet, de I slekt vannprosentmessig.
1: Det tror jeg.
0: Ok, det kommer altså fun facts om brandmanet her I kvelden på P1, etter at vi har hørt Uncle, nei, ikke Uncle Cracker, for han kommer etterpå. Vi skal høre Yngvild med gråter over det som over.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som er over med Yngvild i kvelden på P1. Og tema for aftens sending, det er ønsket av lytter Daniel inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn et tema. Og Markus, som er kveldens sidekick, Markus Vangen, god aften, god aften, god aften.
2: God aften, god aften.
1: Du skal også få lov til å legge igjen en lapp før du går i kveld, så du må tenke på hvilket tema du har lyst til å legge inn i denne bollen med masse temaer.
2: Oi.
1: Men ja, sånn kan du tenke på igjen, nå ser hjernen din går over i tenkemodus med en gang, og du får et skummelt smil rundt fjeset, så jeg blir nervøs.
2: Får man noe utover at man får temaet sitt på radioen?
1: Ja, man får et diplom.
2: Ja vel, ja.
1: Som jeg tegner.
2: Så Daniel får et manetdiplom, rett og slett?
1: Ja.
2: Oi.
1: Og det står kvelden-diplomet, og jeg kan røpe dette, hvis du er fast lytter, så vet du dette da, for jeg skryter fælt av det, men det er opp til flere lyttere som har hengt opp diplomet sitt på veggen.
2: Det skjønner jeg, men kan du da gjøre akkurat der, kan du klippe litt neder, sånn at du får litt sånne manetstreker.
1: Ja, vi får se.
2: Eller kanskje du, Daniel, vet du hva, jeg skal ikke begynne å legge meg på hvordan ditt diplom beklager.
1: Han får si fra inne i appen NRK Radio hvis han vil ha det sånn. Det er fun fact-tid! Så hold dine fun og dine facts-kanaler åpne, for maneter har hverken hjerne eller hjerte, Markus, og du som hører på.
2: Det er akkurat som meg.
1: Men allikevel så kan de registrere lys og kjemiske signaler og bevegelser gjennom et enkelt nervenett. Og det er det som er spennende, for dette er jo, maneter er rovdyr. Og det ble jeg litt interessert i da jeg drev og googlet på internett da. Hvordan kan noen som ikke har hjerne være rovdyr?
2: Mm.
1: Og da sier internett det, at den er bare automatisk laget sånn, maneten, sånn at når du et plankton eller en liten fisk eller noe sånt kommer bort i maneten, så kommer disse her gifterørene som du opplevde på magen din, som du fortalte i sted da du ble stukket av en brandmanet, de bare automatisk fanger det og stikker bytte og lammer det og fører det videre til munnen. Og dette skjer bare automatisk. Den tenker ikke på det. Og noen brandmaneter, eller unnskyld, maneter har også øyne, men har ikke noen hjerne som tolker hva de ser.
2: Og bare ser ting?
1: Ja.
2: Litt digg også da.
1: Ja, kanskje.
2: Slipp å tolke så mye. Bare, eneste du gjør er bare fôre deg selv, men du tenker ikke så mye over det.
1: Men jeg synes det er så ekkelt, ja. For at maneter er jo litt ekle, og bare den tanken på at den driver og eter på automatikk,
2: ja.
1: Det blir jeg litt stresset.
2: Men det er det flere av oss mennesker som også gjør, Jonas, så jeg vil ikke, du må ikke være så frek mot oss som gjør det, altså. Men har du også sett sånn når maneter...
1: Jeg har ikke tenkt å gå rett i låt, oh, ja. For det synes jeg var så godt sagt.
2: Ja, jeg skal bare stille et kjapt spørsmål. Ja, har du sett noen maneter, for eksempel, for iblant så får de seg ting de ikke skal. Hvis de flyter en kongle, så kan du plutselig si at en manet har spist en kongle.
1: Hæ?
2: For det er jo gjennomsiktig der, så kan du se konglen inni maneten.
1: Og den er
2: det synes jeg er ekkelt.
1: Altså, og den konglen blir der til evig tid, for de klarer ikke å fordøye den.
2: Fordøyer de, kan ikke... Å, sånn, nei, det aner jeg ikke noe om.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så god på biologien rundt den fordøyelsesystemet til maneten.
1: Men ekorn er veldig glad i kongler, så hvorfor, da kan jo maneten også være det.
2: Kanskje maneten kan bytte en kongle fra et ekorn mot noe planten, hvis ekornet har fått tak i det.
1: Et kongerike for...
2: et ekorn.
1: Ok, jeg har flere facts, fordi at du vil kanskje ikke tro det, Markus, og du smører på, men det har vært maneter i verdensrommet.

0: Det var rett og slett trang fødsel sammen med Synne Sørgjerd. Håper at jeg aldri blir for stor i kvelden på P1, og det er...
1: Jeg kjenner meg igjen i den teksten.
0: Ja. Hvorfor det, Markus Vangen, sidekick i kvelden i aften?
1: Jeg en korpulent herre, og jeg håper jo aldri at jeg blir for stor, men samtidig så er det litt digg det
0: også. Å jobbe med å bli større?
1: Ikke å bli større, men liksom å... Altså, mitt liv jo en evig og jordslank.
0: Ja.
1: Det går opp, og det går ned.
0: Og vi kjører opp. Vi kjører ned. Og sånn det med vekta di, Markus.
1: Ja, og det sånn tror jeg mange kan kjenne seg inn i det ganske land.
0: Og det hvis du, håper du som hører på kjenner deg inn i det går opp. Og det går ned i denne onsdagen. Det faktisk 12. august i en litt over en time til. Håper at den lander godt denne dagen. Og Markus og jeg, vi skal ta deg trygt, eller i hvert fall medium trygt, inn i torsdag 13. august. Og det maneter som kveldens tema, ønsket av lytter Daniel. Og jeg har vært på internett, og jeg har gjort research. Og da fant jeg først ut at ja, de rovdyr og ikke har hjerne, men jakter likevel. Og noen kan også se, selv om de ikke har noen hjerne som kan tolke hva de ser. Og så fant jeg altså ut at det har vært maneter i verdensrommet. For i 1991 så sendte NASA 2478 maneter opp med romferien Columbia. Og de ville sjekke hva som skjer med balansesystemet inni maneten da de var oppe i verdensrommet. Og visst nok da så ble de mye klokere på å forstå hvorfor astronauter blir romsyke. Fordi at det kan de da bli da, ikke sant? Fordi at...
1: ja, sånn, jeg trodde du mente at manetene skjønte det.
0: Ja.
1: Så at de kunne spørre manetene når de kom igjen. Er det sånn det fungerer? Ja, ikke sant? Så det hjalp litt på det, ja.
0: Så det var det jeg hadde. Det synes jeg artig at det har vært... Og så vet ikke om du har sett den tv-serien, den ligger på Disney. Den heter Alien Earth. Nei. Basert på Alien-universet.
1: Ja.
0: Og der det litt sånn... Så jeg tenker på det da, når jeg hørte det, liksom sånn maneter oppe i verdensrommet. Jeg får litt sånn grøssefilm-følelse av det.
1: Jeg enig, for jeg koblet ikke at selvfølgelig må vi ha sendt det opp der, for hvis det hadde vært maneter i verdensrommet, og ikke vi hadde sendt det opp, så hadde det jo vært liv i verdensrommet. Da hadde vi jo visst at det fantes aliens, så der misforstår jeg.
0: Men verdensrommet jo stort, så det kan gå til. Det noen der.
1: Ja, og jeg synes du hadde kledd verdensrommet. Se for en gigantisk manet som lyser alt mulig, som du kan se hvis du googler sånn dyptvannsskapninger.
0: Mm-hmm.
1: Der det noen sånne maneter som lyser sånn, så det sånn små juletrelys, som ja. Dypt nede på havets bunn. Se for en sånn i verdensrommet. Det hadde på en måte kledd verdensrommet litt, og gjort verdensrommet til litt mindre skummelt og mørkt sted.
0: Blir du redd for verdensrommet, Markus, det du sier?
1: Ikke så veldig. Jeg er mer redd for bunnen av havet enn verdensrommet, egentlig.
0: Nede på bunnen av det mørke hav. Jeg skulle finne, for vi har fått en melding her. Nå skal du bare holde skravla litt i gang.
1: Jeg skal holde skravla i gang. Jeg visste ikke at det var så mye prat, at det var mulig å prate så godt og mye om maneter, så det et veldig godt tema, Daniel. Og det finnes jo også noen maneter jeg har hørt som, dette var en myte som gikk på min barneskole, jeg vet ikke om det stemmer, at det var maneter som var like store som danskebåten. Men det tror jeg ikke stemmer.
0: Nei, det håper jeg ikke.
1: Nei, det håper jeg ikke heller.
0: Da de langt ned i havet, og det vet vi like...
1: Nede på bunnen i det mørke hav.
0: Ja, fikk jeg den tilbake. Det bra det.
1: Ja.
0: Anne Berit. Hun har sett melding inn i appen NRK Radio.
1: AB.
0: Hei, AB. Hun skriver campet for mange år siden på en gresk strand med en svensk veninne. Gresk-svensk veninne. Vi hadde dårlig med penger og levde av det vi fant i naturen. Blant annet så forsøkte vi å steke glassmanet.
1: Oi, i panna da. Smart.
0: Det fungerte dårlig.
1: Ja.
0: Etter et halvt minutt så var det ingenting igjen av stekepannen. Var det ingenting igjen i stekepannen?
1: Nei, for den vil jo selvfølgelig fordampe.
0: Når
1: det 95% vann, som du lærte oss tidligere, da vil du til slutt bare være en liksom, norsk slim.
0: Ja, ikke sant? Det høres jo ikke ut som det så mye næring i det heller. Så... Nei, jeg er glad for at du testet dette her, Anne Berit, sånn at vi andre slipper.
1: Enig.

0: Camilla North med Som du er I kvelden på P1 og det Jonas og Markus som holder deg med selskap I aften. Hvis du har et tema så går du inn I appen NRK Radio og leverer fra deg det og det kan du gjøre når som helst på døgnet og jeg går inn og sjekker en gang om dagen når jeg ikke har sending og så skriver jeg det opp på lapper og legger ned I denne store temabøtta. Og det Daniel som har ønsket seg kveldens tema maneter, som vi har snakket masse om. Hvis du har lyst til å ha noen fun facts så går du bare tilbake igjen I appen NRK Radio og spoler så kan du høre alt fra starten. Og I dag så har jeg sidekick, det så gøy det Markus, min kollega som du kan høre I siesta på P3 og av og til I 9-timen, og du sitter der borte I svart t-skjorte og
1: rød shorts
0: og hvordan har du det da?
1: Du, jeg har det veldig bra, jeg har dessverre opparbeidet meg noen litt sånne brannsår på bena,
0: ja.
1: For jeg gikk med shorts og nye gummistøvler, og de rett og slett skar seg inn.
2: Jeg synes som en vaselina bilbølgeslott. Shorts og nye støvler.
1: Vet du hva, det jo en vaselina nåt, men de skjerte seg I hvert fall inn.
0: Men du, det fordi du hadde kjøpt for små støvler, eller var det bare onde støvler, et støvelmerke som liker å sado?
1: Det var en støveldance, rett og slett, som det juleklender ville sagt.
0: Ja.
1: Støveldance med Rune Lind, da-ra-ra-ra-ra-ra. Nei, det bare, jeg kommer ikke på hva han egentlig synger, og det høres som han synger Rune Lind, som en kollega vi har I NRK.
0: Støveldance, var det han synger der?
1: Jeg husker ikke heller, men uansett, ja. I can hop, I can run, it's very fun. Men da skjerte de seg I hvert fall inn på siden, så nå har det blitt arre og alt mulig.
0: Ja, for det var store røde kjøttsår på hver ankel, eller liksom litt lengre opp på leggen.
1: Så jeg vil anbefale deg som hører på kvelden I kveld, å gå med lange sokker, hvis du går med støvler, eller lange bukser.
0: Men hva har du gjort med støvler når du brent dem I
1: siden? Nei, jeg skal bruke dem igjen, jeg skal bare bruke dem med bukser. Med bukser?

0: der med Daisies i kvelden på P1, hvor du straks får nyheter da. Vi skal bli litt smartere, det jo deilig, Markus, fordi vi jo to idioter her i radioen fram til midnatt. Det så koselig at du hører på P1, og at du hører på oss. Du snakket, før vi hørte Justin Bieber, så snakket du om, jeg vet ikke, husk, jo, vi snakket om dine støvler, at de har bitt seg inn på leggen din og lagd kjøttsår, og så begynte du å synge støvledance, og du klarte ikke å huske hva de sang, så du sang heller om vår sjef Rune Lind.
1: Ja.
0: Og nå har du hørt på originalen. Hva det støvledance egentlig handler om?
1: Jeg tror de synger There is juleøl in the thing. Then the fest can soon begin.
0: Juleøl in the tin, tror jeg det tin, ikke? Ja. For det en sånn
1: jo,
0: skål, ikke
1: sant? Jo, det sant, ja. Så da kunne man sagt There is juleøl in Rune Lind. Vår kollega kunne man sagt Then the fest can soon begin. Så det jo en gave til han da. Eller alle som heter Lind der ute til etternavn.
0: Ja,
1: Espen Lind.
0: Det mange som heter Lind til etternavn, så de kan jo huske på dette og ta det med seg når det begynner å nærme seg jul.
1: Det kan de gjøre. Og det kommer fort. Husk det som hører på. Du må bare ikke begynne å kjøpe gaver enda, men jula her før du alder.
0: Ja, det sant. Det faen meg sant.
1: Ja, det viktig å huske på at disse høytidene, de kom, det var også min, dette føler jeg veldig feriebasert.
0: Mm.
1: Etter sommerferien hadde vi en kollega som, det første han sa når han kom på jobb var, nå er påske neste år. Det synes jeg var artig at det det første du spør.
0: Men det vist tidlig neste år.
1: Ja.
0: Nå skal vi ha nyheter. Og så skal vi ha, for å feire Daniel sitt tema maneter, da, som vi fargelegger denne sendingen med, så skal vi høre Sigrid med Jellyfish, og så får du nyheter. Og etter det så det David Bowie her på P1.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Det er fremdeles fare for flystreik ved norske flyplasser. Ved midnatt i kveld går meklingsfristen ut for tilsette i bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 tilsette ut i streik fra i morgen. Handel og kontor i Norge varsler at streiken kan bli trappet opp. Fra 18. august vil ytterligere 580 tilsette bli tatt ut i streik. Konflikten handler om løn, ulempetillegg og kompetanse. Beatrice Nedberg-Jano sikrer sensasjonell EM-medalje i slegge, da hun i kveld ble nummer 3 i sitt første seniormesterskap noensinne. Hun var strålende nøgd med bronsen.
1: Åh, det så deilig! Det helt fantastisk!
2: Ja, det var litt sånn, det en drøm?
1: Ja, altså det føles ikke helt virkelig. Jeg var litt sånn, ja, når det var siste kastet mitt, jeg bare, det virkelig sant liksom? Det er så deilig.
2: Det er jo sant. Hvordan det å få det til?
1: Åh, det Gud som, ja, det har vært mange tunge år, og det var sånn, men jeg har alltid visst at det var der. Og det liksom det som holdt meg gående. Så det var veldig, veldig deilig, og så nå bare håper jeg kan fortsette på denne trenden da.
0: Reporter Ida Nysæter Rasch. Amalie Juhl ble nummer 7 på 400 meter hekk i friidretts-EM sent i kveld. Det var 32-åringen sitt siste individuelle meisterskapsløp. Hun var skuffet da hun snakket med NRK like etterpå.
3: Jeg prøvde å ta en alvorsprat med meg selv før start, som min siste individuelle start i et mesterskap, og finale, siste mulighet til den individuelle medaljen, og jeg hadde skikkelig lyst på den, men dessverre så var det helt tomt i tanken. Jeg følte meg veldig fin på oppvarming, men kroppen svarte ikke som jeg helst ville at den skulle i dag.
0: Israel gjennomførte i dag sitt første luftangrep mot Gaza-striper på over en veke. Det stadfester begge parter ifølge AFP. Landet har dermed brutt den pågående våpenhvilen med Hamas. Israel gjennomførte angrepet for å eliminere en trussel ifølge en talsperson for den israelske hæren. En person skal ha blitt drepen og flere er fraktet til sykehus, opplyser sivilforsvaret i Gaza. Og til sist skotet mot en bil i Tønsberg natt til i går blir etterforsket som drapsforsøk, det sier politiet. Flere personer er mistenkte, men ingen er pågripen. Flere har status som fornærmet i saken, men politiet har ikke kommet i kontakt med alle. De mener det ikke har vært tilfeldige personer som satt i bilen det ble skotet mot. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.

0: David Bowie, Ashes to Ashes I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Håper du har en fin onsdag 12. august. Vi skal passe på, Markus, at de fine folka som enten har oss inn I øret eller som har oss på en radio borte I hjørnet ved peisen
1: eller
0: kjører bil da. Ja, det mange som kjører bil på vei til eller fra et eller annet. Vi skal passe på at det går bra. Mm. Og vi skal spille musikk og vi skal bable.
1: Ja. Og det artige der du sa som på vei til eller fra et eller annet. Du jo alltid på vei fra og til nå når du sitter I bilen.
0: Du filosof eller?
1: På mange måter, ja.
0: Og hvis du skulle vært filosof, hva skulle liksom vært ditt område, synes du?
1: Bilfart. Filosofering rundt bilfart. Du alltid på vei til nå, og du alltid på vei fra nå.
0: Du kunne bli lei av det etter hvert?
1: Jo, men jeg filosoferer ikke for meg selv, jeg gjør det for folk flest.
0: Ok, det maneter som Daniel ønsket seg som kveldens tema, og vi har lært at de ikke har hjerne, at de rovdyr, og at du har blitt brent på magen en gang. Mm. Og vi skal snart begynne å titte fremover, fordi at jeg har jo en stor temabolle, og det jo kjempehyggelig for alle dere som hører på, som går inn I appen NRK Radio og sender inn temaer, det bra. Men Markus, du skal selvfølgelig også få lov til å levere fra deg et tema som jeg skal legge opp I bollen. Og så skal vi jo trekke hva som blir mandagens tema. Det noe av det som står på agendaen, og vi skal snakke om solformørkelse, ikke minst, for det har det vært I dag. Og det blir bra musikk I øret. Nå først, regnvær med gutta gråter ikke, gutta gråter ikke, og så det Louis Armstrong, rett og slett, med We Have All The Time In The World.

0: Det var Louis Armstrong det, med We Have All The Time In The World I kvelden på P1 med Jonas og Markus. Og du vet ting om denne sangen?
1: Ja, det en James Bond-sang. Det fra On Her Majesty's Secret Service, James Bond-filmen fra 1969, tror jeg. Som på norsk heter James Bond I hemmelig tjeneste. Det hadde litt sånn artig oversettelse der. Mm. You Only Live Once, eller Twice, ble jo oversatt til James Bond I Japan.
0: Ikke så kreativt.
1: Ikke så kreativt.
0: Vi kunne ha hengt opp noen flere postitlapper på kontoret den dagen.
1: Ja, men man glemmer hvor mye bra musikk det James Bond. Og den her faktisk så bra at de brukte den også, hvis jeg husker rett, I den siste James Bond-filmen som har kommet nå, den med Daniel Craig, som heter No Time To Die. Da slutter den filmen også med den her som et slags nick til serien, da, som helt, altså, en fantastisk låt.
0: Altså, vi har hatt James Bond som tema faktisk her I kvelden tidligere. Det vår kollega Jon Marius Hyttebakk.
1: Han veldig rar I James Bond.
0: Og du skal levere for deg tema, så du får ikke lov til å ta James Bond, for det har vært.
1: Ok.
0: Så det bare sier til deg.
1: Det sant. Hva med Bond James? Bon Jovi? Nei.
0: Hva med O'Blonde?
1: O'Blonde? Jeg sier O'Blonde.
0: Hot Air Balloon When the Summer's Over. Her på P1.

0: Oh Blonde med Hot Air Balloon when the summer's... Summer's? Det var dårlig uttale summer's. Markus.
1: Det var ikke så bra.
0: Så jeg tar, det, vet du hva, det tar selvkritikk her I kvelden på PN, men det begynner å bli sent.
1: Ja.
0: Det begynner å bli aften, klokka den ja, den godt over 11, og da begynner jo gjerne... Det det som problemet å ha dette programmet for deg som hører på da, at jeg må klare å holde snakketøyet mitt ganske profesjonelt helt til midnatt.
1: Ja.
0: Og det, den utfordringen tar jeg altså.
1: Den tar du hver mandag og onsdag.
0: Ja.
1: Og du leverer godt opp.
0: Og denne onsdagen her så har det vært rett og slett solformørkelse.
1: Det har det vært. Det har vært så mye snakk om det. Jeg har liksom ikke fått med meg før I dag at, at folk sånn, dette en once in a lifetime opportunity. Altså en mulighet du har en gang I livet.
0: Ja.
1: Og da var det også, det så jeg prøvde å få kjøpt meg sånne briller, for du må ha noen egne briller for å se det.
0: Ja, for skal ikke se rett på.
1: Nei, det fikk jeg ikke tak I, så turte jeg ikke å se. Jeg gikk med lukkede øynene rundt I gatene.
0: Du låste deg inn på en dass og bare satt der og ikke ville se på.
1: Det vel fascinerende at man får det at altså, enten månen eller en annen planet kommer foran sola, så får du det der lys. Ja, jeg synes det skummelt.
0: Enig, jeg synes også det skummelt. Men håper du som hører på fikk sett trygt og godt på, på solformørkelsen.
1: Ja, jeg må også bare si, siden tema I dag jo manet, som Daniel har sendt inn. For det husker, dette opplevd på en måte, at jeg har vært under vann, som barn hoppet fra flytebrygge for eksempel. Og så dykket ned, så ser du opp mot solen, for den kan du se under vannet. Og da har jeg sett en manet som en slags solformørkelse under vann. Du kan ikke se den solformørkelse under vann. Nei, men at du har sett den flyte, at den fløt akkurat der sola var. Så en manet kan også være en solformørkelse hvis du under vann.
2: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence, so I lost my face

0: podcast fra NRK.
1: En gjest, et møte, en time.
2: Jeg synes det var så kjipt å leve. Og så fikk jeg kreft. Da jeg ikke fikk valg om å leve selv, så var jeg sånn, oi, shit, nå vil jeg jo faktisk leve.
1: I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem.
3: Vær på jakt etter mening i livet. Jeg så Per Gynt på Amfiscenen med Per Jansen, da han kom hjem og se.

Men hva var det den het igjen da jeg fant den her I stad? Da begynner det å bli sent på kvelden. Baby's Coming Back, det liksom den største hitten de hadde. Den nådde nummer 5 I 1991 og holdt seg der I 4 uker på hitlistene. Men når jeg gjorde research tidligere I dag da, for å liksom finne ut... Hvilken av disse jellyfish... Vi feirer jo jellyfish da, ikke sant? Hvis du akkurat skulle på radioen, det det som har vært tema I hele kveld. Vi har snakket om maneter, som ble ønsket da I temabollen. Men jo, så... på Spotify så det New Mistake som vi skal høre nå, som den mest strømmede, så jeg går for den. Og den avslutter kvelden. Vi høres og blir værende her på P1. Nils Ågen Onstad snart klar.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. 22% av norske velgere tror mange eller nesten alle norske politikere involvert I korrupsjon. Det viser den ferske undersøkelsen Tillitsbarometeret fra Responsanalyse. 31% tror noen politikere korrupte, og 46% tror at ingen eller bare få av politikerne involvert I korrupsjon. Gruppen som har minst tillit til politikere har også mindre tillit til det offentlige og større tillit til sosiale medier enn befolkningen generelt. Det må legges mer politisk press på utdanningsinstitusjonene for å få dem til å satse på fag som arbeidslivet trenger, for eksempel helse- og teknologifag, det mener Unge Høyre. Men filosofistudentene Peder Molvær Vågenes og Helena Haffer Rønnjum på Universitetet I Oslo mener det de som fremtiden.
1: Jeg tror KI hovedsakelig kommer til å ta over mye av realfagsjobbene, og jeg tenker at det viktigere enn noen gang å fokusere mer på det menneskelige og dra inn humaniora og samfunnsvitenskapelige fag.
2: Jeg tror nok at etiske jobber innenfor KI det kommer til å være ganske stort I fremtiden, og da filosofi et utrolig relevant fag.
0: Mens Høyres utdanningspolitiske talsperson Mathilde Tybring-Gjedde enig med Unge Høyre.
3: Det som viktig for oss at vi prioriterer opp de studiene som vi vet at de kommer til å mangle I fremtiden, innenfor blant annet helse og realfag og teknologi.
4: Fra Arendalsuka mener rektor ved Universitetet I Oslo at den politiske styringen allerede sterk nok.
5: Jeg tror de glemmer hvor mye det styres allerede. Gjennom statsbudsjettet så tildeles det studieplasser, og de senere årene så har det kommet mange studieplasser I sykepleie, lærer, ingeniør og realfag.
0: Det sa til slutt rektor ved UiO, Ragnhild Hennum, og reporter var Lisbeth Schei. I Hellas rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel I opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner I Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem blitt evakuert. Det fortsatt fare for flystreik ved norske flyplasser. Nå ved midnatt går meklingsfristen ut for ansatte I bakketjenester på flyplassene. Om partene ikke blir enige, går 183 ansatte ut I streik fra I morgen. Handel og kontor I Norge varsler at en eventuell streik kan bli trappet opp fra tirsdag I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: God sommer! På NRK P1.

0: Han er alltid I dame, åpnet nattradion denne gang, både skuespiller, TV-programleder og popstjerne Tracy Ullman sang «They don't know».
1: Du hører nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og dermed vi godt I gang med denne timen som innleder natta her I NRK P1. Det natt. Radioen det. Nils Åge Nonstad på plass her I studio. Velkommen skal du være.
2: Ja,

Emily Hallow synger om neste stasjon, og det der sang om Beate. Og en dame med en av Sveriges varmeste og flotteste stemmer kan feire bursdag I dag. Dama har til og med hatt en slager her I Norge sammen med en av våre store artister. Og jeg tenker å ta fram den straks som en liten bursdagshilsen.

Kygo inviterte meg Will Hurd til å synge Nothing Left. Lisa Nilsson skal det handle litt om nå, for damen med den flotte stemmen kan feire bursdag 56 år I dag. Og hun jo stadig aktiv artist, har jo holdt på lenge, men syng fortsatt. Og du I København på lørdag for eksempel, så kan du oppleve henne på scenen I Tivoli der. Og på mandag synger hun på Mosebakke I Stockholm, ja da. Men akkurat nå skal vi få synge her I NRK P1. Låten hun gjorde sammen med Bjørn Eidsvåg, så da kjenn den da som en liten bursdagsgave til Lisa Nilsson.

0: Frida Ånevik, langt Jenis Iens flotte låt, og gjorde den på norsk 17 år. Og Give It Up, det var sommerslageren til Casey and the Sunshine Band. Og en av norske pops Grand Old Men kan feire bursdag I dag, nemlig Asbjørn Krogtoft, eller Asa som artistnavnet. Og du bitt litt usikker på hvem det så skal jeg forklare mer om litt.
1: Og det lenge siden de andre dro hjem

Graveyard Paradise var dette, med venner 126, med bursdagsbarnet Asbjørn Krogstoft I spissen da. Og Asa da, som artistnavnet, har jo vært aktiv I norsk pop I alle år etter det også. Og I 1978 så fikk han en skikkelig utfordring, for da slutta Jahn Teigen I bandet Populace, et av Norges største band på den tida, og Krogstoft han tok muligheten til å fylle plassen etter den store frontfigur Teigen. Det greide jo Asa med glans, og slik låt det på plata de ga ut Curly Sounds.

norsk pop fra 70-tallet. Dette Poplays, Let the Music Turn You On. Og den kom fordi sangeren her, Asbjørn Krogtoft, eller Asa da, har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

En fin påminnelse fra Anne-Grethe Preus der. God nok som du Avrundet den norske trippelen. Frida Amundsen var sang nummer to hjem igjen, og kjekt å ha åpnet. Øystein Sunde sang den.

Casey og Jojo sammen, All My Life sang de. Og nå skal Hilde Selvikvåg få avrunde nattradion denne torsdagen. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget. Ha en fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett.
1: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret klarte ikke å bli enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. Det opplyser fagforeningene ifølge NTB. En streik vil ramme blant annet bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff og kan skape trøbbel for passasjerer hos SAS, Norwegian og Widerøe. Parat og Handel og Kontor har I første omgang varslet at de tar ut til sammen 287 medlemmer I en eventuell streik. Flere personer alvorlig skadet etter en voldshendelse på Lindeberg I Oslo I kveld. Politiet sier det snakk om frihetsberøvelse og vold. Ifølge innsatsleder Gunnhild Finne Nilsen jakter de på flere gjerningspersoner.
2: De fornærmet kjørt til både sykehus og legevakt og blir ivaretatt av helsepersonell. Vi har ikke ønsket å gå ut med antall fornærmet ennå, men det snakk om flere. Det alvorlige skader. Ingen definert som livstruende, men det snakk om alvorlige skader etter å ha blitt utsatt for vold.
3: Så har dere pågrepet flere personer. Hva kan du si om dem, og hvor ble de pågrepet?
2: Ja, vi ønsker ikke å gå inn på detaljer rundt de pågripelsene, men flere pågrepet, som du sier. Og vi jobber med å sjekke dem inn eller ut av saken. Og så det flere som vi har etterlyst, og som vi driver og jakter på nå.
1: Reporter Martin Fjørtoft. I Colombia nå 265 mennesker bekreftet omkommet, og rundt 500 fortsatt savnet etter det kraftige jordskjelvet på mandag. Det opplyser landets president Abelardo de la Espriella, det melder Reuters. Redningsmannskaper fortsetter arbeidet I ruinene. To tyske menn kan bli dømt til fengsel for å ha tent på flere branner I Lofoten I fjor sommer. I løpet av 9 dager ble den lille bygden Laukvik rystet av flere mystiske branner. 20-30 lokalkjente mobiliserte på Facebook, sporet opp og omringet tyskerne før politiet kom til stede. I retten denne uken har begge to innrømmet at de sto bak brannene. Aktor ber om 2 år og 8 måneders fengsel for den ene og 8 måneder for den andre. I Frankrike fører hetebølgene I landet til tidenes tidligste druehøst I Champagne. Druehøsten startet fra 8. august I år. Det 2 uker tidligere enn for 20 år siden. Datoene for innhøsting av druer I Frankrike har siden 80-tallet kommet tidligere og tidligere. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. I India er minst 7 mennesker døde i et jordskred utløst av monsunregn i den indiske storbyen Mumbai. 4 andre ble skadet i skred, opplyser myndighetene. Det var like før daggry onsdag at en skrent kollapset over 2 eller 3 hus i en forstad, ifølge en talsmann. I Hellas er rundt 280 personer pågrepet for branner. Av dem er over 250 personer pågrepet for å ha forårsaket brann ved uaktsomhet, og 28 er pågrepet for ildspåsettelse. Straffedømte kan risikere fengsel opp til 20 år og bøter på opp til 200 000 euro. Sommerens hetebølge over Europa har gjort terrenget svært tørt og ført til store skogbranner i Sør-Europa. I Hellas har brannene krevd flere liv, og hundrevis av hjem er blitt evakuert. Det brøt ut håndgemeng mellom israelske bosettere og israelske soldater på den palestinske Vestbredden onsdag. Bosetterne har satt opp en ulovlig utpost og beleiret husene til palestinske familier som nå er innesperret i hjemmene sine.
1: Det er ikke uvanlig med sammenstøt på Vestbredden. Men at de utspiller seg mellom israelske bosettere og israelske soldater er sjelden. Soldatene grep inn for å jage bort bosetterne som har etablert en ulovlig utpost ved hjemmene til flere palestinske familier. Bosetterne sperrer blant annet veien til husene. FN advarer om